دوشو دریم نمبر چې کوم دینو سو کایو و هو مؤمنون او دی مؤمنوم ویخا دی مؤمنوم وی بو شویو نو دی ایمان چې وسره وی یو سړی ډیر د اخرت لګی عیسائی دی اوس یهودی دی قادیانی دی اگر ډیر د اخرت وال کارونه کوي خو چې ایمان وسر نشته دا عملونه او قبول ندی بیا دا عمل او قبول ندی نو ما وی چې یو اراده او ایمان د اخرت لري دویم دا غیر پر عمل کوي او دریم و هو مؤمنون چې دی مؤمن وی خا دی مؤمن وی او سلورم شرط ولداري چې دا عمل د شریعت مطابق په طریقه د سنت باندې وی خا دی زه ته ګوره سلورم شرط داري چې دا کوم عمل کوي دا د شریعت وال عمل وی د شریعت حکم وی د ځان نه نیویږي رسم رواج پسینی بدعت پسینی او د سنت طریقه باندې دی را عمل کوي نو فاولائک کان سعیهم مشکورا الله تعالی وی د دې سړي دا سعی ما سره قبول لخه تاسو اوریدو نو ایمان شرط شو د اخرت اراده لازم شو او سره د دې لپاره نیک عمل خوانه عمل بسنګو د شریعت مطابق په طریقه د رسول پاک نو چې دا سیوا نو دا بیا کامیابی ده خا دا بیا کامیابی ده الله تعالی دې مونږ ته دا طریقه راکړي خا پوه شوی وی الله دې مونږ له دا طریقه راکړي الله دې مونږ د اخرت په لار باندې روان کړي پوه شوی او الله دې د هغه کامیابی د اخرت د کامیابی چې کومې لارې دي کوم محنت دی الله دې هغه مونږ د نصیب کړي خا تاسو واورېدو الله دې مونږ د هغه نصیب کړي اوس وی تاسو نه تپوس کوم یو سړی دی هغه کراچۍ ته روان دی او هغه ځان له بیک هم نه دی تیار کړی هغه ټیکټ هم نه دی اخیستې او دارنګي کوم ذمه دارۍ دي نغیم چاته نه دي حواله کړي او دا کوي چېره بس زه به په پلانکی رس کراچۍ ته ځم په پلانکی رس به کراچۍ ته ځم او ټیکټ قدرې لا نه دی اخیستې نور سی نه دي کړي او دی په دغه رس باندې چې کوم دی نو بیا منډې تړلې وي بیک تیارې ګاډي له ورشي ګاډي وتښتوي مونږ سر سیټونه پولې ته چېرته ځي تا درسته سکول ټول خلک به پورې خاندي او کنه دی وزان ته ملامت ای کنه دک حال دی رونو یو سړی د اخرت دپاره سوچ هم نه کوي فکر هم نه کوي منځ هم نه کوي زکات نه ورکوي حج نه کوي قرباني نه کوي ها پردې حق باندې د پاس هم لاس دی پوه شوی الله یې ناراضه کړی دی او بیا هم دی په دې تمه دی چې زه اخرت ته روان یم او داسې داسې جنتونه بوي نه ای خیالست و محالست جنون دا ټول لیونتوب دی دو اوس ورپسې زوی بر الله تعالی د دو ډلو بیان وکړو یوی بیان وکړو د مریدینو د دنیا چې څوک اراده د دنیا لري او یوی اراده د مریدینو د آخرت بیان وکړو نو چې دې دو ډلو بیان وکړو نو سویو و کلن هر یو د دې دواړو نه کلن کی تنوین راغلی دی او دا تنوین عوض د مضاف الیه نه دی ای کلن من الفریقین هر یو د دغه دواړو ډلو نه نمدو مونږ ورکو دی ته هاولای چې دا طالبان د دنیا دی و هاولای او دا طالبان د آخرت دی د لومبی هاولانه مراد طالبان د دنیا چې دی طلب د دنیا کې لګیاري الله وی دنیا ولا ورکم و هاولای او طالبان د آخرت دی د آخرت ولا ورکم الله دې مونږ له دواړه راکی په خیر سره ښه الله نه بخیر د دنیا مغواړو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه دواړه به تی غواړي الله دې زمونږ دواړه خسته کی ښه وما کان اطاع ربک او نه د ورک له درستا مخزورا ممنوعا عن احد فی الدنیا د الله ورک له خوګر چان مننه نه ده څوک غواړي الله ولا ورکی انظر تو گورا کئی فاسرنگی فضلنا من فضیلت ورکڑ دے بعضهم باسطا علا بعض ان پنورو باندی ولل آخرتو خامخ آخرت اکبرو دیر لوی دے درجات ان پدرجو سرام اللہ تعالی وی ارسل من فضیلت ورکڑ بازی لب بازی خوگر دا آخرت درجی آخرت لورک خان و اکبرو او دیر لوی دے تفضیلا پدرجو سرام و اکبرو دیر لوی دے په ادبار د مرتبه سره مینه دنیا د دنیا نه پوه شویو نو اوس ودا دای در دی پوری د دی بیان کو اوس وی لا تجعل مع الله لا ناخرا اوس نبی د شرک گئی اثبات د توحید گئی الله تعالی وی وو انسان الله یومنا الله سره شریک مگر زوا گنی بیا بڑی رسوای ذلیل بئی

خلق جو شرک کړی دی دنیا کیم ذلیل او رسوا دی اخرت هم چې کوم دین برباد دی نو انسان ازان د شرک نو ساته د ګنا نه ازان نو ساته او رسوایی به ګوره بیا دی مقدری کچری ګناهونه کې شرک کې ان دنیا کې هم ذلیل اخرت به هم بربادی لا تجعل تمگر زوا مع الله سرد الله تعالی اله اخر یوم معبود بل الله سر بل معبود ممنا د تمام امور متصرف الله د ټول خیرونو مالک الله د ټول شرونو د فقون کې الله صحت ورغون کې الله مرض راوستون کې الله لری کون کې الله ژوند الله پلاس کړي مرګ د الله پلاس کړي او دارنګ باران الله وري ودري الله د ټول امور متصرف لا اله الا الله بس یو الله وګاړه نو لا تجعل مع الله تمگر ذو دغ الله تعالی سره اله اخر یو بل معبود فتقعد بس تبکینی مذموما مدخورا مذموما بد ویلې کړی شوی ذلیلا محزولا رسوا کړی شوی بیا به خپه ناستی رسوا بی ذلیل بی مذموم بی نو داسې مکه وخه الله تعالی وی بیا به ذلیل او رسوای د دین ځانو ساده ښه دې داسې مکه وزه ډېر دی ښه ترجمه ته بیا وګورئ وإذا أردنا چکل من اراده وکو ان نهلکا دا چمن هلاکو قريتن یو کری والا امرنا نو من حکم کو مترفیها ای من عمیها ایش پرستو د دی گری دا ففسقون دی فسقوگی فیها پدیگی فحق علیها القول ثابت شی پدی بانی پیسلا فدمرناها نو من هلاکو دی لرا تدمیرا پا هلاکول سرا وکم اهلکنا و دیر هلاک کردی دی منگا من القرونی دی پیڑونا من بعد نوح پست نوح علیه السلامنا وکفا بی ربکا کابی دی ربستا بی ذنوب عبادهی پا گناهون دو بندگانو خپلو بانی خبیرا خبردار بصیر اولی دنگی من کانا آن سوک چیوی یوریدو چی رادلری العاجل دا دی دنیا عجلنا پا تلوار سرمنگ ورگو لہود دا بیها پا دی دنیا کی ما سو نشاو چی منگی وغارو لمن دا پار دا چانوریدو چی منگی رادلرو ثم او بیا جعلنا من اگرزو لہود در پارا جہنما جہنم یصلا دی بداخلی گی دیتا مذموما سپیرو مدخورا و زلیلا ومن اراد الاخرتا آنسوک چی رادل ری داخیرتو و سعا او دی محنت گئی گوشش کئی لہا دیر بارا سعیہا سعی مناسب داخیرت و هو مؤمنون او حال داری چی دی مؤمن وی فولائکا دا خلق چی دی کان دی سعیهم اغا محنت او گوشش دی مشکورا قبول عن کلن نمید دو کلن هر یو د دې دواړو نه که طالبان د دنیا دی او که د آخرت دی نو امید دو موږ ورته ورکو هاولای دې خلکو ته چې طلب کوونکي د دنیا دی و هاولای یو دې خلکو ته چې طلب کوونکي د آخرت دی من عطاء ربکا د ورکړې د رستانا و ما کان او نه دی عطاء ربکا ورکړې د رستا محظورا من کړې شوی د چانا انظر دو ګورا گئی په دوه فضل ناصرنګ موږ بزیلت ورکړې دی بعضهم بعض تعالی بعضین په نور باندې ولل آخرت خام خاخرت اکبر ډیر لوی دی درجات ان په ادبار د درجو سرا و اکبر ډیر لوی دی تفضیلا په ادبار د فضیلت او د مرتبه سرا د دنیا نه لا تجعل تمگر سوا مع الله سرد الله اله اخر یو معبود بل فتقعد تبکینی مذموما بد ویل کړه شوی مخزول او رسوا کړه شوی صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تاسو ته ما پرون ویلو چې زبا سبا خیر ان شاء الله تاسو ته د محرم په حواله سره دوه درې خبرې کوم محترم دا موجوده چې کومه میاشت شروع دندې ته وایي محرم محرم معنا سره دې ته عزت ورکړې شوی محرم معنا سره عزت ورکړې شوی او دی میاشت دم زکا محرم وی چی دیت اللہ دیر عزت ور کڑے دیں گوری دی اسلام پا ابتدائی دور کی دا یو سلور میاشت دا سی وی چی دیت اللہ تعالی دیر لوی عزت ور کڑو شانی ولی ور کڑو لکا محرم او دارنگی رجب او زی قیدہ او زی الحجہ دا سلور میاشتی چکم دین دا قابل احترام وی تصوری دو مشرکان هم د دې خبرو خیال ساتو چې په دې کې به جنگ نه کو او د دې میاشتو به خیال ساتو نو دا ډیره محترمه میاشته
اوس منګه تاسو له پدی کې سکول پکار دی کله کول پکار دی او د سن ځان ساتل پکار دی مدا بلک بوی خو غوګونو معنی او روخه او د کی ګو بنا نو یاد لری ګوري پدی میاش کې چې کوم دی نو د دې میاش ته لسمې ورځې ته عاشورا وای سو ته وای عاشورا د عشر نه دی عشر نه دی لسمې ورځې ته عاشورا وای عاشورن لسمې ته وای عاشورا معنا یعنی د دې میاشتې لسم ورځ لکه سږکال زمونږ د دې میاشتې لسم ورځ د جمعې په ورځ باندې ده ښه د محرم د میاشتې لسم ورځ کله ده د جمعې په ورځ باندې اوس په دغه ورځ باندې مونږ له څه کول پکار دي زمونږ شریعت مونږ ته څه ښودلي دي او د کومو سیزونو نه ځان ساتل پکار دي نو د ټولو نه اول به ته زه هغه بیان کوم چې زمونږ شریعت وایي چې په دغه ورځ باندې به یې کوو دی رز متعلق علماء لیکلی دی چې په دې رز باندې عظیم الشان کارونه د دنیا شوی دی لکه تنبیه العافلین کې علامه فقیس ابو اللیث سمرقندی رحمت الله علیه لیکلی دی هغه د شلو امور تقریبا جمع کړی دی شل امور جمع کړی دی چې په دې رز باندې شوی دی د آدم علیه السلام توبه په دې رز الله قبول کړی و د نوح علیه السلام کیشته ته نجات الله ورکړو نو دا رز و د عیسی علیه الصلاه والسلام حفاظت جلا کړ او اسمان ته خېجولو نو دا رز و دا رنګي چې کوم دینو د موسی کلیم الله د فرعون نه نجات په دې رز باندې و دا رنګي د یونس علیه السلام چې د مې د خېټې نه راوته نو دا رز و یوسف علیه السلام چې د کوهی نه را بار شو نو دا رز و دا سی غټ غټ خبرې امور چې کوم دین علماء ذکر کړی دي او دې رز سره متعلق کړی دي نو دا رز ډیر زیاده مبارکه ده اوس موږ له پدې کې څه پکار دي موږ له چې پدې رز باندې بس کوو نو تاسو ګوري وی مشرکان هم پدې رز باندې روزه نیوله او د بیت الله شریف غلاب به په دې رز باندې بدلو شاید چې دا غي د مخ کې مشرانو نه یا د دین ابراهیمی نه څه نقش او څه دغه ملاو شو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منورې ته راغی او هجرت یې وکړو نو چې رمضان کله لا فرض شوی نو نو په نبی علیه الصلاۃ والسلام د حکم داو چې تاسو د عاشورې د ورځې روزه نیسئ یعنی د رمضان د فرضیت نه مخکې د محرم د لسمې ورځې دا روژه چې کوم ده نو دا څه وه فرض وه فرض څنګه چې د رمضان روژه فرض ده داسې دا فرض وه چې بیا رمضان المبارک راغی نو بس د دې هغه فرضیت ختم شو د دې هغه فرضیت ختم شو خو سنت بیا هم د نبی علیه السلام به بیا هم نیوله ښه فرض خو پاتې نه شوه خو سنت خوده کنه نبی علیہ الصلات والسلام په مدینه کې چونو یهودیانو په دې رز باندې روزه نیولې و نو نبی علیہ السلام دا غینه تاسو کې یهودیان نه دا تاسو په دې رز باندې ولې روزه نیسئ نغې ولې جواب ورکو وی د الله پیغمبره زمونږ موسی علیہ الصلات والسلام په دې رز باندې الله پاک چې کوم دی ان د فرعون د هغه ظلم نه د فرعون د بربریت نه دا غره ستم نه خلاص کړو نو د شکرانی په تور باندې موږ دا روزه نیسو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل نحن حق بموسی موږ به موسی علیه السلام باندې د دې خبرې نه ډیر حقدار یو چې موږ د دې ورځې روزه ونیسو پوهیږي عیسایا دا یهودیان خو نیسي خو د دې دا روزه خو سره روزه نه او مشرکان دي د حضیر علیه السلام د خدای هم وای موږ له دا پکار دي چې د دې ورځې د شکرې روزه موږ ونیسو نو صحابه ته حکم کو چې روزه نیسی تاسو واورېدو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل کچری زه آئنده کال اوما زما ژوندو نو زه به دې سره نهما یا یو لسمه مرګری کوم هغه د دې د وجې نه چې دا یهودیان روزه نیسی انو دی چې نیسی دا یهودیانو نو د دې سره به زموږ مخالفت راشي نبی علیہ السلام به د دې سره په اسکار کې نو غوښتل چې مشابهت زمنګ راشي نو د دې د مشابهت د ختمېدو د باره زبو سر نه هم یا یو لسمه مرګره کوم دوه ورځې بنیسم یعنی مستحب عمل داري چې بنده
پوئیگئی کنا افضل عمل داری چھ بندہ دو رزی روجو نیسی دو رزی که یو رزو نیسی نم جائز دا بعضی علماء و دا مکروح لکلی خواغی مکروح مراد تنزیحی دی او غم صرف دا مشابہت دی یہودیانو دا وجنا باقی که دو رزی روجو نیولی شنداری رب زل دی اس دا با کل نیسو نو دا راتلون کے زیارت او جمعہ یا جمعہ او خالی خو زما خپل رائے دا دا چھ زیارت او جمعہ نی سی نو دا زیارت پر ازمان خو اسم روجہ نیول سنت دری کرا پوئے گئی او نہما بم راشی دا ذی الحج دا دا محرم اور بسی دا جمعہ پر ازمان چونی سی نو دا بلا سم دا عاشوری شی نو چھ کم حضرات تا اللہ توفیق ورکڑے دے طاقت ورکڑے دے مرض بھی نشتے دے مشکل وطن دا انو کوشش گئی یو خدا عمل شزمون مخی دا چھ مونگ با دا زیارت او دا جمعی روجہ نیسو خان دا دا محرم یو عمل ش تا سواو ری دو در آدلون کی زیارت او دا جمعی پر ازمان روجہ دا مستحب دا سنت دا یو شو دویم نمبر دار دویم نمبر یو حدیث کی راغلی دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پرمائی چھ تاسو پا دا غرز باندی پسترگو کی اسمید رانجو لگوی اسمید دا مشهور رانجی دی تاسو یې نوم اورېدلې دی مدینه منورې نه خلق راړي اسیم حدیثو کې د اسمید رانجو بلا فضیلت راغلې دی چې دا نظر تیز ای او وخت مضبوط ای بوئے شوی نو یو روایت کې دام راغلی دی چې تاسو په دغه رز باندې په سترګو کې اسمید رانجو لګوي دام یو محبوب عمل شو او دریم عمل په دغه رز باندې چې زمونږه تاسو له پکار دی ناسې شې دی هغه داري عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے فرمائی دارنگی میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرے دے غم فرمائی چھے نبی علیہ السلام فرمائل من وسع علی عیالہ یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر السنہ چاچے دے عاشوری پر از باندے بخپل اہل و عیال باندے کولاو درستخانو چلو دیر تو عامونے پہ اخرل اللہ پاک با پدی سڑی باندے ٹول کال فراخی راولی خا تا سپوش ہوئی مردی تا گو رہی عام طور پا کور کی یو کٹوائی پخی گی پا دا غرز بانی دودری کٹوائی پخی شی عام طور پا کور کی دا سی سمیوانی پا دا غرز بانی بندہ کور تا میوام راڑی پوئی گئی دا خپل شان مطابق وسعت وی دا خپل شان مطابق دانے جو ساڑی دیاری لگا روزان دے کرزداری کی ادا دی راڑی نا من وسع علی عیاله نبی علیہ السلام وی چی چا پا دا غرز باندی پا خپل اہل و عیال باندی دا سی خکل خوراکو کو توسید خوراک پی اکڑا دیری سیزون پی اخرول کلاوی پی اخرول در سخان کلاو چلو وسع اللہ علی پا دوانی با اللہ پراخی راولی وسعت راولی ٹول کال دام حدیث مبارک کی راغلی شعب الایمان کی حدیث تے پوشوئی نو دری کارونه چې کم دینو په دغه رز باندې دا حدیث و مبارکو پر رڼا کې مونږه تاسو ته میلو شو ښه دری کارونه تاسو ویښ کې نه یو د زیارت او د جمعې روجه نیول یو شو دویم نمبر چې او که چاو زیارت پر دین بیا جمعې او د خالی دونی سي خو ما وسره دا وی چې زیارت په دې خره چې سنت بم راشي دویم نمبر چې کم دی دویم نمبر په دغه رز باندې په سترګو کې اسمې درانجله ګول او دریم نمبر په دغه غرض باندې کور ته لږ طعامونه راړل خوراکونه راړل او په خپلو بچو باندې کلا او خوراک کول په مړه خېټه باندې هغوی سیرابه کول او خوشحالول انشاءالله د الله د ذات نه امید دی چې راتلونکي کال به ستا فراخي وي الله به برکت درکوي دا درې کارونه زمونږ شریعت په دې رز باندې زمونږ نه مطلوب کړي دي باقي بعضې خلک په دغه رز باندې تورې جامې اچي تورے جھنڈے لگئی زانو نہ ٹکئی او د حسن او د حسین رضی اللہ تعالی عنہ هغه مارکه ذکر گئی او شربتون پلارو کی ویشی ریجی په خی په کورونو مانی گرزئی او دا خبره کئ چې دا د حسن حسین رضی اللہ عنہ په نوم مانی صدقه ده یا د شربت مونږ زکه ویشو چې په دې رزبانی حسین رضی اللہ عنہ ته ته له دنیا نه په قبرونو باندې وباچئی ها دا ټول بدعت ته دا ټول بدعت ته ما تاسو ته وی چې د حسن او د حسین د واقعې رستو راغلی ده دا خو د علي رضی الله عنه هم رستو ده دا حضرت عمر رضی الله عنه د ابوبکر صدیق را علي رضی الله عنه عثمان د دې ټول دورون نه رستو راغلی ده دا خو رستو راغلی کربلا واقعا او نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې درې امور تاکید مونږ د احادیثو کې مخکې کړو پوه شوئ
ازان له خبره چې موافقت د دې الله راوس چې دا واقع په دغه رزمانه رااله خود هغه واقع د دې سره تړون کول د عاشوري سره او په دغه رزمانه چې کوم نن خفغان ظاهرولو بعضی خلک په دې رزو کې وعده نه کوي دا ډیر کومه کلتیا ده د محرم دې رزو کې وعده نه کوي او دا سپیره غني وی چې محرم رزو کې څوک وعده کوي دا سپیری ته سپیری چې د عامو برکتی رزو ته سپیره وای سپیراغ خزا دا سپیراغ سڑی ری چه مبارک و رزو دا سپیری وی پا دی رزو که وعده که وی خان او صرف پا دینیتی کوی چه خلق دا رواج ختم شی دا قانون ختم شی پوش وی اس خو دیر لوی رحم اللہ و که منگ چه وارو زما یاد دی پا دی رزو مانی با زنانو سترگی نتو رولی عطر بین لگولو کور که بیم داد وی چپ شی داد حسنین و دا کربلا رزی دی وی دی رزو که چپ وی او ٹیپ بی بند کو او کور که بلا ٹیپ میں چه گگی دو دا ټول پزول رواجونه وخه ګناغوزی ګناره ټیپ غول خو امر زکیم ګناره ناتونه بم نه غول بیا وینا دا ټول هغه غیر و اثر ده بمون معنی ما وی چې د غدری کارونه زمون شریعت مون نه غواړي په دغه رز باندې د دین مخ کې رست وسر روجنی ول په دغه رز باندې اسمه درانجله ګول او په دغه رز باندې چې کوم دینو په خپل اهل عیال باندې وسعت د فرا د طعام ګول دا درې سیزونه شته د دین علاوه دا خلک جک شربت واچي وړول ور کلار کی ویشي دا بدعت دې مکه وای ښه قبرونو د خلک زی په قبرونو وباچي دا ټول بدعت دې و حسین رضی الله تعالی عنہ په کربلا کې چې کوم دین تک شهید شو ته دلته کې د کاکا په قبر باندې وباچي نغې سره سربت دې یا دلته کې په کلی کې شربت ویش نغې سره سربت دې دا ټول منګړت دي فسول دي د دین ځانو ساتي الله تعالی دې مونږ ټول ته د عمل کولو توفیق راکړي ښه دعا وکړي چې الله زمونږ رضا شي الله دې مونږه تاسو ټول په صحیح شریعت باندې روان کړي الله دې مونږ په صحیح دین باندې روان کړي الله دې مریضانو له شفا ورکړي الله دې مردگانو ته بخښنه وکړي الله دې زمونږه تاسو ټول خیر نصیب کړي کوم حضرات د روجو ارادي دي الله دې وته اسانی کړي الله دې مونږ ټول ته خیر راکړي الله دې زمونږه تاسو په دین باندې استقامت نصیب کړي سوره خلق را در دعاګان ویلي دي الله دې غټول خوشاله کړي الله دې ټول د دنیا آخرت خسته کړي الله هغه دین چې صحابه او دغې نقشه مونږ د برې خودی ده مونږ په هغې باندې روان کړي الله مونږ د رسم نه د جهالت نه د بدعت نه د خلاف شریعت نه الله دې دې ټولو کارون نه وساتي د معاشري دغه رسمونو نه مو بچ کړي او الله تعالی مونږ صحیح په سنت طریقو باندې روان کړي ترانه خوشاله شي الله زمونږ او د دې ټولو دنیا آخرت خسته کړي اخر وخت کې مدا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano da para the omid zere. Haider Mumann homeopathic general hospital ho pe khabar na, balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimari the classic homeopathic ilasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Haider Mumann homeopathic general hospital the sababai branch intikhabo kai. Pata yadasa پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سایت وزٹ کی www.belladona.com.pk

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران ملگرو غواسا سو اوری دا ریڈیو دلبر 4 صدی FM درے نوی ور سر ور سرا دا ریڈیو دلبر FM سلور نوی سوابی ریڈیو دلبر نا بالکل نیخ پنے گا پروگرام تا سو اوری جوندون و ماتو لکی گی سلمان شاہ. گران ملگرو سنگا جتا سو معلوم دا چی پروگرام جوندون و روزانہ دا سہارے دا تب جونوالا دا نہ بجو پورے دلبر ریڈیو 4 صدا او دلبر ریڈیو سوابی بلاندے گی پدے کی مونگا ستا سو د بیمارو والے سره ستاسو د مرضونو والے سره مونږ خبرې ترې کوو. ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان ستاسو د کړې شوې سوالاتو جوابات درکوي. نو چې څومره ملګري دي څومره خویندې دي څومره ورونه دي هغې د پاره بیا د سلمان شاه دا خبرې اورېدل چې کوم دي دا مناسب په دي چې کم سے کم هغې پوهه شي چې یاره تاسو که چېرې ژوندون هم یو پیته کلینک ته راتلل غواړئ علاج کول غواړئ نو بالکل تاسو اجازت دی. خو د هغې لپاره خپل یو طریقه کار دی او طریقه کار دا دی چیرا تاسو با کالونه کوئ ټلیفون به کوئ میسیجونه برا لګی ډاکټر صاحب باغه اوری ګوري او تاسو به داغه مطابق جوابات درکې. بهرحال ضلع 4 صدا کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 4 صدا دا د ژوندون هومیوپیتی کلینک 4 صدې والا کلینک صرف بد جمعرات یعنی چهارشنبه زیارت سهار 8 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې کولو وي. بیا به ورسره خبره کوم ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روڈ باندې قادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې دا د ډاکټر صاحب کلینک د جمعې پر ورځ د خالی په ورځ کولوي په مردان کې سهار 8 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې تاسو شمسی روډ باندې قادی اعظم کالج سره خوا کې مردان ته راتلل شئ. ژوندون هومیوپیتی کلینک کې ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولی شئ. بیا ور پسې د اتوار مکمل چوټي وی البته پیرو منګل ثوابې کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتیک سنټر تاسو وزټ کولای شئ. زما غوړونه خويندې چې مردان ثوابې یا 4 صدې کلینیکونو تراتل غواړي نو د زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې موږ سره رابطه ساتلی شئ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی تاسو دلبر ریڈیو میں لو کڑے دے خاڈے رضیات من ناسل کے سار وقتی دے نو خلق دے خوب نو تاسو چې چاته کال کوي نو خپل موبایل نمبر ګوره. بهرحال اخرونه خو دې چې ډاکټر صاحب نه تاسو علاج کول غواړي تاسو دا غواړي چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره خبرې ترې وکړو د واتس اپ دلارې 0357736637 باندې ډاکټر صاحب خدمات تر لاسه کول شي. ساده خبرې دي چې چهارشنبه زیارت کولا ډیر 4 صدې والا کلینیک کولوي جمعه خالی مردان والا پیر او منګل ثوابې والا کلینیک کولوي د اتوار مکمل چوټي وي. هر کله چې راځي نو 0312-93-73-74 او 0345-93-73-74 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. بل دین علاوه ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357736637 په ذریعہ تاسو موږ سره رابطه ساتلی شئ. د پروګرام نه مخکې وروستو دوه تاسو کولونه کولی شئ او خصوصا دا خبره کوم چې ټیک ټاک کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کې فیس بک کې یوټیوب کې انسټاګرام کې پالو کولی شئ. ډیر زیات کولونه مر روان دي. خو ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
1: اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچے ڈیرا مننا شکریہ عزت مند شے لمبی خدا دلبر ریڈیو 4 صدے دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو 1 TV اسپیشلی سوشل میڈیا چسو نظموں گا نمائندگان دی کاغا شازیب خان دے کا سلمان شاہ دے کا ورسرا سعد دے ددی میو جہان من نکم چدی دا ٹول پیجو نے ایک ٹیو ساتھ لی اور دل طول سکال و راسی زمگ دا پروگرامونا دا خلق و سماعت و تا خلق و تیرا سو لی گران اردن کو دا دے را پارنی چیرا مگ دیو انسان تا مطلب زان شوکو دا دوائیو کنا یا خپل مشورتیا دا خبر پکے بالکل نشتا. اوس هم بعض ټیم کې په سوشل میډیا داسې یو کس نیم پکې داسې لږ غوندې غلطي وکړي داسې غیر اخلاقي خبرې وکړي مالا ډیر افسوس راځي ډیر زیات افسوس راځي چې مونږ دا پښتانه صرف دې ته پاتې شو چې په یو بل باندې چیرې نو د غلطو الفاظو شاټونه وو شاټونه خو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي. موږ بار بار راځو دې ریډیو ته د دیارلسو کالو راسې راځم، چاته مې دا نه دي ویلي چې تاسو راشي زمانه علاج وکړي. خو ښه سوچ والا خلک ډېر زیات کم دي، او د نیگیټیو سوچ خلک چیرې ډېر زیات دي. تاسو وګورئ جی، د الله طرفه هم ده، خو زموږ عملونه ټیک نه دي. بجلی نشته، گیس راته نشته، په هر طرف باندې پریشانی را کاغه، هر یو کار لځې نو بس ټینشن دی. که په لاره ځې چاته ریرن وو نو هم جګړه را، که چرته یو کس بې ترتیبه راغ نو هم ورپسې کوزېږي جګړه را. مطلب دا دی چې پریشانه کور نه روځي او پریشانه به کور ته ځي. دا صرف موږ د دین نه لري یو، موږ د دین نه لري شوي یو. که چېرې موږ دین موږ خپل کو، الله د الله د رسول او قرآن موږ خپل کو، نو دا ژوند ډېر زیات ښکلی دی. خاتمه ګورئ، دا ذهن کې کېنه چې کل نفس ذائقه الموت. خاتمه ګورئ، زموږ په مرګ ده، په مرګ. او دا ډېر خلک پکې ما داسې ولیدل، و مرېدل، ومې لیدل، وایي بیا به ورسره ګورو په قبر کې، به ورسره ګورو په قبر کې، په قبر کې به ګورو. نو دا ګورو چې دی، دا خو تا چې دی نو چیلنج ورکړه الله له چې ګورو به. نو د الله نه ویرېږې، اوس هم درته ټایم شته، په صراط مستقیم ځې، د الله او د الله د رسول چې کومه رسۍ ده دا مضبوطه ونیسه. زه بعضې ملکونو ته چې تللی یم، نو زه چې وګورم نو ماته ډېر غټ افسوس راځي چې صرف بس ګیرې پرېښی دي، منځونه او دسونه کوو، نور معاملات ټول ګډوډ دي. خو بس الله دې زموږ په هر رحم وکړي همېش دپاره. اوس تاسو وګورئ جی، دا زموږ چار صدی ضله کې کیدی شي چې لاسز ډیت وي، کیدی شي چې چا کونډې مونډې اچولي، هغه سم خلک هم پکې سوځي. نو د بجلی لوډ شیډنګ دومره زیات دی چې په سیټي کې دننه چیرې نو شل شل ګنټې بجلی نی. زه چې د دې ریډیو نه بارو ځم، زه بالکل زما په کمیس کې چیرې نو اوچ ځینی خولی خولی یو. دا صرف او صرف دا زمونږ د معاملاتو د عملونو نتیجه ده. که چیرې موږ دا کونډې مونډې نه اچولې، ګورې په دې کونډو کې ګوره ډېره غټه ګناه ده. په دې باندې به ته دس چردام کې، په دې باندې به چیرې نو ته رزق پخې، سالن پخې. او بل څه طریقه وکړه، بل څه طریقه وکړه. زه به یو خبر وکړم، ما مردان کې کور دی، زما کور کې دوه رګیس میټری دي، زما په کور کې دوه د بجلی میټری دي او شنې میټری دي، یو شل پنځه شیشې مې لګولې دي. خو زما میټرې چیرې پنځلس ورځې یو چلیږي، پنځلس ورځې بل چلیږي. دغه شان د ګیس پنځلس ورځې یو میټر چلوم، پنځلس ورځې بل میټر چلوم. په دغه وجوهاتو په بنا باندې زما د ګیس بجلی، زما د ګیس بل چیرې د واتو سو روپو نه سیوا نه راځي، واته سو یو راشي، واته سو بل راشي. نو زه دا نه یم چې تاسو دوه دوه میټر ولګوي، خو د دې طریقې دي، او هغه طریقې په صحیح طریقه هم چلولی شي، په ښه طریقه هم چلولی شي، په حلال طریقه هم چلولی شي. نو موږ چې ماښام شي بزر کوټې ته وخیجو، کونډې مونډې تارو نه ولګو، او سار وختي بیا راپاسو، مونږ مونځو کړو، بیا کونډې لرې کړو، نو بس واپډې والا تم ګنا نشته. خو دلته لوډ شیډنګ ډېر زیات دی، حد درجې زیات دی. الله دې خیر را پېښ کړي. بس کوشش به دا کوو، زما وینا ده چې دې عوامو ته ورسوم، زما دا حق جوړېږي. یوازې دا نه چې زه به راځم ور صحت پروګرام وکړم، د صحت پروګرام دی، خو لږ غوندې به نصیحت وصیحت هم د خپلو وروڼو خویندو ته اورېدونکو ته زه کومه. دیارلس کال وشو زه په دې ریډیو راځم. هغه ادری صاحب خبره، شیخ ادری صاحب وي صحابه کرامو اولیا کرامې نه دي معاف کړي، موږ به سه معاف کړي. نو بس مطلب دا دی، دنیا را پرون ما یو ویډیو ورکړه، یو کس دوه داسې غیر اخلاقي خبرې پکې وې، خو ما هغه اګنور کړه. زه هغه اګنور کوم، زه صرف تاسو سره په ریډیو شیر کوم چې داسې قوم دی دا پښتون چې د دې د تنقید نه علاوه بل څه خبر نشته، بس صرف تنقید تنقید تنقید. مطلب دا دی، زه به دا وایم که په کور کې دوه رونه نه هم د یو بل خلاف دي. او دین اسلام موږ ته دا تربیت نه راکړه چې تر مطلب رور سره د جګړې کې، رور سره د دشمنی کې. مال اکثر مریضان راشی ڈاکٹر صاحب عدالت تزم نه، یا به تر سره معاملات، یا به ماما سره معاملات، یا به رور سره معاملات، یا به خور سره معاملات، په عدالت کې ټول د رښتې خلق اوړي راوړي یو بلته پردی پکې څوک نه. خو بس الله دې رحم وکړي. د صحت پروګرام دی، تاسو به رابطه کوئ، تاسو به چیرې نو کال کوئ په 0312-93-73-174، 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې به رابطه کو. یو کال علم بار بار راځي دا ګورو څوک تیس ویل غواړي. السلام علیکم.
2: وعلیکم
1: السلام. وعلیکم السلام. الحمد للہ جی ان شاء اللہ نن به 400 کې یو د زیارت روز ده. نو دا څه خو نشي کې دی خامہ هاویټ پکې ګنټه نیمه بلېږي. ها چې څه ټایم ستاسو راځي؟ د نه هونوالې دریو پورې یو. ها جی مهرباني مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی خور سوک د کم زینا
3: جی علیکم.
1: جی دا سره دیر پاره خور تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لاړ شئ. جی دا مسله په موبایل نه حل کیږي. خام سینسیٹیویٹی پارا بتا تو اگلی لذے دا زمونږ یو خور وا وی سکن مسله ر دانې را ماندې راخی. جی نو ګور خور دا سره دی کې 211 قسمونه دي. زه تاسو دانې چې تاسو مال راشه په 400 کې نورم د دنیا بلا هم یو پېټیک ډاکټران دي. صرف زه مشوره درکوم تاسو د سکن مسله ر غوخه مرچکینه پریس کوا او دې سره تاسو یو هم یو پېټیک ډاکټر ته لرشه. باقی ستاسو غاخونو چې کوم سینسیټیویټی را دیر پاره به تر غاخونو ډاکټر ته ځي او تشریف وړي. هغې سره به انشاءالله ستاسو دا مسله اواریږي. میسیجونو طرف ته بزو. پہلا میسیج جی نوشیروان کړی دی د کابل سوات نه. او وی چې ډاکټر صاحب زما د زړه دړکن ډیر زیات دی. ما ایکو انجیوګرافي کړی راغه بالکل ټیک ده، خو کله په ملاسته زما د زړه دړکن بې ترتیبه شي، کله په ګرځېدو کې شي، وزن میں هم زیاد نری، واکم کوم، احتیاطم کوم، خوراک میں ٹھیک تھی، خو زما چری د زړه دړکن زیاتی گی، بے ترتیب شي، زړه زر زر درزی گی. هومیوپیتیک علاج میں نری کړي او داسی الوپیتیک ڈاکٹران لتلم خو خاص میڈیسن نه دی راکړي او دا تکلیف معنا لری کیږي نه. دا سیرا نو شروان د دې یو دوايي ده د زړه دړکن چې کله بے ترتیب شي زیات شي. د دې لپاره جی کیکټس ګرینډی پلورس دوایی را، کیکټس ګرینډی پلورس دا ځان له 35 طاقت کراواله، یو دوه درې میاشتې واچو او 15 کتری ګوټو بو کې اچو. ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې الله بدل روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې بتاسو د صحت والی سر پختنه کوي. بل میسج دی میسج کړی دی حسنین، عمر 35 سال دا ټکسلانا. او وی چې ډاکټر سه زما په بدن باندې زخیری زخی دا اردو کو ورته مسی وی زخی دی او دا هغه وروسته روز زیاتیږي، ماته په تکلیف دی او دواینه می هومیوپیتیک مو خوړې خو څه خاص ریسپانس نه دی ملو شوی. نو د دې خو جی دوه دواینه، یو نایټریک اسید دی په 30 طاقت کې، نایٹرک ایسڈ پہ 30 طاقت کی او ورسر توجا پہ 200 طاقت کی، توجا پہ 200 طاقت کی دا دوانا را واخلا مسلسل یو دو درے میاشت استعمال کا دا با دی سرمن سر اوار ہمشی او کس دیر غٹی بینو اغب او دوڑی گی او تا تا با اللہ پاکو دا بدن نا دا دی زخو نا اللہ پاک تا تا نجات در کی اور روح کامل صحت بالا اللہ انشاءاللہ در کی. 0345 3 متر 74 او 0357 36 باندې به تاسو رسیت حوالے سره پوښتنه کوي تاسو به راځي زموږ نه به پوښتنه کوي او یو دوه درې میسج دي چې دا وکړو نو راغې نه بعد به انشاءالله بیا تاسو کالونو طرف ته انشاءالله ځو. بل میسج دی واجد خان میسج کړی دی د تارو جبې نه او و چې ډاکټر صاحب زما 32 سال عمر دی ما ته د 4-5 سال نه گبراہٹ ٹینشن انزائٹی ده ما وادم کړی دی دوه بچی ویم دی خو زما مخکې یو اکسیډنٹ شوی دی او هغه اکسیډنٹ کې چیرې نو ما د خلکو مدد کړی او د هغې د وجه زه اوس هغه ما ته مخې مخې ته کیږي او ما ته مرګ مخې ته راځي گبراہٹ دی ټینشن دی جمعات ته نشم تللی کار روزگار رانه نه کیږي یاره گبراہٹ دی زه ډیر زیات زړور وم او د هغې د وجه اوس ما ته دا پرابلم دی ما ته څه مشوره راکړي نو مشوره خو جی دا ده چې یو هومیوپیتک ډاکټر ته تشریف یوسم دا به ډیره زیاته بهتره وي او بهرحال گبراہٹ ټینشن موت کا خوب د دې یو دوه دوایانې یو ایکونایټ ته په 30 طاقت کې یو د ایګنیشیا په 30 طاقت کې دا 15-15 قطرې درې ټایم واچوه یو دوه درې میاشتې استعمال کا سلور میاشتې انشاءالله الله به شفا در کې مرچکی مسالو نه پرهیز وکا او بهتره خدا د چې ته یو هومیوپیتک ډاکټر ته تشریف یوسي او دا غره طبیعت مطابق کورس وکي علاج وکي دا به ډیر زیاته بهتره وي الله والا صحت انشاءالله در کې. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-37 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. چې زوهان میسج کړی دی د تخبی نه و چې ډاکټر صاحب زما 20 سال عمر دی زما په مخ دانی دی او خوراک مې ګرم بند کړی دی خو بس دا دانی دی او زی شو کوم او په مخ مې داغونه مسراغلی دي مالا مشوره راکې نو د ایک نی پیمپرز د پاره خو چرې نو یو د وای را ډیره بهترین ګرم خوراکونه مرچکی مسالې بند کا بربیر سه کوپولیم یو د وای را بربیرس ایکوپولیم دا په کیو طاقت کراواله لستس کتری درټه مې استعمال کا امید د الله نه ساتم چې الله رب العزت بدل روح کامل صحت در کې خدا مسلسل یو درې سلور میاشتې استعمال کا او بربیرس ایکوپولیم نه ان شاء الله دا مخ ته دانی او داغونه به الله پاک ان شاء الله ختم کی. کال طرف ته زو ګورو چې څوک تیس سویل غواړي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب سنگے کی
1: تخی بچی طبیعت تخری حارث ہے نا؟
2: او جی او حارث ہم دے خیر
1: سنگا اللہ خیر
2: ڈاکٹر صاحب تاس سنگے کی طبیعت ہم
1: خیر اللہ دیو بہا اللہ دی خوشحال کا ڈیر مننا شکریہ چتا زیری وکڑا
2: ڈیر مننا جی خوشحال سیمے تاس السلام
1: علیکم. وعلیکم السلام شکریہ جی در پنچ پیر حارث دے او دے ہمیشہ پارا پروگرام کی ازیری لگی نو ډیر مننه. یو کال بل خلو بیا راغی نه بعد یو میسج بل پړاو. السلام علیکم. السلام علیکم. ها وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میسج راغلی دی آدم خان میسج کړی دی او و چې زما قد کم دی د نارمل نه عمر مې 13 سال دی او مالا د کد د وای ماته وخې مور پلار مې نارمل دي رونه خویندې مې نارمل دي خو زه 13 سالې مې ما کد کم دي نو د دې لپاره خو بچي او دوه د وای نه دي چې هغه د باډي گروت لپاره د اډوکی یا د بدن د لپاره دې ټیم کې خخ کول کار کې یو کلکیریا پاس چیکس کلکیریا پاس چیکس او بریټا کار په 30 طاقت کې بریټا کار په 30 طاقت کې دا یو شپږتم یشت استعمال کا او مسلسل ساده خوراکونه کوا صفا خوراکونه کوا ان شاء الله الله بس تاسو هایټ اپ جوړ کی او تاسو به د نارمل انسان په شان بیا ښکارې او اس قسم مطلب دار چې تاسو ته تکلیف نیوی او الله بدل روح کامل صحت ان شاء الله نصیب او ګرځي. السلام علیکم.
2: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: وعلیکم السلام. جی څوک د کم زینا؟
2: محمد خان خبر کوم د پېښور نه.
1: جی محمد خان وای
2: دا زمون ما دا میدی ما سره دا میدی کم زخم دی کنه او چې سو اخر ما دا غورا غرزه ما دا میدی تی را بیت نم دی او زخم نم دی
1: دیر پار تاسو جی و هومیوپیتک ډاکټر تا لار شه دیل اوائی دا وائی مخوره او علاج وکه هومیوپیتک انگریزی علاج ولا مکوا یو هومیوپیتک ډاکټر تخپل علاقې کې لړ شورې ګولر علاج وکا
3: د مرچکی مسالونه پرېز وکخه. مهرباني مهرباني الله دې وبخ. ډیره مننه شکریا جی. السلام علیکم. الحمد للہ خیر دے. سوک دا کم دے نا جی جی وائے وائے جی آو انشاءاللہ یو بکا خیری خا
4: خانوں سے جلسہ مرزا ہوں
3: نا نا نا مونگا جی یو قسم دا کہ بس دا غنکو وہ بس پل کلینک ترازو پا خپل پل ٹیم ڈیوٹی کو جی مونگ راغلی جی کلینک کلو رے خام جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي. زموږ بحث زموږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. زموږ هیڅ قسم له داسې مقصد په دې خبره کې نشته چې را د دې د وجې موږ ته مریضان راشي. الحمدلله ټول عمر دې کې تیر شو 35 سال ډېر لوی د ژوند ډېر غټي سره او هغه کې زموږ یو خپل کسٹمر ورته نه وایو گاک ورته نه وایو خو مطلب دار چې زموږ یو دومره پیشنٹ جوړ شوی دی چې مطلب یو لګي بل ته وای بلو لګي بل ته وای. نو دی ریډیو کې صرف موږ د هومیوپیتی د آگاهی پر راځو د اویرنس ته پر راځو ډیره پر نه راځو چې موږ خپل مشورتیا وکړو. بیا هم تاسو ته وایو که تاسو سره څه مسئله وي دا بعضی کس ته چې زه دوایي نه خیم دې کې ملاقات ضروری وي او دې کې ملاقات دا لازم نه چې ما سره دی وکي. دیکھے بس یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تتلل پکار دیو داغه نه ریگولر علاج پکار دی. بعضی مرضونه کې موږ دوایی خیو لکه څنګه چې ما میسیجونه پڑھو کړل او هغه ته ما میسیجونو کې دوایان او خولې چیر دا پلان کې دوایی استعمال کړل به شفا در کې. خو بیا هم که تخنه شوه نو بیا به ته یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ته تشریف وړو داغه نه به علاج کې. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زمونږ به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته دا صحت سہولیات درکو. زمونږ هیڅ قسم له داسې دغه نشته. موږ بار بار تاسو ته وایو چې موږ همیش ته پاره که تاسو ته موږ ریډیو ته راځو صرف دې له راځو چې تاسو ته یو ښه طریقې سره لکه پوه درکو دا هومیوپیتک د علاج طریقې علاج مطابق. نور داسې هیڅ قسم لا نشته. تاسو برازې کال به کوي په 0312-93-73-174 0345-93-73-174 تاسو موږ ریډیو ته راځو صرف دې له راځو چې تاسو یو ښه طریقې سره لکه پوه درکو دا هومیوپیتک د علاج طریقې علاج مطابق. نور داسې هیڅ قسم لا نشته. تاسو برازې کال به کوي په 0312-93-73-174

0: سوشل میډیا چې سامره پلیټ فارم دی نو تاسو سرچ کولای شئ هم یو پېټی ډاکټر عبد الرشید خان ان شاء الله د دې ټول خبرونه پروګرامونه به دغه بتا اوس ته مخامخ راشي. بل دین علاوه ګرانو ملګرو چې تاسو ټلیفون کوي میسجونه پیغامات کوي نو په دې خبره باندې به ځان پوهه کوي چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه کوي. او دین علاوه چې قام او اولس سمره راځي زموږ چار سده والا کلینک ته نو چې کم سے کم غی تر دې خبره پته ویچیرا چې چار شنبه زیارت په ورځ چار سده والا کلینک کولوي د جمعې خالی په ورځ مردان والا کلینک کولوي د اتوار مکمل چټي وی پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هم وی پاتې سنټر ته تاسو نه اتلې 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو نه به ته ساتل شي. واٹس اپ نمبر د ڈاکٹر صاحب سے 357-36-637 باندیم تاسو رابطے ساتل شی. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو چې تاسو راځي ټلیفون کوي کال کوي میسجونو پیغامات را لګي چې کم سے کم تاسو خبرې. بل دار چې سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا کمیټه لارې سره خوا کې تنګی روډ 400 هم تاسو مکمل خدمات تر لاسه کول شی. د ډاکټر صاحب والی سره یا د دلبر ریډیو والی سره څه قسمه پیغام تاسو نشر کول غواړي سلمان شاه سره تاسو رابطے ساتل شی. په ټیک ټاک کې فیسبوک کې انسټاګرام کې او سره ایکس ټویټر کې تاسو سلمان شاه فم 93 نه د واتس اپ درابطه نمبر تر لاسه کول شي. مونږ سره رابطه کول شي ان شاء الله. تاسو له مونږ یو صحیح مشوره درکو یو صحیح خبر او پیغام به تاسو در رسو او زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې کالونه هم کول شي. چهار شنبه زیارت 400 جمعه خالی مردان پیر او منګل ثوابه والا کلینیکونه کولوي د اتوار مکمل چټوي. زما غوړونه خويندې چې وی جره ډاکټر صاحب د مونږ ته آنلاین میډیسن راولي کی ناغي د پاره د دې خبرې وضاحت کوم چې تاسو به دا مهرباني کوي چې تاسو به د اتوار پر ډاکټر صاحب سره په 0357-36-637 د واتس اپ په ذریعہ باندې رابطه ساتل شي. او بیا هم چې زموږ لایق څه قسمه خدمتي تاسو دا غواړي چې موږ تاسو ته یو صحیح لار وښایو نو سلمان شاه سره تاسو په 0313-73-57-394 باندې د واتس اپ په ذریعہ باندې رابطه ساتل شي. ډېر زیاتې زنانه ورونه راځي او وغي د ریډیو والی سره څه قسمه پیغام نشر کول غواړي. زموږ کوشش دا دی چې چاته تکلیف هم ملو نشي او دا غوي کال په چې کوم کارونه دي هغه په یو کال باندې وشي په اسانتیا سره. نو که د ډاکټر صاحب باره کې معلومات اخلي خو سوشل میډیا باندې ان شاء الله سوشل میډیا د دوینه ډکه ده تاسو سرچ کول شي. بیا هم انسان دی کمی پیشي وینو تاسو مونږ سره ډایرکټ رابطه ساتل شي. مونږ سره کالونه ډیر زیات را روان دي ورسره ورسره تاسو میسجونه او کالونه به شامل وي. ډاکټر صاحب
1: 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوي. او وخت تقریبا لږ پاتې دی او زمونږ شپږته منټ دی او هغه کې تاسو مونږ نه پوښتنه کولی شئ د صحت حواله سره 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-30-637. ګران اردوونکو د اخره کې یو میسج راغلی ډاکټر صاحب د ټیک ټاک آی ډی نو دا خو مونږ مخکې هم ویلي دي چې تاسو ټیک ټاک ته لاړ شئ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید ورکې نو ان شاء الله په زرګو ویډیو به تاسو ته راشي. دا لایک کې پالو کې ریپوسټ یې کې شیر یې کې خپلو ملګرو سره رشتہ دارو سره د ثواب په نیت یې شیر کې. هغې کې مونږ پریز خولې دی هغې کې مونږ دوائی خودلې دی هغې کې مونږ په مرض خبرې کړي دي نو تاسو ته به ته ډېره غټه پیدا ملو شي. تاسو به رابطه کوي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه لرئ. ګران اردوونکو د دې نه علاوه که تاسو فیسبوک ته لاړ شئ هغې کې رشید خان دی په هغې کې هم چرینو دغه شان د سلمان شاه په نوم باندې هم چرینو دوه درې پیج لري تاسو په هغې کې ما سرچ کولی شئ او ښه په اسانه مطلب دارې زموږ سره ملاقات هم کولی شئ. زموږ چې کوم ویډیوز دي نه تاسو ډېره استفاده اخیستی شئ. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
2: ډاکټر صاحب. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟
2: خبرې کوم.
1: جی جی وای
2: زما جی بدن دا پکی تا نشم کې ناشته دا کله پکی را باندې بد دی کې زیات
1: ها
2: کنه
1: او
2: نو من دا چې دا کله بدن کمزوري زړه زیات دا څه شو
1: نو دیر پر او دیر پر او کتا سوراله یا یو هومیوپیتیک ډاکټر له لاړه چې د مرزم پته ولګي کنه ښه
2: نه جی تاسو راته تاسو نږدې یې زه به درشم اوس
1: انشاءالله
2: ان شاء الله که خیر جی
1: که خیر ټیک
2: ټیک ان شاء الله دا چې درس ګیاله لم ان شاء الله درغنی ما
1: که خیر ان شاء الله ډیر مهرباني وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو د مونږ ضرور وي وجود کې مې ته د سلام دا او وجود میں ٹک نہ رہے کمزور رہے نو بس راشے علاج بوک اللہ بخیر کی انشاءاللہ خا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ جی خور بھائی
2: او بیا سی او زمیا شي بیا ور نو بیا شو شي کدا سره د بس مسلسل زما وخت او دی
1: تاسو واده بچیم شتا
2: دی واده
1: او د پیو بچی شتا پیو ماشومو نه
2: دی نه
1: نشتا خاجی خا خا خا او وزن هم زیات ته کم دی
2: وزن هو دم نډیر نه دی لکه
1: بیا ساتې نو صحیح رچیا ساتو او عمر سونه دی جی اٹھائیس سو بس دا ارنی کا پنو مانے تیل شیمپو میں لاوی گی دازان لرا والا ارنی کا خا
2: ارنی کا
1: آو جی
2: مہربانی
1: مہربانی جی مہربانی دا زمونگا یو خورکه واغی وی چیر زمونگا ویختو زی نو دا اکثر ماشوم چوشی بیا ماشوم لچه کل پیور که یا خیاری گی اکثر دا مور دا ویخته بیا لگون تی کمزوری شی ویختو زی ہو بارحال آغی وی چی نه د پیو ماشوم مې نشته خو بس د ارنی کا په نوم باندې تیل شیمپوري د ځان لراواله استعمال کړه الله بدل صحت در کې 0312-9373-174 0312-9373-174. السلام علیکم. السلام علیکم. ها د ریډیو لګولې و دیو زما خیال جوړ ما غوسه کې هم دا نمبر بار بار رینګ کیږي نو خبر هم نه کیا او سی تر پکې لگا شپېلې پکې را اوس چې دا ډاکټر سے پوښي خو بهر حال ما کې غوسه نشته ها زه غوسه نه کوم بالکل تاسو بالکل چیرینو رین کولې شه او د دې لپاره چیرینو زه به تاسو ته مشوره در کوم زه به بار بار خیر تاسو معاف کوم تاسو به نصیحت هم کوم 0312-9373-174 0345-9373-174 0357-30-637 باندې به تاسو رسېت حوالے سره پوښتنه کوي دا کالونه چیرې دا سره پروګرام کې نه پروګرام نه بعد هم کال کولی شي تر د شپې لسو بجو پورې تاسو کال کولی شي لسو بجو نه بعد بیا د موبایل سایلنٹ کوم بیا نو چتوم او د سحر مول نه بعد بیا کولاوم نو چې هر کله تاسو کال کوي د لسو بجو پورې بل د مانځه ټیم کې لګون ته خیال ساتي ښه اخیری کال لم ګورو چې څوک دې سویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. الحمد للہ جی وائی جی وائی
3: دفاع رقم کو جی
1: خاجی
3: رقم پکڑا
1: صحیح رقم دینا خبر کہ چکر سے چی بھی نکان زیارہ ترت دا چار سد کم جی
0: ډیر مننه ډاکټر صاحب وی چې زمونږ د پروګرام چې کم ټیم دینو سر ته رسینو ډیر مننه او زمونږ ډیر زیات کالونه چې دینو هغه اکثر پاتې شي یغه ستاسو په وجه باندې پاتې شي چې ډیر زیات کالونه راځي نمبر اکثر بیزی راځي یا دینه لوګرانو ملګرو تاسو ټلیفون کوي ریډیو نه بندوي بهرحال ډیر خبرې وی خو بهرحال دا به چې کوم ملګرو پروګرام کې کالونه مس شو نو هغه د پروګرام نه پسم کال کول شي بس دا یاد ساتے جی 0312-9373-174 0345-9373-174 باندھے تاسو رابطے ساتل شی دا ڈاکٹر محترم دا واٹس اپ نمبر یاد ولرئی 0357-36-37 باندھے رابطے ساتل شی او بل داد چی ٹک ٹاک باندھے ضرور تاسو پالو کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان جی سر
1: اگرن اردن کو وقت پائی ترسی دل یہ پتلو تلو کی صرف دا یو خبر بار بار کوم زمونگا گاون کی غم شو او یو دو سو داغی مور بی بی و پاچه و نو آگه که ما سه هستری ووری ده نو آگه که زمونگا مولایی سه بخیری بیان پا دره مورس پر اون کو نو آگه وی چه دا واحد یو رشتر دا مورو چه دا بیلاله چرا دا بچی که دیر نا فرمانشی دیر نا فرمانشی دا مور چره اپو در گزر که په خوراک ول خسي سپټ دي دار یو شي او ار وخه معاف کی پلار کې سه لګډیر لچک شتا خو مور کې چیرې نو د بچی لپاره ایس قسم لچک نشتا هر قسم سخت برداشت کی خو بچی له سہولت ورکی نو کوشش تا کوي د خپل میندو او د خپل پلارانو لکه د مور پلار د والدینو ډیر قدر وکړي ډیر عزت وکړي دا په ژوندګي کې یو پیر ملایويږي بار بار نه ملایويږي ګران اردوونکو په ټول پروګرام کې کسا داسې الفاظ زما د خلینه خطلی تاسو باندې بد دګی دي تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي نو دواړه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوي الله پامان.

جناب نن نه موضوع په حوالے سره خبرې کوو جی اوسو خبرې پروگرام په سٹارټ کې پروگرام په سٹینڈ اپ کې زه کول غواړم بیا به تاسو نه تاسو خبرې باورو جی او خپل د موجودګۍ مال احساس را کی 0938 283 495 دینه علاوه میسجز دار هم ګمنن تاسو راتلې شي میسجز

0: ول جناب یوزل بیا یو پھر بیا تاستا هر کلی جی قدرمند اوریدونکو قدرمند اوریدونکو او دوستانو د انسان په ژوند کې کوم نه داسې ډېر کوم نه نو شیبه راځي چې د زړه او عقل ترمنځ کوم نه نو جګړه وی کنه جګړه روانه کله زړه وای چې
1: لګور تا ګور
0: دا کار کوو او کله زیج کوم نه وای چې دا کار مکو کله عقل وای چې دا کار مکو
1: نامې پستر ګو کې سات لې دې
0: او اگل گمنن بل لار ته اشاره کوي او انسان حیران پات شي چې دا کومه خبر گمنن نو
1: پټ د هر چانا
0: کومه خبر باندې گمنن ز عمل کوم او کومه خبره د منل د کوم لګج گمنن د چا ومنم د اکل ومنم یا

د زړه خبرې چې کوم نن دا ولی مهم دی جی لګا دی دا ډیر همیش کوم نن ولی میراو ده کنه او ریدونکو زړه د احساساتو مینې او خوښۍ کوم نن او رښتونی چې کوم جذبه دی کنه دی دا کور دی کله چې انسان د کوم کار پر کار د پارش کوم نه اراده کوي یا کوم کار د پارش کوم نه د زړه نه اراده کوي یا نو انسان ته به یو احساس ملاویږي نو دی وخت هم هغه احساس د انسان د خوشحالۍ کوم ده نو یو ثبوت

دا یاد ساتي چې نن سبا داسې آوازونو کې او داسې ګډوډ پښتو کې چې کوم دی نو د ټپې تاسو اورین دا د اے آئی یعنی کې آرټیفیشل انټیلیجنس کوم دی آواز دی. اے آئی مطلب د کمپیوټر آواز دی جی صحیح دی کنه. چې کله نه اے آئی راغلی دی نو میوزک چې کوم دی انهانس شوی دی, دا سیزنو چې کوم دی انهانس شوی دی, دی کې ورایټی راغلی دی, نو څنګه دا خوند کوي او کنه.

قدرمند او دزان دزانو ډیر زیات خیال ساتي چې دواګان کیا ساتي زما په دعا کې یعنی طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشله همیشله به شامل یې ژوندې اوسې ګړندې اوسې خاطر باد خوشحال سو کال اوسې بیا چرته کوم نن تاسو سره ملاقات کیږي بای بای ټاټا فی امان الله یعنی کې تللی پاکستان فی امان الله تللی پاکستان یعنی کې همیشه رہے پاکستان دا الله په امان

اے چھے در ٹول عمر گناہوں میں پریم آبشی رب اداسی او سجدہ میں پا نصیب کرے آمین سم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینا والو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دل بر سواب ماتھ ویلی شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے دا صحت خبر ہے. مینا والو سنگ ٹھیک ٹھاک ہے روغ رمٹ خوشحالے دا ایف ایم 94 چی سمرم زماوری دن کی دی بلکہ زمونگ پہ انتظار دی زما خاموش لسنر دی کاغذ مطلب دا دے ریگولر لسنر دی کاغذ ریگولر ٹیسٹر دی کاغذ اوری دن کی دی سمرم دی او دا دلبر ریڈیو آواز اوری اگر ٹول مینا والو تب خیر آگلے او سڑی بشی امید درب دے چتا صبح خے جوڑ تکڑ تازہ بے خوشحال بے اللہ تعالیٰ چتا سلا سب خوشحالے لی کری دی پجون کے پاغی بارے میں شکر اوبا سے او آغی نبا مزے اخلے او کا اللہ تعالیٰ تاسل لگی شان دی پریشانے لکلی او مطلب دا دے حادثات لکلی نو دا انسان چے کم دے مینوالو پار حالت کے بیام شکر اوبا سے زکا چے بیا دا دغن یا اللہ چے دا دغن سیوانی نو دا سیدا چے دغ کے با انسانان تا طاقت ملاوی گی پا دغ سختو کے با انسانو خیاری گی پدغه سختو کې به انسان په حقيقي او مینوالو او بیا الله تعالی دغه ډېر زیات خوشاله شي چې ته مطلب دا دی یو غم پتاره باندې راشي او بیا ته هم شکر وباسي د الله نه چې یا الله مطلب دا دی چې دینه د سیوانی او ستا بیا هم زه لاک لاک شکر ادا کوم چې د دینه مطلب دا دی کو ستا یو لاس مات شو او ته وایې چې به د خلکو لاسونه ټول ټیک دي او به زما دا خو ما سره ناجیزه شوي دي نو دا سیدا دا نا شکری دا پار حالت بانے شکر وستل پکار دی او زکا چھے اللہ تعالیٰ پا شکر بانے دیر زیاد خوش آلے گی او دا غی پڑا بل بانے خوش آلے اللہ تعالیٰ تاسولا درکئی نو مینوالو کستا سر دی ستا سو پا نم دی ستا سو پا اختیار کی دی نو پا غی بانے شکر اوباسے زکا کتنن مطلب دا دے دا سے یہ چھے تاستا یو دا سے جوب ملو شوے دے چھے آغی کے ستا سو گزارا مطلب دا دی کی گی تب خپل محنت کے ان شاء اللہ تعالیٰ دغه جاب چته کے او خ محنت کے نو اللہ تعالیٰ دغه جاب نتا اخلاص کی دغه نه بدل خ جاب در کی یو مطلب دا دی یو مزدوری دا اغه ته کے دړه نه کے او بیا مطلب شکر پیو با سے چیا اللہ چې پلا سخ پو خو روغ ایم کنه مزدوری خو کول شم نو دغه بت کے او دغه پخنیت به کے اللہ تعالیٰ بتا ر دغه نه اخلاص کی دغه نه بخ کار روزگار دل در کی ہم دغ شانتی کتا سر رن پیسی دی پجیب کے سمرم دی لگی دی ڈیری دی پدی بارے شکر اوباسے کہ اللہ تعالیٰ تاسو لے بچی در کڑی نار چا بچی نی پدی بارے شکر اوباسے تاغی ست کم ورکوے کستاسو خزوی نگوری نار چا خزم نی خواہ شکر پی اوباسے کستاسو مور بی بی جواندے دا شکر پی اوباسے دا دیر غٹ نعمت دی کستاسو بابا جواندے دی دا رٹول نا غٹ نعمت دی نو تا شکر اوباسے دا زین خلق خو مور پلارم نیلی دلی دا چا چی کورشتا مرلا دی دو دی شکر پی اوباسے زکا چی دا ہر چا کورونا نوی ډیر خلک کرے کور مدد نه ملاوی گی نو دا سیدا پار حالت کی شکر اوباسے او سوک چی شکر اوباسی ناغ کامیاب دے نور چی زما سمرا عزیزان تر بوران دی خپل پردی دی ابردی دی سمرم دی زما عزت کئی مال رسپیکٹ را کئی مونږ ته انتظار کئی او نو پاغه کی بیا ډیر زیات خکول خکول مشران دی سپینگیری باباگان دی وسرا ابیگان دی نو داغی شکریہ زنه شم ادا کوله زکه چې هغه ډیر مرتبه والا خلک دي او زمونږ خبرو ته په انتظار دي نو مینوالو داغی ډیر زیات مننه کوو شکریہ ادا کوو او بیا چې کوم مامیگان دي نو بس مامیگانو نو بغیل نه کوو مامیگان کله کله مامیگان غیلې کوي کله وی خې او کله وی خنه او بهرحال مامیگانو بس وایو او پدی کې داسې ډېر امامیګان شته چې هغه ډېر خکولی خبرې کوي ډېر خکولی کارونه کوي هغه د سړی نه هم داسې مشوره به وکړي چې هغه سړی نه هم بهتره وي پدی کې داسې امامیګان هم شته لګي یعنی کې خزې یادو او بلا ګرمي راغله د مینوالو سم ډېره زیاته ګرمي ده او په ثوابې کې خو څنګه بل شانتي ګرمي ده یقینو کې زه په بایک باندې تلم زما مخ سوځې ده ما ویل چې دا بلا خلک چې کوم کارونه پکې کوي چې هغه بلا څنګه وي نو په دې ورونو باندې گاډو والا ولاړ دي مزدورو والا ولاړ دي نو ډېره ګرانه ده نو همیشه ښه سوچ کوي د انسان لپاره که ستاسو کور مخې ته داسې ځای وي چې لاره وي
او خلک په تیریږي نو تاسو د یخ او بو کولر یا منګی چې کوم نه منګی خیر نشته هغه کې دی پاره کې دوه جامو وره اچھا مبارک شه وره کوم دا هغه کې خو خبره ده خیر دے دا 50 روپے وار والا روڑے و کولر کے اچھوے و بار چکم دے دے چس خلق مبارک شاہ چھے خلق دے گلاس نخلاص کی کولر برادر نکی گلاس پنی خیر بیام تا سخپل حمد کوے محنت کوے او دا دی دا پارا کوے چس دا اللہ یو بندہ بدل تا تیری گی مسلمان رور با تیری گی تگی بای او ببس کی صفا او ببس کی مونگا خوے پدے نیت کو خلق و غلاغا نیم کئی نو دا سی دا اخو په نیتونو باندې ډیپند کوي ځکه جماعت ته ورشو خپل نیتونو هم خدا سي دي چې په دې منځونو په دې د سونو تاسو نه خلاصيږي مینوالو مونږ چې کله لاړ شو ګرم په کم جماعت کې مونږ مسکو د الله کور مونږ د الله کور نه پریدونو د الله کور کې چې کم پکی دي ناغې ته بره تعالی والی دي چې را پکی سوکې ونه سي کم لیټ لګېدلې دا رټول نه غټه خبره ده کم لیټ لګېدلې دي نو پاره یې غلیټ لا جال لګېدل او جال ته تعالی لګېدلې ده صحیح ده کنه نو دا سیدا چې زمونږ خو ایمانونه داسې دي او الله تعالی په موږ رحمت نه باران نه کوي او الله تعالی رحم نه کوي او الله تعالی داسې کار دی چې تاسو د الله تعالی جمعه تم پرې نه خوست د الله تعالی کور هم پرې نه خوستو په هغه کې هغه بیټری چې کم ده کنه د دې د پاره چې بجلی نه ځي چې خلک دلته تلاوتونه کوي قرآن پاک ختمونه کوي دلته چې کم دی منځونه کوي دلته مطلب عبادت کوي نو دې د پاره لګېدلې نو تاسو خو هغه بیټری او سولر هم ترا پټې کړئ بیٹرے تم گٹ تالے والی تالے و تو نی والے سبا بانی نی دا خو زمونگا عزت دا خو زمونگا دا خو زمونگا پاخت دین دے مطلب دا دے مونگا خو دین ام دمرا مضبوط دے ایمانون ام دمرا کمزوری دی چے اگا مطلب دا دے اگا دین زیم پرے نخوستو کم دے کچے عبادات کی گی دا اللہ کور دے اگا مونگا پرے نخوستو اگی نا بیٹری اڑو دا اگی نا پکی اڑو دا اگی نا چے سم پکار شی بس کبل ځای باندې وس نه رسی نو په جماعت باندې ورشو جماعت نه راپټې کو ما په خپل باندې کتلې دي په دې ویډیو کې نن سبا کیمرې لګېدلې په جماعتونو کې ډېره پاره چې خلک تقلاو نه کی لاړ شي یو کس لاړ شي وو ته کینی وو ته اولوس کی بیا غ بمبر او باسي ا بمبر اکټ کی او جیب کې واچي خدای و دې په بمبا باندې سکے او ما داسې کسان لیدلې جماعت ته ورغلې دي او موټر را دا کولو کړې دي او بس په موټر سایکل یې خو دی رو بس وړلې دی ما داسې کسان کتلی په چانده چې کمه کیږي اچانه هغه بکس یو خوابل خو وګوري ور ډک ور کیو یوې سی نو دومره خا نوې پیزار چې ته جمعه ته نشي راوړې چې نوې پیزار راوړې نه هغه چې کم دی هغه بیا دی نو خپل خو دومره هغه یو بیا مونږه مونږ کو مونږه 15 وخت مونږ کو په دې مونږ نه تاسو نه یقینو کې زمونږه شکر الحمدلله مینوالو لکه چې بیا الله تعالی تاسو لا رزق درکئی بیام اللہ تعالیٰ تاستا مطلب داد خیر درکئی رزق درکئی اوب درکئی ہر یو سیس تاستا ٹیم پر ٹیم ملاوے گی زین خلق ہونا شکر تئی چل کا ذکر تر خان د خان د اجرے نے یو کٹ راپٹ کا او اگر اللہ تعالیٰ خود بھی نہیں دادا دا اجرے کی پرتڑی کا نام چابر نو باسی نو باسی او دا اللہ تعالیٰ دے پمنگ بانے دا آسمان ٹنگ دے یقینوں کا منگ بانے کا خر نراولی عذاب ربا نراولی سیلابون روانه بیام نراولی یقینو کا چه دا مونگ سکو آغا خان دی نپری دی اجره که خو بلکل نپری زورانده ای دی او دا اللہ تعالی کور تا مونگ لار شونو پا بلزه که موس ندال جماعت تا بلا سیزون را پڑ کوئی سم وس کی گی اللہ دیو که چه شی یو بل مسلمانانو تا بلکه خپل رونو تا عزیزانو تا چې کم از کم انسانو پیژنو چې انسان څه دی مومن څه دی مسلمان څه دی نو یقینو کا من وراجي که دا مونږ نه پیژنو ټول عمر به دغه یو بل وجنو ټول عمر به یو بل نقلاګانې کوو ټول عمر به یو بل راغورځو دا زمونږ کار دی اول جناب مینوالو کتا سو بیماران یې نو دا پروگرام تاسو په غور سره وره که زما په زړه او ذهن وی نو مینوالو الله دې تاسو یې سم نه کوي یقینو کې دا خبر ډیر د زړه نه کوم ځکه چې زه خپل بیمار شم نو زه مبارک شه ته چې کله بیمار شې نو ته خو یو کس په کور کې ستانه خوار سپاتې دي د قشان هر یو انسان سره بلا بلا رښتې تړلې شوې دي او چې ډیر بیمار شې نو بیا خو سم بل شان چلی ګره
نو الله دې تاسو بیماری نه ړومبې. که تاسو بیماران یې نو الله دې د خپلې خولې لاړې الله دې ستاسو د خپلې خولې لاړې دارو کې الله تاسو هیڅ سم نه کوي. زما دعاګانې تاسو سره دي او بیا د دې لپاره به دعا کوم چې الله مو بیا هغه طبیب لبوزه هغه ډاکټر لبوزه په کوم ځای کې چې الله تعالی تاسو لا شفا لیکلي. مینوالو دا پروگرام چې کوم دی دا د صحت باره کې دی. نو په دې کې بیا د صحت باره کې چې کله خبره کوو نو بیا به یو پوه ډاکټر ځان سره کینوم. نو څنګه چې تاسو ته پته ده ما سره دې ټایم کې ډاکټر سکندر حیات سے موجود دی په سټوډیو کې. ډاکټر په ټولو ډاکټرانو کې ینګ ډاکټرز دی او بل لا خبره ده چې عام ډاکټر چې کوم دی هغه ڈی ایچ ایم ایس وی او دوی چې کوم دی بی ایچ ایم ایس هم کړی دی. نو داسې ده چې ډبل ډیګري د وسره او مطلب دا هومپیتک سپیشلسټ ورته هم ویل شي. بل دا خبره ده بلها زینو کې دوی پریکټس دی. بل خبره به دا ده چې اوس ته دوی کم پریکټس دی کم ډیوټي ده نو هغه په شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل چې کوم دی دا مین برانچ کوم دی هغه په پېښور کې دی. بل برانچ په چارسده کې دی او بل برانچ کوم دی هغه په سوابه کې دی. نو د سوابه خلک بتلل الته به بلا بلا انتظار به او بلا بلا مینت زارے بیم کولے او انتظار بیم کو میاش پس نمبر بم راتلل. نو دا خلکو د پارا هم دلتا هم هرز هم هغه هاسپټل هم هغه کلاسیک هومپیتک طریقہ علاج هغه دلتا په سوابه کې مینوالو سوابه کې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال کم چې صاحب حق سے مدرسه ده. د دې طریقہ کار صدا سری مینوالو دوی وی کتا سمونګ نه علاج کول غواړي نو تاسو زمونږ د اوریدونکو د مبارک شاه د مخه هغه کسان کم چې ریډیو اوري کم چې د مبارک شاه پروګرام اوري

پورې نمبر تاسو له درکئ خو تاسو به ډایرکټ زیو کاونټر ته بځې خپل نمبر براله. دا صرف شلو کسانو د پاره دی ځکه چې نور نمبر دوی لکه مطلب ډېرې زیاتې وي خو دا شل نمبر ایمرجنسی دی دا د اورېدونکو دی دا روزانه ای مینوالو. او بل خبردار کې تاسو چې مونږه فون کوو لار رانه غلطه شوې ده د ډاکټر سره باره کې معلومات کوو یا نمبر اخلو نو په 0331 94 94 1 0331 94 94 1. مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب د اتوار چھٹی وی د اتوار په ورځ د حیدر مومن هاسپټ بند وی د آف وی بیا د پیر منگل بودھ جمعرات جمعہ بلکې د هفتې په ورځ هم وی خو د هفتې پر ډاکټر سکندر حیات صاحب نه وی د پیښور نه حیدر صاحب راځي په هغه ورځ باندې بیا چې کم دی د پیر منگل بودھ جمعرات جمعې په ورځ ډاکټر سکندر حیات صاحب موجود وی. مینوالو زتا استویم چې ډاکټر سکندر حیات سے پوی دی د هومپیتک چې سمرا مطلب دا دے پریکٹس دے ددی مختلف ایریا کے مختلف زینو کے آؤٹ آف ڈسٹرک آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری ددی خدمات تھی نو دی پوی دی سکو سر ز پروگرام کوما او زمون پروگرام دا سینی سمرا ٹائم شو سپور ما کالوا غستو سمرا ٹائم شو ما دا غ صفتو کو نجی صرف او صرف پتے رتا خیم چه دغل تا موجود وی ده 9 بجو نه 5 بجو پوری. بل خبره پکې دادا زویم چې شفا د الله لاس کې ده. بل خبره پکې دار چې زویم دا ډاکټر قابل ده دی پوها ده نو دغه خو ما ته پته دی چې زو سره پروگرام کې ناستم نو ما ته پته لګی چې ډاکټر صاحب قابل ده نو بیا به الی زتا استم چې تاسو ته ورشو علاج دی وکې بلها مریضان نازی او ٹکیگی او یقینو کې ډېر پکې داسې مټیانی روڑی گفتونه روڑی هغه مونږ سره شیر کی چې مبارک شه. خیر مالا خو نه راکې وستا یې سمې یوړه نو دا صرف انفارم مې کې چې لکه مونږ باندې بیا حرام نی نو دا سیدا ډېر خلک راځي د چا ماشومان نی هغه ډېر زیات خوشاله دي دزی د چا چې شوګر یا غم د دې جن ډېر زیات خوشاله زی دا نه چې تاسو یو پته کې راشي و شوګر ټیک شو بس خبر ختمه نه جی مبارک شه بدا چره هم نه وای چې ډېر ډاکټر لراشه په یو پته کې بدل شوګر ختم کی یا په یو میاش کې او بیا بنی دا سره زما د خله خدای ماته کی چې ما تاسو ته داسي وی ها کدا سې سیستم راغې صدا سے اللہ تعالیٰ رحم کو دا سے ڈاکٹر راغ چاغو ز 15 میاشت کی شوگر مکمل ختم او بیا بدل شوگر نی اللہ دیو کی پمنگ بانے اللہ تعالیٰ رحم کی. مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر د 9 بجو نه 5 بجو پورے موجود بھی پا حیدر مومن ہاسپٹل کے. مینوالو اس ماسر پا سٹوڈیو کے ناس سے اغی سر بورزو سمیخ کل خبر اترے بم کو

0: اول جناب ویلکم بیک یو سلی بیا تاسو ته هر کلی په خیر اغلی ستړي مشي څنګه جما تاسو ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی اغي سره با خبره اترې کو ورزمبا د سیاحت والے سره نو تاسو پروگرام په غور باندې اورې چې تاسو ته علم حاصلېږي تاسو پوهېږي صحیح دی جی ورزمبا ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی ڈاکٹر صاحب څنګه ښه ٹھیک ٹھاک
2: الحمدللہ ز بالکل ٹھیک ٹھاک دا اللہ کرم دا اللہ احسان تاسو څنګه حال دی
0: دا اللہ کرم دے ستاسو دعاګانې دی درا تو وای ڈاکٹر صاحب روز څنګه تیر شو
2: شکر الحمدللہ ورز بالکل کلی مزه کې تیر شو او څنګه مزه کې تیر شو د مریضانو په خدمت کې تیر شو د مریضانو په تداوی کې تیر شو د مریضانو په تشخیص کې تیر شو او ډېر بلا مریضان نزی او مو سره علاج کوي او مونږ د خدمت او د علاج موقع راکړي او تاسو یقین وکړئ چې کله نه مونږ دلته نه سټارټ اخیستی دی نو الحمدلله زموږ هم هغه جذبه ډېره سیوا شوې ده او هغه جذبه ځکه سیوا شوې چې لکه مریض مونږ له فیډ بیک راځي او هغه فیډ بیک داسې دی لکه مریض راغو مریض دوی استعمال کړه او بیا چې راځي نو مونږ له بیا چې کله دوای اثر کړی وي هغه ټیک شوی نو بیا مونږ له مزید مونږ کې هغه جذبه راشي دا ډېر ښکلی مطلب یو دبو چې سپیرټ دې مونږ کې چې دا د مریضانو په وجه باندې دی لکه ګوره علاج مونږ د مریضانو کوو او مونږ کې هغه سیز طاقت راځي ولی چې مونږ وو چې کله مونږ په دې ریډیو باندې په دې مایک باندې چې کینو کومه خبره کوو کومه ناره وو هغه درو

0: درکې صرف شل کسان شل کسان نن شل کسان سبا بیا بل ورځ لکه په یو ورځ کې شل کسان ایمرجنسی نمبر ورته ملاویږي کنسیشن ممد کېږي ړومبی به نمبر راځي دریو بجو پورې نمبر هم ملاویږي ورتلی شي ځان نمبر راغستی شي مینوالو که څوک وایي چې زه علاج کوم او د دې ډاکټر صاحب نه کوم نو سبا ورشي او تاسو خپل علاج وکړئ طریقه ته ما خوله نمبر ځان سره نوٹ کې 0031394494 ایک دا ہیلپ لائن نمبر دے کہ زما پزلو ذہن شی اللہ مد خپل خلی لاڑ دارو کا خاد آباد بریالی سے کہ دل اللہ پامان لو یو آل
1: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
2: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د مونډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي پتا یاد ساتئ مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331394494 1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو پستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی کاسمیټکس ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطو کې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314151 3232
5: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید

0: products jem daga provide kare re laka laka oily face the baladuna clinic ekine cream kichirta sensitive face the baladuna organic cream sarmihum organic face wash bani makhlasin zale avdadin laba kichirta dry face the tasu baladuna gold cream yani baladuna gold cream tasula rawri yu shandar adra agar rakhe tasula mehran motor car mela videshi agar rakhe winner la yani second winner tha dumri mukammal package mela videshi third winner tha motor bike mela videshi kumse zama the studio la andi wala arde tadine lava washing machine freeze kai au pagam about chikam da ga kamu bish da salwikh to lako sada pasa ya salwikh to lako barabar tasula inama chikam da ga da kararwana me aske tumanga drada agi bata sul melavegi au da khu drake ba tasu shamuliyat sanga kawai da radio dala aga burdun kula da wail gwala ma tasu bazan la baladuna vitamin c baladuna gold cream rawdi au da ga cream ba da khara sar istemal wi u da ga dabi chikam de agi bani chikam series number de da ga series number ba zan sara sambal ki gi sai aur zumanga rarabana drada reduce bande ba akh series number chikam de agi announce ki gi ta subah palla series number sara ga match ko wi au da din ilawa chisumra zumang social platform de social apps de pagi mane ba da ga series number pictures videos chikam de ga videos khuzir thiri ki baral dagi pictures ba upload ki gi aba ke the videos ba video ki mohim series number announce ki gi tasu aga series number sara khul series number match koi aur zumanga na balki zumanga khul ye naam tar la sakawi ke chirta mehran motor car da char sadi pasima bandi de char sadwal aur aglo nu daga mehran motor car ba da khair sara gi le zabozama ke chirta kichirta avans ma 93 band kitki ki chidawale
1: da dekho buna
0: 94 band avans clear dekhna kichirta da ka mehran motor ka da sawabi walu ragle
1: laga rangina
0: da sawabi walu ragle no da ka mehran motor car ba da sawabi khalkulum bilal jan muzi balal bilal jan sim sawabi rawan chule mangna ye chule mangna so 94 delivery you ha sawabai aw sawabai ki hum ta suladawe ma se sawabai ki zumanga da hospital dwim bran se khumse shamansur mandir se sirene se hade maman homeopathic general hospital le kichirta ta su bimarani ta su khbal khbalwan bimarani chham gawan ki ya dabi uladai sikar di arkhunne sada de chuduno masala da aulad nakigi blood pressure de da gurdu masala da da wujud related yani hara ga bimari chita su dagi da para pe khabar khar ki even the capital of Pakistan yani the tasu pai da ilaaj hukrulu pe khabar ki mukrulu damguru pasilaala le hakimanu pasilaala le sawabai radio bandi az tasula dawi sir dawe ma zama zumang daratluna pehla pasawabai radio ke yu hali zale dawe chidaga dukandar de daga dukan ri chidaga clinic the padi ki zumang sara doctor da istanbul na ragale de zumang sara da islamabad na ragale de zumang sara da doctor da pe khabar na ragale de free camp the tasula ultrasound free de tasula fees free de tasula chidumar rizan si tasula balangari dar kai langari pe gine salawai munga pe khauri
1: da de khobuna
0: agi tu gudai wa yani urdu ki warth patang wai mardan wala wala kankut wai sawabai na chasadi wala warth badi wai da gudai chelu jega na aur da gudai chikama ga manje te rashu ikama ga tar aur di mandi yani ukur wala langar wa chai da ka tar zan tar akhi ki au gudai huni si ya gudai chikam de kat si no dadi da langar salam dade tasu tasu walu zai biadar bani langari rawa chai abya musan la rakha gi نو لنګرو پس یعنی خېټو پس روان شي یعنی اسوي مکه چرته روان شي او د خلا لنګرو لنګرو کې داغي عجیب لا خمسیداری روپۍ تللی دي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې تاسو لا خدا سیغه دکانداران خو زه په یو سیس خپګی کوم زمنګا پښتانه به پښتني خويندې بل خصوص د سواوی چې کوم د غشال له یوسف زی کام چې کلا سکانو سره د انډیا مطلب زمنګ سره چې کوم هم سای ملک دی داغي چې کوم سکان دی هغه سره مطلب جنگ کولو او هغه کې کوم د یوسف زی هغه نوجوانان هغه شهیدان شوی وو بیا هغه زنانه راووتلې هغه خپل شال هغه باندې واچولو نه هغه سپین شال او هغه باندې هغه سره سره ټاګي دا دغه جهاد یا دا دغه بهادری چې کوم دی نشان دی چې زنانه راووتلې جهاد لا نو زه دا وایم چې دغه شال مخمزیدار په سر کې او یو د ډاکټر نه شرم نشته او بل څه نه شرم نشته و ستر نشته دی نو ډاکټر به ډاکټر نوی تاسو دې سترونه مات کړئ هغه پیسې دې خدای په تندر ولګي سترونه چې مات شنو دا ډېر لویه خبره ده نو تاسو خو مزیدار لاړی دا لدی سپلای تړلې دي تاسو شال لا ته وګړه ابس روان شوی نو زه دا ویل غواړم چې خه هلې زلې په تاسو باندې تیر شوې کی چرتا علاج غواړی صحت غواړی زمنګا یعنی شمنصور مدرسې سره نږدې هاته مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال دی دا سوابای ریډیو دغه ټایم سم आवाज اوري کی چرته تاسو خپل ځان لا خپل بیمار لا سم گاون کې دی خپل خپلوانو کې دی وات ایور چې سوم دی تاسو دا خپل مریض لپاره کی چرته نمبر غسل غواړی نو سمنګ د سوابای هسپتال هیلپ لاین نمبر کوم ځای سدا سده 0394 94 94 په دې باندې کالو کیو زنګ لا در روان او پیډی زبارا نمبر واخلې دي دا سدا تاسو دا سه هم کلی شي ځان تر نمبر غسې شي د هفتې پروز باندې ډاکټر حیدر محمد د سوابای په هسپتال کې موجود وي او ها دا هفته نه بل هفته کې با دا اسما خبره ډاکټر بی جی بای به هم د کر سره سوابی کی ہوئی ہے سوابی والو

د شوندو رنگین دیا د بارا یعنی د شوندو خلا د بارا بلډونا لپسټک په دولس رنگونو کې تاسو لمه لاوي شي زما باز ریټیو د لار کلیر دی جنا ون بای ون ون ون ماسز وکړي لایف کال سلسله 0300 1919 899 سوکای زایو راځي دا دې خو

Dilbari Dew Chasada, Dilbari Dew Sababai, out of Zumanga, the Dwaru channels, the Gitam duty office, Yanni the 94123494, 94 Zumang duty officer, Tahir Zamandi, Dalipa Ziri Negranaki, Dalipa Marisabandi, Tasura the Balladuna Cosmetic Pakistan, the Gabans Life, the 93 Zumanga Yanni, hello 123, Yanni 93, the 93 Zumang Sara duty officer, the Gitam Atik Anjum Yanni Atik Khande, Atik Anjum aga awal latik anjum hoga na chimale be master ko shilling gola mai charta duty afsara na sada tik jina ida mungunda sigar ma jalal khirawo chale ke duty afsara da aga duty afsara khuda de kar maga sada atik anjum zumang duty officer de atik khan zumang duty officer de dagi pazire negrane ke dagi pumras bande taso sara de baluna cosmetic pakistan haje mamand homeopathic jun hospital and ha de belal jan awaz life the razi ji guru janab zama sara pelani life caller sugra ji 0300 The FM 93 frequency to some Rabadun Kedi, the Faruk Azam Chukana, Yusuka the Mavrandi, Kamrandi, Au Kamrani, any Kamran, Baladuna shop can ask. Chikam Zumanga, Zamung Dukande, Baladuna shop Ketasula, Baladuna, by easily Chikam the Milavadish, Kamaran the Katam Zamavasamori, Kamaran Chassidi Leather Shaman, or Gotiruji Ramakaka, the Provala Dum Rashumik or something. بچپن کې داسې نوې یاره اوس څه ګټ شوی اورو او د غبلا راغلی د شوم کټخ هغه د ما دنیا خبره شوم کټخ د نه جوړ شوی دی زه بلال جان ګورو چې نام سم سره په لایف کال باندې سوګ راځي بلډونا بیو ټیکټ چې څومره ځینې کوي زنانا سم بازورې تاسو یې سمال ولې سي بلډونا بیو ټیکټ پهلنې بوتل د تیر سری د پاره بهترین دی بلډونا بیو ټیکټ پهلنې بوتل تاسو ویټامین سي فیس واش سره استعمال ولې سي کچر د تاسو مخ باندې د کاسمټیک وزن اختر اغلی وي بلډونا بیو ټیکټ دوی بوتل درې بوتل تاسو په تورې خوراګ سحر غرمه مخام یعنی یو ګډبو کې لسکت رچوي استعمال وي وجود کې هغه ډوبې مسلې چې دغه نه تاسو باندې خبرې واخبر ډول ده تاسو دغه د پاره استعمال ولې سي زه بلال جان جی پری بلال आवाज مې کلیر دی کنه سیما ګل زما واسکې دی اسی د پیری بلال او د سیما ګل د نوم دواړه دواړو د دواړو د نوم یو ځای زما دی کوکای لرازی دا څه ده لایف کال ګورو چې زما سره څوک راځي رانی زما واسه ورې کنه وانی بلډونا کوئز باکس کوارډینیټر دا ګنور زما سره بلډونا کوئز باکس کوارډینیټر دا نور زما سره بلډونا کوئز باکس کوارډینیټر دا او د دین علاوه سلیمان دی او ماریا اسی بي سبګر راغلي

0: د ژوند د ازي چې انسان عشق مبتلا وي کنه او عشق محبت دا هم یو عبادت دی خو چې هغه د زړه نه وي ٹھیک سولا او چې کله هغه عشق محبت پټ وي هغې نه داسې ورو ورو خلک خبرېږي د هغې یو بیل خوند دی یار بهرحال دغه خوند ما لیدلی دی داسې ده زما سره لایف کال سلسله شروع ده 03-1919-899 دا خبر دی سندرې پسې را یاده شولو چېره خبر شو کلې او دا به ورکی ودرېد یعنی دروازه کې به وای های های های لایف کال 03-1919-1998-999 زما سره ګورو جنا پهلنی کال دی بالډونا کوسمیټک پاکستان هادي ممن هومیوپاتیک جنرل اسپیټال دی لهر کلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: دالا کرم دې تاسو اخدو اغانی دې کوم چې تاسو مال نه کوي
1: منګه درنه کو
0: منګه مطلب دواز د 400 دې کنه مل سنگی تاسو خیی ٹھیک ٹھاک ز شکر د الله کرم دے ډیر خیما ډیر مزیدار ما سنگا ماشومان دی خوا کې ناس دا خپل دی کپر دی دی
1: دا می خپل دی
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشومان خو ویروند خیر سره سو دی د خیر سره الله دی د وو زامن امور کا زما سره د आवाज د چا دی د کم زینه دی سنا د ټوپای سنا ستا د آواز بدلیږي را بدلیږي نه کله د آواز داسې لگا داسې هغه میډیم بدرنګ شي کله داسې ډیر بدرنګ شي کله داسې ډیر ښایسته شي نن د آواز ډیر مزیدار دی نه نو دا خپل ډیلی روټین ډایټ ګوره سار دی ناشته کې یعنې قهوه څکلې وه که توره چای دې څکلې وه تور چای دا چې کوم تور چای استعمالوي دا ښه ده مری دله سپا کړې دا ماشومان د هغې آواز پکې راځي پیسې مې سي ورکړه چې بار ځان سه چپس نه چور والی غلی به شي نه تام پیسو باندې مارکې نه ولی دی بیخي جیب نه کری بس دا دنیا ټولو په پیسو باندې روانه ده سنا څنګه د ټوپۍ سوابۍ موسم څنګه د خیره نو دا خو پرون خبر شو ما داسې نیوز مې ریشا غدیر کې بارانونه شو ملک سوابۍ کې بارانونه شو څنګه سوابۍ کې باران ماران نه دی شوی
1: نه دی نه
0: شوی او دی ګرمۍ کې چې لا بجلی خراب شي نه نو د شپې هم دا سولر بیا کار کوي که څنګه نه نو د شپې او د ورځې مطلب نور نه کار کوي که نه د شپې خو نور نه سپوږمۍ نه هم کار کوي که څنګه بیٹریانو سسٹم برابر کړی ایسا ډیره ښه ده چې تر مونږ هم کړه دروړو یار مل زمونږ بجلی ځي راځي مړله مې چې تاسو کره کړه دروړو تاسو کره بجلی نه ځي سنا دار ته و چې څنګه دې ټوپۍ سوابۍ کې د بالډونا پروډکټ تاسو مارکیټ ته خو نه ځئ نو مطلب لالاجي ځي یا سوزي دغه پروډکټ ملاویږي ټوپۍ سوابۍ کې که نه عثمان مارٹ عثمان اگر اس طرح جگم نے ملاوے گی ٹول پروڈکٹس ملاوے گی کہ نا بازی ملاوے گی
1: ٹول پروڈکٹس
0: ملاوے گی فیس بک بند لکم گڈ سوال خیرا زد خیر سر دا خبر دنو سنگ ویٹامین سی بیلڈونا گولڈ کریم سے کم دا سیریز نمبر دے دا ڈبی دے سنبھال کڑی کہ ڈبے دے سنبھال کڑے دے
1: بس بھائی لوگوں تک ڈبی کے میں خروف استعمال کری وہ سن بلا کم پکی لے گا ہو دادا کے لوگوں تک ڈبی دی بس
0: پنجش پگ یو ڈبے ہم ڈیر دے وہ سنگ وہ سلی ان دوانوں تو یو چاکو ڈیر دے نو دا یو ڈبی ہم ڈیر دے کہ دی شپ یو ڈبی باندې مہران موٹر کار سے سنا کا مہران موٹر کار دریو تو سبب ہے کہ
1: بای د خپل بچو پکې بوزمانه
0: مایل ته مایستا بڑو کټی مایل ته مالی وی چستا شو دا به هغه ټیم فیصله کوي چې ګاډی راولې د خیر داسې دا جی کال نمبر ما تو
1: خو
0: 0312 دام زونگ نمبر نیٹ ورک تے کنا نه جی دا زوم نمبر نه دی په زوم اسه خو به یو نه لکه تاسو نه اسه سنا تاسو ریډیو تم ټلیفون کوي یو ډیپارټمنټ یو ادارې تم ټلیفون کوي نو غم په پیکیج او کوي دا خدای نام زار کې پر خلک پسوي بای نو بس دریوارو ته
1: کوم
0: نه ټیک ته دا خدا خو په پیکیج باندې کوي سړی خرچه کوي
1: نو
0: موږ خو یو سیم نه کنده خیره دو سیمان دی یو بن کوم نو بل له کوم وره والله چې دا خزي خوري زما سره د 2008 نه دا یو نمبر دی او دا یو نمبر دی تر اوسه پورې دا یو نمبر دی
1: خیر نو بس تو کوه نه بس پیسې په کې مچو دا غوام کوم نو

0: Claro.
1: Sana Suhail Wari Kausar di adi ki kana?
0: Singa bhai.
1: Mal Kausar di adi ki kana?
0: Kausar
1: adi, zakhabari malari dili ni. Khabari de, favorite color ya color ada se suk de.
0: Color kide.
1: سمی سمینه نه کوم استاد سی ماګول هغه چې شروع نو وچ جانا نه لاړلې او بس جانا نه د پټو بس ښه سوې لغوارې سنا چې زمنګ سره د سوابي کوم دغه مقابله دي کې وینر سوګ راشي زړه دې سوې وینر بس
0: یا نور یا ګل نور
1: دی وینر راشي مطلب ته د دې دو سپورټر آئے سنا ملت د دې دو سپورټر اې دا که دو سپورټ کې
0: جی بس
1: فیمیل دی نه خو بس سنا ته خو بس ځان له جامې جوړې خو بس واخلي ټیکس والله سنا که دې مقابله کې زما سره ته وې نه راغلی وین تا به په دې 10,000 یا په 1,00,000 روبو به دې څه کول سنا سلو موشن کې لګې ساده ټلیفون کول ډېره ډېره مننه کوم
0: خوبه
1: چې دوی ته وایخه اوکې دا ټانک یو سنا زمنګ سره په لایف کال باندې راغلی و اول کې خبرې سوي خو بعد کې به داسې غلي غلي لګیا شو لازم په خیال چې خواخې په راغله که څنګه زما سره نیکسټ کال دی بالډونا گیس کې ورسره بن بلال جان دی ته هر کلی وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم
0: السلام السلام علیکم
1: وعلیکم السلام زما سره دا خسته غونټه आवाज ده چا دی محروبا خد برولی سنگ استلمسی نو د دیر یو د خخخخ د محروبا خور دا محروبا غا اپر دیر کې د کم زیدا
0: بای پناکو
1: نو څنګه ریډیو ولته 93 کار کوي که اسه مورا ملو کړه ده
0: او بالکل نو پروګرام او ناسي وخت
1: خطا سو پروګرام اوري ناسي وخت څنګه د دیر موسم څنګه ده خبر شوم چیر بیګا په باران شوه ده
0: او بای د دې موسم ډیر زیات ښکلی دی تاسو نه راغلي
1: زه ما ځان سره دا ویل چې لږ داسې وسمن شم د خیر ان شاء الله دی اپر دیر کې به ځان له کور اخلم
0: بای نه راځي هسې وای
1: نه کور به ځان ته اخلم کور
0: نو بای ته خو به مخه وای ځان له کور اخلم
1: نه که نه کور به اخلم که نه نور خو پوی که نه اخلم به اتجل خبره په دې نیت باندې زما دیر ته خیال دی څنګه یې ټیک ټاک سنگ نور زما سولجر سنگ دی د تیر ابردون کې سنگ سنگ ریډیو میډیو اور یته بخ خلک درغلی وی
0: ټول خلی بای څو مات پته نشته موږ ریډیو نه اور بای
1: مړ لګ لګ باوري خیر دا خلک اسی چې موږ ریډیو نور خو بیا هم داسې لګ لګ اوري نه
0: اور بای قسم دې موږ ډیر ریډیو ساري نه اورو نه
1: نو سنگ دا اوس یو ریډیو دا ریډیو نه سټ ټلویزیون دی سر ریڈیو کپتان بگی خبل اسی یاد دیسی کم دیر کے منگرا گستی سنگ دیر دخل کو یاد کنا ہیر سمتے سلام دعا زما پیغام او زما مینا ددیر ہر یو سولجر تا ہر چاہتا رسوئی کا اوکے مہربانی تھینک یو پروگرام کے دا ٹیلیفون کھولو ڈیڑا ڈیڑا منن دا اپر دیر نہ کالو دا سے نا زاکسر دا ویم پر ریڈیو باندے ساسو دا وڑان دے بڑیر آر جی زراغلی اور سیتلی دی بیا خلکو نہ ہرشوی خو زمانی اوس ولی اوسم چکم دے آل تزرونو کی چکم دے اوسم بلال جان راج کی دا سے نا زما سرا نیکسٹ کال دے بالڈونا کھلینے کے کنی کریمن بلال جان دیتا ہر کلے ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو
0: وعلیکم السلام سنگی بھئی
1: ہے خیم از رزور دے سے کمزور ہے وہ بدے دا ولی نا دسی خپا خپا را لخکار چے دا ولی دا ژوند دی کله خفا او کله خوشحاله. هغه دغه خبره لیونی خبر وي، ته خفه یې که خوشحاله، نو ته اوس خفه یې که خوشحاله یې؟ نه نو چې نه که خفه یې چې خوشحاله دی کوم، که خوشحاله یې چې ډېر دی خوشحاله کوم، او که نه خفه یې نه خوشحاله نو چې بیا دې هم خوشحاله کوم. نه خفه یې نه خوشحاله، ولې دا ژوند داسې په د سمندر په منځ کې ولې ولاړ دی؟ نه نو څنګه، د کور مسله ده، د خایس مسله ده، د صحت مسله ده، د رشتې مسله ده، د تعلیم مسله ده، رونه غصه کېږي، پلار غصه شوی دی، مور غصه شوی ده، تره غصه شوی دی، ماما غصه شوی دی، څه خبره یې داسې زړه کې نښتلې ده؟ نه نو بیا څنګه داسې ژوند سمندر منځ کې ولاړ دی، نه پروزي او نه تر اړېږي؟ صحت تر ټیک نه دی. نو څنګه د صحت څه مسله ده، د څه بیمارو کې مبتلا یې؟ په پته نه پوهېږي، خو به د صحت مسله دی. نو څنګه په ګرده کې د کاڼي دی، وجود دی خوږیږي، سر دی خوږیږي، نظر دی کار نه کوي، په خبو باندې الله مکه معذور یې، په لاسونو باندې الله مکه معذور یې، څه چل دی؟ زړه دې داسې تنگ تنگ دی که نه؟ اور زړه دې ځکه تنگ دی چې داسې درې څلور ورځو کې هفته کې به دې مطلب چا سره خبرې هم نه کړي، چا سره به دې خندلي هم نه وي. بیا څه کېنوس ظالم زمانو، ستاسو خاوندان مونږ خو هیڅ هم نشته چې چا سره خبرې. زما خو یو تاسو وی چې راشم تاسو سره خبرې وکړم. د دین غټه خوشحالي تاسو سره کومه غټه خوشحالي ته د دین خبرې مل د دین غټه خوشحالي کومه یو د تاسو سره چې کومه خوشحالي ده؟ خاوند ته مزاجي خدا ویلې کېږي، د ژوند ملګری ورته ویلې کېږي، هم سفر ورته ویلې کېږي. نو بیا ولې خفه یې؟ نه نو څنګه، هغې ته ووایه چېرته چکر لمې بوځه، چې مطلب چېرته بار چکر مه کوې وښي که نه؟ مزدورۍ لتلی دی. واده مو شوی که کوژدن مو شوی ده؟ واده دې شوی دی، هغه مزدورۍ لتلی. نو مطلب ته په دې هم شکر ادا کړه چې مطلب تا د بار رزق حلال ګټي. ماښام چې راشي ښه مزیدار په موټرسایکل به ورسره کښېني. مل ماښام چې راشي ښه مزیدار په موټرسایکل به ورسره کښېني. اور د سوابۍ کې د چار څه دی؟ د کوم ځي؟ مردان. وای مردان کې هغه اسکریم دی، هغې له زه به د پېښور نه تلمه. د مردان چې څنګه داسې مخکې لاړ شي، هغه پاټلۍ غوندې راځي چې اوس ما له ځینو هم نه راځي چې کوم ځای کې دی، هغې سره هغه طرف ته آیسکریم والا دی. مونږ به د پېښور نه هغې ته آیسکریم ته ورتلو. ښه مزیدار په موټرسایکل به ورسره کښېني او آیسکریم ته به لاړ شي، په خندا خوشحاله کې به آیسکریم وخوري، کور ته به واپس راځي. څنګه دې سره دا بیلنس وي؟ راسې دا خبرې مې داسې په دې اوږدې کې، کله چې یوه تورسرې خفه یي که نه، او بیا رور خبر شي چېره زما تورسرې خفه ده، نو هغې ته داسې څه ویل یا داسې څه کول پکار یې چېره د هغې زړه خوشحاله شي. خو بهرحال خویاندې زیاتر د خاوند بې وسۍ له خفه کېږي. خویاندې چونکې زما سوال نیکسټ سوال هم د هغې نه ده چې یاره بعضې ټایم کې داسې خویندې وي چې د هغې اولاد نه وي، هغې کور کې د بل اولاد ته ګوري او هغې خپل اولاد ته ترساویږي، نو هغې بیا هم خفه کېږي. نو زه تاسو له خو ابل ورځ هم ما پروګرام کې ویل چېره زه تللی وم، هغه پرېګنسي ریشو کتله، نو لاسټ داسې دوه درې ورځې وړاندې زمونږ د حیدر مومن هومیوپاتک جن هسپتال علاج په وساطت باندې 29 پرېګنینسیز مطلب هغه پازیټیو شو. نو هغې کلیر نه کړه چېره داسې څه مسله ده. خو بهرحال الله تعالی دې د ټولو تورسرو ژوند کې ډېرې خوشحالۍ راولي. سره زما د خویندو زما سره نیکسټ کال دی، نیکسټ کال ګورو چې څوک راځي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ارطغرل غازی.
1: وعلیکم السلام حلیمہ سلطان، سنگے
2: صحیح الحمدلله تاسو څنګه خیر
1: د الله کرم دې تاسو دواګانې دې کوم چې تاسو نکوي زما سره دا خسته خونتي आवाज زما په خیال دا فریدو دی کنه
2: شکر چې فریدی درته یاد
1: شو زما په خیال دا زما سره ټیکس ولا بس تیغ نه نو صحیح کنه
2: مس شکر چې فریدی درته یاد شو ما مطلب ګناګاری
1: نه ما ته خو یو دی ما ته یو دی هغه وایي چې دلته مومن اوسېږي هم افریدیان اوسېږي نو ما خو خپل سندرو کې هم تاسو ستایلی چې دلته مومن اوسېږي هم افریدیان اوسېږي بل د پښتون په نامه کام د افغان اوسېږي او پېښوره
2: بس خو موږ لم پته ده چې سلیمان او خمارې
1: الینا او فریده را نیر شوي دي او د هغه پري بلال
2: او فري بلال سبنا هید نرشه سوره
1: سبنا هید نشته د هغه چېک هغه د جمعې ورځې پروګرام ختم شو هغه هم چې کوم دی ریډیو پرې غوستلی دی
2: نو بس
1: د ایستاسو د وژنه پرې خو دې بس وې ور دا خو زړه دې نو مونږ پکې سنو شوې نه ځات سیس پرې دی باندې سو سو گیا دوه مغه یاد کله که څنګه سلیمان خمار بل
2: پلوانا او فری بلال او خماری انا مونږ هم پکې لګیا غلم
1: او دغه اوري که صبر کې بل سوق دی منیبا مینا علی
2: او وغه مطلب ولې دا ډیر ولا خلک به ډیر یو دا ولا کنه
1: زما سره دا نازولې آواز د چا دی د دواړو فریکوینسي له پخپله ووایه سایما بلال سلیمان میسج وکړو چې دا څوک دی نو سلیمان دا سایما بلال ده زما ډېره پخوانۍ اورېدونکې دا مطلب زما د ریډیو نه هم ډېره مشره ده ډېره
2: پخوانۍ اورېدونکې خدا خدا پخوانۍ اورېدونکې ته ټول هېر کړي دي بس سلیمان دې درز
1: نو بس هغې را له ځان یادي سایمي ته را له ځان نه یادېږي نه پکار دي یو میسج دې کړو چېرې آواز دې لینک شلو آواز دې کړتې
2: پروګرام دې مرانا نه میسج دي که نه خو صرف کالو میسج نه کوو او ته د ویډیو د نمبر والا میسج مطلب نه شامل وي
1: ولې نه شامل وم تاسو میسج کړی دی ما شامل کړی نه دی
2: کستم مطلب بیگا نه بل بیگا مان کوشش کړو خدانه او شامل کړي دا خو تم راغلی ته سلیمان او خمار او دوی
1: خنا نه سټوډیو موبایل ما غدي کړو کدي خو په دې بل نمبر دی کړو
2: نه نه ډبل نمبر مو لنه راځي خو د سټوډیو په نمبر
1: نمبر دل درځي درته روسته میسج کوم اس په دې باندې میسج خان
2: ان شاء الله خو خام خیره سین کړه
1: خدانه چې خو اخی درته وکس یو بیا ایمو سر به موتی
2: نه هیڅ شم نشته ان شاء الله نه خوخی نه خو بهاري
1: نه خوخی نه لري خا سایما څنګه ډبی دي جمع کړی د خیره نه سیریز نمبر یې جمع کړی دي کنه درې ډبی جمع کړی سمې جیب کې 85 ری وته لږه لړمې وای شي توله درکم
2: نو پکار خو دې چرای کې افتر لنګ ټایم باندې راغلی
1: اسمې دې جیب کې لاس کو 85 په کې وروته نو ما چې تاله دامه دې مور دې جوړ کې انزلې هم دې په کې سرګړې هم دې قتل نه دې ګور ډېر وخت اور نوټ ته ښا زما د مور نه چې بچي زما د مور نه چې بچي دا ډېر وخت اور نوټ دې
2: خو زما د مطلب دا به زما په قسمت
1: بس دې سولدا یې تو سولدی باندې عملی کوم سایما بلال ټیک سولا
2: سایما
1: پروگرام کی
2: بل نورم نمرا نه بیا هر شو پروگرام کې چې زیات یاد آئی
1: سلیمان
2: سلیمان خاصی بس خوراک دی سلیمان خو سلیمان دی
1: سلیمان خو بس کې نو سلیمان دی اگر روزانه دا غی نمبر را ملاوی کی دوباره روزانه راځي زمونږ دی ذهن کې ناس وی نو تم روزانه راځي زمونږ دی ذهن کې بناستای بار بار دخیر سره یادوم
2: او د سلیمان د نوم پسې زمون نوم لیکه
1: ٹھیک شو سلیمان لاړو ډیلیټ شو سایما بلال چې کوم دی اډس ولا پیڑا چی جوڑی
2: باندھے
1: ٹاکا ٹاکا کہ
2: انکنه
1: ایمو دی خو کوم نه لرګی راغس ډچک ډچک ډچک به چې کوم ته بخي باندې ولا گئی
2: هی هی
1: ٹھیک نه پسی ٹھیک.

0: YG جوڑے دے شو خدا یار جوڑے نکلا زما د زلن دی ہندار جوڑے نکلا باوجود دے چے تا تلار نوا مال بل چا سرا لار جوڑے نکلا چستا مخبے پکی وینی پر دی خلق ما غزلا دغا ڈر جوڑے نکلا پرنا او ما ڈاڈا د خپلوخ کو پرناو ما ڈاڈا د خپلوخ کو ما ڈیو د زان ل پار جوڑا نہ کلاو ما وے ستا زندگی سنگ شوا درویشا دوے خدای ہغا بیمار جوڑا نہ کلاو اے جوڑے دے شو خدا یار جوڑا نہ کلا زما زلن دے ہندار جوڑا نہ کلا جناب کالر بزن سر گورم 0938 283 495 میں چ سوکرا جی رقم جنا رضی السلام علیکم جی سو خبر کوئی دے کم زینا سو خبر کوئی نام آتے اسل بیا واخلی بہار علی سے پروگرام کے ہر کلے وام دشو اڈینا سنگ پروگرام دربانی سنگ لگی جواب نہ راضی دا بس کی گندا خوڑی رگران رافی خانہ دا ما خوره تو چې خیر دی یو دو درې بادام را واخلې واچو یو کې دې شي را یاد شي نن سبا خو بادام وای بللا ګران شي ویل چې دکان کې تپوس کوي سړی لماز کرا ویخ کی کنه او کنه وای خپای کو خوشاله ډیر څه ته مننه بهار شي تاسو راغلی پروگرام ته صبر اته ویل غواړي دا ولی ز بالکل ستاسو په دعا رنگ یا ما وخت ژوند روان دي سو مسمل گیری دي سره نامي واخل کنه
1: ما دې خو باندې تا کور ما واری را کړه او بازار کې کار ما کوم
0: نه اخ جی بهار سے وړ ډیر زیات مننه کوم چې دغه ټایم کې تاسو راغلی او تاسو مصرفیاتو کې کالو کو ډیر زیات شکریا ها دا پروگرام با پدی ورځ باندې د منګل پرز د 12 بجو نه 2 بجو پورې تاسو اوري او بل پروگرام به تاسو ته بیا و مخه صحیح او ټول
1: مینوال د
0: جواب سلام او تاسو ته سپیشل سلام وعلیکم السلام ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا ډیر زیات مننه کوم تاسو هم بهر سپ جتا سراغ لې او پروگرام ته مو کال کو دغه تاسو مینه دا دغه تاسو پیرزونی دی مینا ماته ستوي چې یو انسان ښه الفاظ ادا کړي یو انسان خټ کې د خولې نه راوباسي نو هغه زموږ دپاره ډېر زیات فایده مند وي په معاشره کې په محله کې په ګاونډ کې داسې یو کس ژوند کوي چې د هغه خوی خصلت دا چې کوم نه نو هغه ټیک نه وي نو هغه داسې ټیک ولې نه وي چې لکه دعا سلام هم چا سره نه کوي نو هغه نه هم ماشومان په سایډ باندې وي هم ته ګاونډیان چې کوم نه نو په سایډ باندې وي نو کوشش دار چې مونږ مینه خوره کو او د دعا سلام د مشر غشر عزت زګه تاسو ته خبر او کما په خوانی مشران چې ګمو اکثر به داسې گاونډیان بو کنه او داسې مشر سړی بو بازار کې بیسای کو نو هغه الګ چې کم دی کم ایج بو یا به عمر نه لګ مطلب کشرو مطلب ما لیدلې دي مونږ ته پته ده نو کله چې مشر سره بس سامان مامانو مطلب داسې لکه سبزی وغیرہ به راغستې وا یا داسې نور سیزونه نو هغه به ورمنډه کړه هغه به ته واغست تر کوره پورې ورسره راو رسول نن سبا گاونډي چې ته په بازار کې سي کې یی ته سو ضرورت راځي نو مونږ څه کو مونږ ته لار بدلو لکه مونږ اډو پیجن نه یو پوینټ شو بل پوینټ اور ادن کو کدا سو وګورئ مونږ ته نن سبا لګ شانتي پرسنالټي ملاو شي پرسنالټي هر چال الحمدلله پښتانه یو خو معاشره کې ژوند کو چې کله مونږ لګ شانتي خوش نو مونږ مور افلار هم مطلب داسې د چي سایت ته کو مطلب می دادې چې کله زمونږ فو یونیورسيټي کې یا زمونږ داسې چا سره کاروبار وی یا زمونږ سره بزنس وی مونږ یو میلا مطلب یو میلا مناو یا مطلب مونږ ملګری راځم کیګو نو مونږ پکې خپل خپلوان نم انوایټ کوو مشران لکه یا دوم ناری نو کې فدی وچ چیرې مانه وسوک پښتنه کوي چې دا سوک ته او د کفلې چې کم دینو دا زمونږ د پروګرام جوګنې دی یا مطلب د ناست چې کم دی د شو صحیح نه دی مطلب د کفلې صحیح نه دی نو دا زمونږ څه دی دا زمونږ غټ ناکامي ده ناکامي زمونږ دک ده چې مونږ لکشان دی خوشو او اغه زړه سيزونه چې مونږ مېر کړی دی اغه مونږ ټول شاته کو. نو جناب زوام چې خپل رز د انسان نه هېری او غربت غریبی هر چا تیره کړی دا او په غربت غریبۍ کې چې الله تعالی په انسان باندې کوم ژوند تیری هغه په بل هیڅ کې هم نه تیریږي. نو په دغه سیزونو به هم تاسو لږ شانې پوکه سخلی صحیح ده لکه چې تصویر وباسئ که نه او داسې سکرین له لږې شانې ګوتې وړړئ هغه تصویر داسې لږ سپا غوندې راشي. خجی تاسو میسیجز په تاسو کوي کنه تاسو چرته ورکی ها تاسو به بالکل جناب سے کوي یو آر ڈی 94 سپیس اور سلام کلام پیغام خپل شانته میسیج به تاسو لیکي هغه به تاسو مونږ ته را سینڈ کوي په دریزلا اتو یو یعنی کې 3881881 باندې. بالکل جناب تاسو لایو کال 09382804595 نه کالر ګورم چې سوکته. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ.
0: جی سو خبرې کوي د کم زینا
2: ڈیر
0: خدر باندھے لگے دلکا بس دستا سمین دکھنا مین چمنگ شان راروان خوشحال یو ڈیر زیاد کنا
2: او جو بل مو خیر بیا نو ملای شي مخه وړین ملای دی بیم کی او به در سر واسه خاطر دنا.
0: جی جی جی جی بالکل هم یاد می شو خان.
2: او جی څنګه خی کنه
0: ز بالکل خی مالک ته څنګه یو
2: بیا مو کنه ملای شي بیا ملاقات نه شي
0: ان نه انشاء الله ملاقات پکاو که خیری کنه. پروگرام شیر بس آگا حاضری وہ چو لگی ہاں وام لکا آگا حاضری دچی قبول ہے بالکل اوکے جی وعلیکم السلام. ڈیر زیادہ مننه کوم پختانه خلک چې ګمدنو د خولي خلک دي او الله تعالی دې همیشه لپاره زمونږه د معاشري نه دغه د جنگ نوم چې ګمدنو د اوچت کی او د امن د نوم چې ګمدنو د دې جنگ دی زایل راشي. نو دا ډیر زیاته د فائدې او ډیر زیاته د ویاړ خبره وي چې دغه جنگونه یو سیټ ته شي پختون را فاسي دا یو شي. نو یقینو کا مونږ ډیر زیات خوشو اور بل خدا استفاد رچے نیرو ندی سندھو ندی او زیادہ تر اکثر بودی سوشل میڈیا بانی تا سو گو رئی. نو کلا ما شوم رکوی کلا پا کدا سی زوان زلمے لیک چکم دی نو اگا پا لکا مطلب دی انسان گرمی دا دا یخیدون دی انسان مطلب دی نو کور که هم که دلشی یادا سی لگی و بیچی لکا اگا کرن خان لالام یو دا غوی پسین گڑی گم بی گودرا پا ما بلا را که ما خام شو نو بی گودرا ورگڑ شو بیا را لیلاج نرازی نو بیا زمون پا پشا چی کم مور پلار دی یا زمونگا رشتہ دار دی یا زمونگا فیملی دا نو بیا اگای تا مونگا اگا سیزون چی کم دی نو اگا جڑا او حویلا چی کم دی اگا فریق دو. نو داس کوشش کوئی چی دا ما شمان خو بلکل مبوزی نیرونو سندونو تا او د دین علاوه خپل هم احتیاط کوي صحیح ده. کالر 09382304595 باندې کالر دن سره ګورم چې څوک تلیکم نه دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ. جی څوک راغلل د کم زین راغلل تاسو ته
3: بالکل پروګرام کې ویلکم پهړاله
0: وامه او تاسو
3: आवाज یې پر دې ډول اوریدم
0: او ما څنګه دې خپل خبرې کوي او دې خپل پروګرام بس دا تاسو مینه دا تاسو خويندې چې ګمې رونو ته دواګانې کوي نو مونږ به لازمي د غشان خپل پروګرامونه راوړو. خجی پروگرام ته موکالو کو وی چیرې آئے ہائے اکثر اکثر چکل دے کنا نو مونگا دا کفنے کا رزداری یو دا چا خبرا او یا چی کم دے کنا نو مونگا خبری را چل نرازی اور دورو مجبورو چو چے سرب سوکو آغا مطلب آغا دتو کو آغا خپل مینه چی کم دنو آغا راوڑو. جناب اسا سو بیک ٹو بیک کال بزن سراخلم پروگرام کی فصفر 09382804595 اور اسا سو مینه بزن سر شامل ہو. السلام علیکم.
4: چه می دتور زل فوارو هر یوم یارو مرا خوا بگر دی دما
0: دیر خدی
4: او سر دا اکل نہ کوئی گما ایو خبر یار تا تیر دا سر شما
0: آئے ہائے ہائے
4: او ستا پا یارے کے میں دا خان شو
0: آئے خدایا توبہ
4: سادر دزان تاو خم دا ملکا
0: زما جی سوک راغلل خوگا ناما اور نیازبین ناما سوک دا کم زینا
4: الیاس خبر کوم دا بشخالی دوبا یادین سی بسنگی
0: آئے الیاس بھائی الیاس بھائی تاوستا ہر کلے وام پروگرام کی پروگرام نروانی سنگ لگی
4: دیر زبردست پرون و قبل از دام ادوین زل دی تاوستا را خبری کی گی و یکینو که یغا مادر تویلو کنه چی آوازم دیر خیستا و زبردست دیر خکلی نو یکینو که یوم ناغ سیده او ستاسو دا آواز او ستاسو دا الفاظ او تلفظ دایگی سو ډیر زبردست او ډیر زیات خیر
0: بس دا ډیر زبردست دا ستاسو مینا دا او دا غمینا به ان شاء الله قائم ساتو او دا سی دا چې مطلب زمونږ دغه شانتي رونه دی مونږ سره مینا لري نو کوشش دا دی چې مونږ به غمینا دا سره خامخا شریکو
4: بس زمونږ د طرفه خو دغه فیدبیک وی هغه نور لیسنر هم راځي او تاسو ته وایي چا باندې چې آواز ښکلی لګي او یقین وکړئ نو موږ اورېدونکي یو تاسو دغلته ناست یئ موږ د پروګرام راوړئ خو اورېدونکي چې نو دی د نښې مینځ ولي دې حقیقت نه خبر وي ده باندې آواز هم ښکلی لګي زه خو خپله داسې یم چې څوک را باندې نو ریالټي ورته بیانوم یقین وکړئ او حقیقت ورته بیانوم
0: بالکل بالکل بالکل هم داسې ده الله دې تاسو خوشحاله ساتي او بس زما رجسټر کې ستاسو نامه پخه ده او ان شاء الله راځي به دغه شان مینه به راته راړی خچي
4: ډیره مننه خوشحاله شي یو جهان مننه څومره مینهوال چې زما غږ اوري هغه ټولو ته سپیشل سلامونه تاسو ته
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه کوم جی مونږ سره سوکو الیاس بایو خکلی درنی خبر وکړې ما تاسو وی اوریدونکو چې کله د انسان ټکی الفاظ چې کوم دی هغه برابر وي نو هر څوک تاغه نه خوشاله وي صحیح ده بدرد ویل او د ټکو خیال نه ساتل لکه زمونږ دا 94 چینل شو یو فیملی چینل دی صحیح ده مطلب دا سینه دا زکو او ګورما نو زیاتره د زمونږه هغه مشران میندې خويندې د غواز اوري نو مونږ به لازمی ساتو مونږ ته هدایت د دې چې د خپل الفاظ د خپل ټکو ډیر زیات خیال ساتي او خود دین علاوه دغه شن اوریدونکو هم مونږ تاسو ته دغه جزانه ریکوېستي کنه زګه چې مونږ غواړو چې امن خور شي مینا خور شي محبت خور شي نو د ټکو الفاظ دا خیال ساتل دا د انسان حق ته دا به انسان لازمی کوي زګه چې کله هم په ژوند کې د اخلاقو انسان متاثر کیږي دلته کې بلا جوابونه ملاويږي خلکو ته جی جان او یو خو طریقې سره انټرټین کول دا د انسان حق ته صحیح ده نو تاسو کوشش کوئ چې هر ځای کې وخت تیروي خو وخت تیروي د خور سو په تمه چې الله تعالی نه به د خیر زی تمه ساتو د بد رزینا هغه د هر چا د پاره صحیح ده او بل د بس کو بل د خوشحالي ګو هغه دی الله تعالی په هر فیلډ کې دی هغه ډاکټر دی هغه انجینیر دی هغه ځان له کاروبار کوي هغه بزنس کې دی الله دی کامیاب کی صحیح ده زمونږ کامیابی بس وی چې بل کامیاب دی مونږ ته هغه خلګي هغه له مونږ سوچ خبر کوو یار مونږ چې لکه هغه د ریالټی نه نیو خبر یار د فلانه داسې دی یا د ډنګلې داسې دی آیا مونږ دې فتح هم نشته خو هغه له مونږ سوچ نیگیټیو ورکو مطلب نو چې زمونږ ذهن کې هغه داسې دی نو مونږ به څنګه یو صحیح ده نو مونږ به بل هم خو سوچ ورکو خپل هم په خو سوچ باندې به اوسیږو او دغه مینی محبتونه ځکه تاسو هم نن سبا زمونږ یو سینیئر مطلب استاد به تو هم هغه خبره کوي وای نن سبا د مینې نه د لوبو دا کلونې نه دي دا ته جوړې شوې دي ماشومان چې د ځمکې له راخلاص کې یو ټس ته وباسي نو الله تعالی دې د هر چا حیا عزت چې کوم دی نو هغه اوساتي امین سوم امین 0938-283-495 باندې کالر ګورم چې څوک دی السلام علیکم وعلیکم
5: السلام
0: جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه
5: جی زه هغه خبرې کوم اٹک
0: نه هغه څه خبرې کوي د اٹک نه زما خور پروګرام کې تاسو هر کله وامه مننه
5: مننه
0: پروګرام در باندې څنګه لګي
5: زبردست
0: کنه
5: فرست ټایم اوري دو بیسټ
0: اخه پاس ټایم تاسو واورېدو نو بس دغه مینا دغه خويندې دغه امن د سکون د اواز چې کوم نن دا به قائم ساتو خداره ته سوال جواب دل راځي کنه
5: نه
0: اخه سوال جواب دل نه راځي او مطلب کور کې هو مطلب دا سی ونی بوټي سکرلې دي کنه نشته دي اخه اخه بس دغه خیالم ساته اشته خوشته خو کله کله صفائی شي کله کله داسې هغه مطلب یو ډکې نیم چې ګمنن هغه کوګ روان شي داسې کله کله وتا تار مو چې وېسي دغه وي ها جی بالکل اخه ډیر زیاته خوشاله آباد رته اوسې چې دا سوراغلې پروګرام ته مو کال کو خجی اوکے د الله فمان شي ډیره زیاته مننه کوم دا مونږ سره حفصا د ټیک نه کال کړو تاسو د ټول مینوال یو جهان مننه دغه مینی چې ګم دی ما تاسو ویلی دی ورودونکو چې دغه مینی به مونږه همیشه د فار قائم ساتو ځکه دا مینی چې ګم نی کنه نو دا ډیره بخت وری دی او ما خو تاسو وی چې دنیا دواره ز ژوند دی صحیح دی یا به انسان نن زدل تک هم سبا بنی مبل رز بدل تک بل سوک یا بنی اغه سیستم دی اغه پات کیږي ناغه چلیږي خو کوشش پدا کو چې د خورزو پتم یو او خیرزی چې کوم نو اغه در رب نه غواړو ساسو میسیجز اغه هم رزیبا او ورسر ورسر بس ساسو کال چې کوم دی بیک ټو بیک اخلم ځکه چې ګیله راځي چې هره حذیفا ته شو خبر ل زور ور کړی یی کال ناخلی نو ساسو کال فور 0938 2340 بچام نه باندې کال ور ګورم سوک دی کوم ځنه دی السلام علیکم خجی خا پتہ نہ لگی ماں کپنائی کا رزدار یہی ماوی کا کپنائی کا رزدار یہی اخ جی خا خا در تو چی سنگ پروگرام کے میں کم سوال لوڑو داغ جواب دل راضی کا نہ ناراضی اخا نو مطلب کال لکھو چی یارا حسین فرمان بھائی تو کالو کم سب اور توام شعر بو توام ٹپ بو توام غزل بو توام بس دستا سمین داو داغ پروگرامو نو با انشاءاللہ داغ شانت جاری ساتو خا جی جی ضرور او آئی دیر خدی ڈیر خد جی حد دے گور گو تخواگ گورما ڈیر خد جی ڈیر خد حد ندی خاں جی کل آواز کل انداز تاسو کل پوئٹری چی گم دینو گا ڈالے کل مین والو تا تاسو ڈیر ازیا تا منن چی تاسو راغلی پروگرام تا موقع لو کو سنگ جی د نیم تپوس بس ما تا پتا دے کنا ناما واخل خپل مین والو تا نوم واخل سیما خبری کے خا ڈیر ازیا تمن نے سیما زما خور جو پروگرام تر اگلے خا وعلیکم السلام

0: اگی جی جناب نو دغه خبره تر به هم روانې پی زیاتره سوام کنه چې د پروګرام کې زسم ډیر زیات خبره وکما او خاص کر دا ګلالی ګلالی ماشومان چې ګم دین نو دای به هم زمونږه आवाज اورینو متاستوي چې ګلابونه انسان مطلب خایست ګوري دغه ماشومان د ملک دغه خلګان دي د زمونږه راتلونکو مطلب را رسیدل نسل دي نو مونږ باندې د تربیت هم خیال ساتو ور سره ور سره باندې د بیک گراوند باندې هم نظر ساتو نن سبا اوریدونکو ک تاسو وګورئ کنا پدی بو تاسو بالکل نه خپه کیږي صحیح دا حق وینا دا چې کوم دنو دا حق وینا چې کوم دنو هغه خبره کیږي وای حق حقدار سره اکثر چې کوم دنو هغه سی ناکامې خلک بلشندي صاحبای نن سبا کومګ ګورو نو مونګا رور لیسه ورکو خور لنه ورکو خور لبسو جن ورکو خور اجز ویغه غختې نشي رور چې کوم دې نن سبا رور رور ته ولاړ یو بل پس چې کوم دنو جنگ جګړې دي نظام چې دا ملک په یو ډېر ښه طریقې طرف ته روان شي او وړاندې لاړ شي چې کله مونږه د بل حق پیژنو او د بل په حق باندې ډاکنه اچو صحیح ده یو گاوند کې زمونږه مطلب تورسری دی یا زمونږه گاوند کې داسې غریبانان خلک دي چې یو ټایم یو بل ټایم نه وي نو ددا غزیزونو ډېر زیات خیال چې ګم دنه دا زبونګه د دې بغورې مونږ نه تپوس کې کتا سودا وای چې را مونږه نشو کوله یا مونږ نه کوو نو د دې بغورې تاسو نه تپوس کیږي صحیح ده او گیجی از د سلايف کال سم بلا ډېر زیات روان دي ټلیفون کا کا چې ګم دنه وغره ته اشاره کوي نو تاسو کال وزن سره ډېر شامل کوم ډېر خلک پراته سم غوسه ویږي چې یارا کال واخلې په خبرو باندې ورشي کنه نو 0938 280 495 باندې بس تاسو کال ځن سره اخلمه ګورم چې څوک دی کم دی یای دغه کال چې کم دی نو غا ډراپ شلو 0938 280 495 الله خیر السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک راغلل د کم ځنه راغلل خبرې کوم تاسو ته پروګرام کې ډیر زیات هر کله وایم څنګه تاسو ژوند خره باندې پروګرام در باندې څنګه لګی ماشومان وہی کنا اکثر غوگ نو نیسے سٹ کے دسا پیڑو باسی چروانے مکا وگنا یا اکثر هغه ملمانه چراشی کنه او ماشومان اکثر روانه کې یا د کور کې د خپل خپل ډکی وی دا خرابوي انداسې سایټ ته کې دا غوګ ولدا سم داسې راته غونټه کی
1: ماشومان
0: څه دی نه خجی ښا بس الله تعالی دې په مونږ ټول رحم وکي او دغه پروګرام ته چې دا سوراغ لې صبر راته ویل غواړي سبزی کی چکم دونوں سبزی دیکھا اللہ مو خوشحال کا دعاگان کی میاد ساتی او نو بچا تو دعا سلام لے گئی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریہ چې تاسو راغلی زمونږ خور راغلی وا انو اوریدونکو دا سیزن لتا سلیکشن دی پوکس ورگی صحیح دا راځي به تاسو لایو براہ راست کال کې وای 0938 280 495 باندې خو تاسو خبرو لا اور سلمي زور ور کړی دی اور داسې دا چې گپ شپ ته اور داسې لک ریمیکس سونګ بابا کې هم اورو کستا سو خو خوینو

سوق سوق با درايفنگ درايفنگ كيرفولي تاسو درايفنگ ډېر زیات احتیاط سره کوي سو باندې تلو والے توای چې اي اي ماته ګوري ټاټا ان بابا اي لوف از مخه مو ګلو نه شه دبل ارمانونو سره ګوري لو به نه کوي درايفنگ احتیاط سره کوي ځکه جوان ډېر زیات قیمتي دي مور افلار ګوري مونږ سره ډېر زیات خواري کړي دي ډېر پنازونو پاداګانو آها او د مور افلار زړه ته وګورئ صحیح ده.

اوریدونکو بس تاسو ته دا معلومه وي چې په دې ټایمونو باندې وا ارمان بیرجی صحیح ده پروگرام دا ویل کیږي سو پروگرام دا ویل ګل خبرې او سندرې ما دا ویل کیږي تاسو وړو کې شانترو ورو حذیفا ارمان او دا سوال چې ګمنده نو ډیرو خلکو به نیو اوریدلې چاچا و اوس ریډیو ټین کړه وی هغه ته وایم چې دا کوم یو نامه ده کنه مطلب یو نامه ای هغه چې په منس باندې نیمه کې کنه نو خامخا نوم خو به لیږي کنه لکه زمانو حذیفا ارمان د نوزه چې منس کې د نامه کټ کوم نو حذیفا و یو طرف ته پاتې شي ارمان مبل طرف ته پاتې شي صحیح ده نو دا زه هم زه توام چې یو نامه ده هغه چې په منس باندینی ما کی کنا نو د سبزی یو نوم تی ناراضی یو نامت ناراضی تاسو جواب غره نشی را کوله دا ولی ها تو بیا وای تو بیا سوال لاله خان بیا وای لنګا بیا وای

0: اوکے جی کالر گورم چې څوک دې کم زنه دې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی څوک خبرې کوي د کم زنه خبرې کوي
1: جی زه د کارخانو ما خبرې کوم
0: خچا ته مو کال کړه دې
1: جی تعالی مو کال کړه مایدا علي خان الو علي خان دا راز سوال
0: څنګه جی تاسو او یو زل بیا وای
1: سوال دې کا تکړه زیرا
0: جی جی
1: د نامه چني مګین یو نمبر راځي کنه
0: هم
1: نو الو علي
0: اوکے اوکے لکه نامه دې داسې ورنځ دې کړه د خلاص پر پروګرام واور نو پته ورته لګي صحیح ده
1: جی صحیح ده اوکے اسلام
0: اوکے جی وعلیکم السلام

چلو نو واپس ځان باندې نه کوي ګوره ها کال ارګورم چې سوکتی. السلام علیکم. یا لکه انصاف دار کال نه ملاو شوی دی سو خبرې کوي د کوم ځای نه یا لکه زما په خیال نه جوړ کوی ته ټوپ کړی دی. اخه جی بالکل جناب تاسو میسجز خو پته نه لګی تاسو د میسجونو خو نشته ښه خو دا ولې ها تاسو دومره شوم پړه کان چې وی کنه خو زه خیر دا لګی لګی پی سی چې کم دن دا وظیفه کوي کنه ښه جناب دغه ټایم چې کم دن نو بالکل هم ډیر زیات تیز سر روان دي خو زه دغه امید دغه هلی ساتم چې پروګرام کې زه تاسو ته کوم نو سندره به هم وی خو زما خبرې به هم وی خو سو پروگرام نه بخامه خاصنه سو زدکړه هم اوچته اوسې د زکه شری مساسو ز دومره خوار بنی متو سره چې کوم په هدا خو دور ده چې سنا ز مونږ زمونږ د خلینې تاسو ته راوخی چې نو مطلب سنا س زدکړه خو به تاسو ته کیږي کنه نو په امن او غلوز وګوره اوسې ښا یار غنم رنگا ما ګوره دام نه چې ناوې گانې راشي کنه دا مبارک بھائی خبر وای بیا اکثر د کول کور د لوغي چې کم دینو دا اکثر بیا سی وی بیا بل کرا پرتوی زمام زمام شوم زما احساس زما د ساو بسی 09 38 280 495. السلام علیکم. السلام علیکم. یلکا کولر به کته موبایل نیسره زما په خیال او صرف تنگول مو کو گینی گینی گینی پولیس ته دیواله کومه خجی تاسو میسج. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی سنگه کو کومل فرام سواوی. کومل ډیر څه ته مننه وای چی ویلکم در تو وایو شو کې تاسو شو سمو ډیر څه ته کولی را کب لګوي کټو کی ګوي بس پدې نه په هی ګو چې پینځه سو ډیر یو ک 500 ډیر صحیح ده تاسو مینا دغه ډیر زیات روانه دا اوریدونکو زه هم دغه کوشش ساتم چې یاره په مینا باندې وخت یې کی په مینا باندې چې کم جون او پاس کی کنه نو ډیره خبره خو بداسې تاسو وی چې غینه با تاسو سمې ډیر زیاتې فائدې غستې وی یوازې زمانه دلته مختلف پروګرامونه چې کم تاسو ته وړاندې کیږي نو په څه وجه په دغه وجه باندې چې تاسو ته خوندونه او مزي واخلې سناسه زدکړه ته تاسو او کینو داسې دا چې زم داسې الیکشن تستل شوې ما زم وام چې را تاسو باندې یو سندره واورو ما سندري نفس چې کله راشم نو بیا به نور غف شپ چې کوم دیغه به مخ په وړاندې باندې بوزو او د دین علاوه دغه سندره تاسو انجوای کی زبوب کله کلهږي لګي لګي شانتي یو بوز کما او لکشن ځان بری لکس کما نو 1 2 3 گو انجوای کی دغه شان خولي شان سندره رزو دي نفس ته به هم نزي اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابي دو حذیفا ارمان سره بو سي سي د نو 1 2 3 گو ورځ په کنا الله تور کالی لاندې باندې مکوا تاوند شهدای ما شکر باندې مکوا اکشن دیزان بری لیکس کا منو 1 2 3 گو انجوائی کی دغشان خکولی شان سندرہ رزو دی نفس چطب ہم نزی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی دو حذیفہ ارمان سر بو سی سیدنو 1 2 3 گو ورزا پی کنا

هغه هیڅ حق نه لري چې شک وي په ما باندې، په مینا په خندا باندې چې نخکاری او پامې سو د مینا د خندا مې سو او زه سکلمې بیا غو انسان چې راشي ما حمزه پرېږدې او ما دی بیا تنها پرېږدې. جناب دغه لږ ساتونه تاسو رفاتې دي اور هغه لمحې چې کوم دی هغه را نږدې کېږي او اکثر کله چې داسې انسان د خوښي ځای ته لاړ شي یا انسان داسې بلا مدفظ داسې یو ځای ته لاړ شي کنه اور بیا دغه ځای نه تک کوي نو بیا سی وي هغه بیا ډېر زیات چې کوم دی نو هغه خفه وي. خو دغه خفګانونه به ختمو د ژوند دغه لمحو کې به انشاءالله تاسو سره هم ټایم په ټایم باندې ملاقات کېږي او د ژوند دغه لمحې چې کوم دی دا ډېرې زیاتې خوږې دي، دا ډېرې زیاتې مونږ ته نږدې دي. د وخت قدر به کوو او داسې دا چې زمونږ د خوښې کم کار دی. ما دوست ووي چې یاره مونږ یو څیز سره شوق لرو، مونږ تعلیمونه بلا بلا ډېر زیات کړي دي خو مونږ هغه خپل سوچ میچه ورکړی نه دی، هغه سوچ چې کوم دی نو هغه زمونږ کمپلیټ نه دی. آیا زه به دا کار شروع کړم یا به زه دا کار شروع کړم؟ زه وایم چې توکل کوي پر رب باندې. صحیح ده او داسې دا چې یاره زه وایم چې دا یو جاب به زه وکړم، مطلب دا زه ډاکټرۍ دپاره کوم، ډاکټر نه پس به زه بیا پایلټ جوړېږم یا به زه انجینیر جوړېږم. نو کله هم چې انسان په سین کې یا په دریاب کې داسې په یو کشتۍ کې کله مزل کوي کنه نو ډېر زیات ښه طریقې سره هغه خپل منزل ته چې کوم دی نو هغه رسي. خو کله چې کشتۍ تاسو سیوا کوي مطلب بدلی گئی کنه نو بیا انسان ناکامیاب وي. نو تاسو په خپل تعلیمانو تعلیم باندې مخ په وړاندې خپل پرمختګ روچت کوي، خپل قدم را واخلي او تاسو په خپل کار چې کوم دی نو هغه وکړي. یاره دومره خلک تي بلا بلا تعلیمونه کړي دي خو هلته کې هغه سوچ چې کوم دی نو هغه جاب ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. او کله هم چې انسان پیدا شوی دی کنه نو دی به ژوند کې څه ناڅه کار چې کوم دی دا به دی لازمي کوي. صحیح ده ځکه ژوند کې مطلب صرف دا نه دي چې مطلب مونږ به ژوند کې خوشحالۍ منځو، مطلب خفګان نه به مونږ نه پیژنو، دا کمپلیټ جمله نه ده. ژوند کې به پتا باندې هر رنگ حالات راځي، لمحې راځي. نو مونږ به د وخت

0: 0230 240 295 باندې اخر اخره کې وداسي لګ لګ خبره تاسو کوی یو سو کالز په واخلما بیا با تاسو نه اجازه غواړم خجی 0930 280 495. السلام علیکم. جی سو خبرې کوي د کم زینا خا نو لکه اوسه بور اوسه سکان نه ملاوي دو اخ خا خپل بوزکه چې کم دین اوګه کمپلیټ کوي وای کنا سو خبرې کوي نامه راته وزل بیا وای عام نه افری دي چې کم دین اوخا وای کنا سهلات واقعیت پروګرام ما نیمګړه کې کال کړ شو یا پړ مو سه پاتې شو جی جی جی بالکل ہم داسې ته تاسو په جند ما خو نور جوړ لانیم په جندلې ما دا
1: نیم نو په
0: جند وای ها نو پونوم خو بلا وای پونوم د ډیر خلک ش تیار نو داسې چې په نامه باندې خو ډیر خلک دي کنه خو اغه په جنگلو ګرانه وی بس شیرونه خو جی گندن ہو بس ٹیکہ داران کنا شیرون ہو خو ٹیکی اگست وی الحمد للہ تاسو ډیر زیات دواگان دی او دواگان دینه دواگان به ان شاء الله کوي همیشه د فارخ
1: بالکل بالکل ولنا بای بس شوګانه
0: وکلی زما شو به ان شاء الله نننۍ ورځ باندې د 12 نه 2 پوری او د هفته په ورځ باندې د خالی په ورځ باندې د 5 نه 6 پوری نایټ شو به ان شاء الله ګورو به کنه دا ټیکه خو وزن اخلم مکه نه دلته زمونږ دا ټول رونه تاسو خپل خپل پروګرامونه اړي رو رو برازو ها
1: حجی
0: حجی ها ډیر زیاته مننه چې تاسو راغلی به زمم رو رو چې ګم د اجازه تخلم سیدا
1: سیدا بای بس زاخ
0: سره ته الله پامان اوګی جی د الله پامان.

0: cu whitening face wash tar la sate sama sahar julavi nor khond aya tasud mukht khula da para dir formula istemal kari his maze unakla berangamakh khpal dwarangamakh aw khpal badrangamakh da belladonna gold cream belladonna gold face wash belladonna gold serum aw da belladonna beauty kit da yavish pe de istemal sara khpal makh gul rang kai khush rang kai aw spin rang kai aw hagahum da two number da para da mazid malumat da para 0300 93 693 93 belladonna co creation by dr Haider Ali Mumin
1: د چار صدی او د چار صدی سره د خوش
0: آیا تاسو د مخت خکلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلوماتو د پاره 0300 93 693 93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر Haider Ali Mumin
1: د چار صدی او د چار صدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپیتال Haider Mumin هومیوپاتک جنرل اسپیتال پرانیستا استاسو پخار چار صدی کې شوې ده اوس د علاج د پاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته معیاري علاج استاسو پخار چار صدی کې اغم د Haider Mumin میډیکل سینټر نه ویلی چې په Haider Mumin میډیکل سینټر چار صدی کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اکڑلا چہ دا خدمات منگلا چار صدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی او خپل بیماری منگتا واضح او آئی او خپل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کی دننا دننا مکمل ختمی کئی دا چار صدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر 2 برفخانی لاری سرا Haider Mumin میڈیکل سینٹر چار صدا موبائل نمبر 0330 30 30 704 علاج ہاگا چفر کو خیلی بلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سره ورکشی او بیاراشی آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو تاسو سره به انتها زد راغسته دي آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پوری تاسو ور له اس قسم کریم استعمال کړی ندی او د اغه غټه وجہ تاسو سکن یا انتهایی سنسیټیو دي اس قسم کریم نشه لګول د داس قسم نا امیدا زنانو او د نارینو د پارا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلډونا اورګینیک وایټنینګ کریم بلډونا اورګینیک وایټنینګ فیس واش کوم چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پارا کوم چې ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پارا او کوم چې خاص فارمولا د سنسیټیو سکن د پارا پاکستان کې فرست ټایم د کریم د اورګینیک انګریډینټس نا تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نلری اول چی دغه فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھ اس قسمه خوشبو وغیرہ نه د استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو به انتها زړه مور دی نو یوزل اعتماد کوي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه خاص فارمولا کوم چې د خاص تیر سرو د پارا د داغونو د پارا او د سنسیټیو سکن د پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار د څه خبرې زر تر زرا نیوزڈے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بلڈونا اورگینک وائٹنگ کریم بلڈ
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پ نامہ د اللہ تعالی چی بخون کے مہربان اور ڈی عظیم ذات دی امید دخبل رب لرم چی استا سٹول بہم خی دا جن با خوندنو مزیخ لے او امید دخبل رب لرم چی نن با یوزل بیا تاسو خصوصی زما د پروگرام انتظار کړی وی چنن با باسید بای رازی و مونگتا با دا بلدونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروگرام وړاندې کوي نو جی بالکل خوګو دا ستاسو خپل کشرور باسط علی ملاګور راغلی دی د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی جی امید د خپل رم تاسو ټول به مخیه او نن چې کوم دی دغه د 2024 د شپږمې میاشتې نن 23 تاریخ دی جی او دا ټیم ما سره د سټوډیو په ګړې کې شپږ منټه د پاس درې بجې دی جی نن دغه د منګل روز د دغه د منګل روز به د ستاسو لګه نه ډیره زیاته ښایسته روانه وي ډیره زیاته ښایسته به تیریږي او ستاسو به د دغه منګل روز نه لګ نه ډیر زیات خوندونه مزې اخلي جی څومره لسنر که دا ټایم زمونږ آواز اوري خوږو د ستاسو ټولو لګه نه ډیره زیاته مننه ډیر زیات خوشحاله شي راځي جی بالکل راغلي وو ځان مو در لاره رسولی دی او د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو خوږو زمانه ما باسط علی دا زه ملاګور یم زه په حیدر مومند اسپتال پیښور ښار کې جاب کوم یعنی زه د ډاکټر حیدر علی مومند دا سوشل میډیا ایډمن یم او د دین علاوه زه د ډاکټر حیدر علی مومند فوکل پرسن یم د دین علاوه په روزانه بنیاد سهار د لسو بجو نه والا تر د یولسو بجو پورې په ریډیو پیغام په ایف ایم 97.4 زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دا بهترین پروګرام دی او د دین علاوه په روزانه بنیاد د دریو بجو نه والا تر د سلور بجو پورې په ایف ایم 93 ریډیو دلبر چار صدا او په ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابي زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دا بهترین پروګرام دی نو بالکل خوګو د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر د ستاسو خپل کشرور باسط علی ملاګور راغلی دی جی راځي خوګو تاسو ټول څنګه یو بیانن آیا زمونږ دغه مازیګری مازیګری کې زمونږ دا پروګرام تاسو اورئ نو څنګه آیا دا په تاسو باندې څنګه لګي خیسته لګي کنه خیسته نه لګي راځي که تاسو ما ته په دا پروګرام کې میسج

سی پودا نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ. او دا بلډو نا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروګرام کې تاسو ما سره لګی نه ډیر زیاتې خبرې کولی شئ جی. 0301 2 8 8 8 5 0 پودا نمبر باندې به تاسو کال اٹین کوو. او په 0306 93 693 93 پدغه نمبر باندې موږ د تاسو میسیجونو په دا پروګرام کې شامل وو جی. خوږو تاسو له دا یادګرنه در کوم چې دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان. د ټول ناول تاسو له دا یادګرنه در کوم چې بلډونا کاسمیټکس پاکستان کبنی دا د ډاکټر حیدر علی مومند کبنی دا. ډاکټر حیدر علی مومند د پاکستان یو ډیر معروف مشهور هومیوپیتھک ډاکټر دی. دغه ډاکټر حیدر علی مومند درې غټ هاسپټل دی چې یو په پېښور کې دی یو په سوابی کې دی یو په چارسده کې دی. مونږ اول ذکر د حیدر مومند میډیکل سینټر د چارسده کوو. په چارسده کې ډاکټر حیدر علی مومند چارسده د خلکو لپاره د حیدر مومند میډیکل سینټر د چارسده پرانست کړی دا کم چې په مردان روډ ګلبهار نمبر 2 د برفانی لاری سره ټچ زمونږه حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده دی. د مزید معلوماتو د پاره تاسو په 0303 32 32 704 دا نمبر باندې تاسو مونږ حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده سره رابطه کولی شئ. د پیورو جنواله تر د جمعې ورځې پورې سهار د اتو بجو نواله تر مازیګر څلور بجو پورې بغیر نمبر تاسو راتلی شئ جی. د جمعې مبارک ورځ باندې فری کیمپ په حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده کې ډاکټر فیس نوی فیسټونو چکم دے مکمل فری وی الټراساؤنډ مکمل فری وی په دوایانو کې 50% گزارا رعایت کیږي جی. مګو دغه زمونږ د حیدر مومند میډیکل سینټر د چارسده چکم دغه طریقہ کار دی جی. او د دین لوت ډاکټر حیدر علی مومند یو بل هاسپټل دی چې هغه په سوابه کې دی کم چې زمونږه حیدر مومند اسپیټال سوابي د سوابه او د سوابه سره د خوښه علاقو خلکو د پاره ډاکټر حیدر علی مومند د حیدر مومند میډیکل سینټر د سوابه پرانست کړی دا کم چې داغي دویم کال په خیر سره پوره کیدو والے دی. حیدر مومند اسپیټال سوابي فامین جانګیرا روډ باندې شاه منصور کې د سابع حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږه حیدر مومند اسپیټال سوابي دا. یو مزید معلومات د پاره تاسو په 0331 93 94 94 بیا ایک پدا نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ جی. خوګو د پیرو جنواله تر د جمعې ورځې پورې سهار د اتو بجو نواله تر مازیګر څلور بجو پورې تاسو زمونږ حیدر مومند اسپیټال سوابې ته بغیر نمبر راتلی شئ جی. د خیالي پورس ډاکټر حیدر علی مومند په حیدر مومند اسپیټال سوابې کې موجود دي نو هغه د پاره به تاسو راځي. خوګو هغه د پاره به تاسو بیا د زیارت پورس باندې په 0331 93 94 94 بیا ایک پدا نمبر باندې به تاسو کال کوئ. او باغ باندې بیا تاسو زمونږ دغه حیدر مومند میډیکل سینټر چاسدی ترازی او زمونږ دغه حیدر مومند میډیکل سینټر د سوابی نجی امرولی سوری دینه مخکې ماده 4400 اسپیټال خبرو کړو. دا کوم چې اوس کومه دا د سوابی خبرو کوم. په سوابی کې ډاکټر حیدر مومند د خیالي پورت باندې ناس وی او هغه د پاره به تاسو نمبر د زیارت پورت باندې د 0331 93 94 94 بیا ایک دغه د حیدر مومند اسپیټال د سوابی نمبر دی پاغه باندې به تاسو کال کوي جی. او تاسو به چې کم دی ځان ته نمبر اخلي جی. خوګو تاسو ټول څنګه یې؟

0: خوګو د دې سره په دا پروګرام کې به ډېرې خبرې کوو، ګپې شپې لګوو، کال د لارې به هم تاسو سره خبرې کوو. خو د دین علاوه د ډاکټر هیدرلی مون یو بل غټ هاسپټل دی چې زمونږ کم مین غټ هاسپټل دی، هغه په پېښور ښار کې دی. کم چې زمونږ هیدر مومند هسپتال پېښور ښار په مین پېښور ښار کې د چارسدی اډې او د رنګ روډ پل ترمنځ ګل پلازې ته مخامه زمونږ هیدر مومند هسپتال پېښور ښار دی. جی دا مزید معلوماتو لپاره تاسو په 0300 21 21 805 او په 0333 72 72 774 دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. جی وګو زمونږ دغه هیدر مومند هسپتال سوابی هغه په سوابی کې د کمچی په مین جانګیرا روډ باندې دا زمونږ د هیدر مومند میډیکل سینټر چا صدا کمچی په مردان روډ باندې دا او زمونږ دغه هیدر مومند هسپتال پېښور ښار کمچی په مین پېښور ښار کې 400 روډ باندې زمونږ دغه هیدر مومند هسپتال پېښور ښار دی. جی مونږ دغه هیدر مومند هسپتال د پېښور ښار چې کومي نمبر دی هغه په میاشت کې په دوه تاریخونو باندې ورکو، یعنی په شپږشتم تاریخ باندې او په یولسم تاریخ باندې په دغه دوه نمبر باندې تاسو کالم کولی شئ. هسپتال تم څوک رالیږلی شئ او تاسو کم ټایم هم ځان ته نمبر اخلي د ویبسایټ دلاري په هر ورځ تاسو نمبر اخستی شئ www.hidermumandhospital.com د ویبسایټ دلاري تاسو ځان ته نمبر اخستی شئ او بیا تاسو مونږ دغه هیدر مومند هسپتال پی خبر خاطر راتئ شئ. جی دغه ډاکټر هیدر مومند کم چې دغه دریم هاسپټل مالک دی. جی داغه نمبر ډاکټر سے محترم د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د کمپنی اغاز وکړلو کم چې په 2019 کې په 1 جون په 27 رمضان مبارک ډاکټر هیدر مومند د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د کمپنی د اغاز وکړلو. جنن دغه زمونږ د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د کمپنی اتم کال د کامیابی روان دی. زمونږ هیدر مومند هسپتال په خبر خار چې کوم اغاز شوی وو هغه په 2014 کې په 1 جون باندې شوی وو. زمونږ د بلډونا چې کوم اغاز شوی وو نو هغه په 2019 کې په 1 جون په 27 رمضان مبارک باندې شوی وو. خو اوس د دغه ډاکټر هیدر مومند چې کوم د کاسمیٹکس غټه کمپنی دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان اوس دلته ډیر خلک دا تاسو کې چې د بلډونا لفظ مانا څه ده. نو بالکل د بلډونا لفظ مانا دا خيستا جنې خيستا الک الریډي بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی مالک ډاکټر هیدر مومند دی. تاسو له دا وایم چې د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د کمپنی زمونږ د اتم کال په خیر سره د کامیابی روان دی. په دغه کې مونږ سره د سکین د مختلف قسم مسلو لپاره مختلف قسم پروډکټس دي چې هغه تعداد مونږ سره 19 ته خو ها او زمونږ یو بل پروډکټس راغلی دی چې هغه ته بلډونا انټي هیر فال شیمپو لیکيږي. دغه بلډونا انټي هیر فال شیمپو سره زمونږ د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د پروډکټس دغه تعداد هغه 20 ته ورسېدو. مبارک شي جی راغلی دی بلډونا انټي هیر فال شیمپو راغلی دی. جی بلډونا ریګولر شیمپو راغلی دی. هغه جنن کې هغه لکان چې خو به دا وي چې مونږ روزانه ویښتان وینځو او اې دې لپاره مونږ ته یو داسې شیمپو پکار دی چې روزانه مونږ په دې باندې ویښتان وینځو چې زمونږ ویښتان خرابوي نه او رست روز زمونږ ویښتان خسته کوي. بالکل خو ډاکټر هیدر علی مومند تاسو لروړي دی په بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی کې نیو شیمپو یعنی بلډونا انټي هیر فال شیمپو مونږ لروړي دی. خپل نږدې کاسمیٹکس جنرل میډیکل سونا ډیر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شي. جی خو سمانه ما باسط علی دا او زه ملاقات ما نن د 2024 د شپږم میاشتې 23 تاریخ ته او د منګل ورځ د ما سره د سټوډیو په غړې کې 14 منټه د پاسه 3 بجې دي. راځي د پروګرام د کالونو سلسله شروع کوو. 0312 88 88 150 راځي په دا نمبر تاسو ماته کالو کوي. 0300 93 693 بیا 93 راځي په دا نمبر تاسو ماته میسج کوي. آیا تاسو څه کوي دا ټیم؟ ها اوده یې کنه ویخه دا راتوي چې دا ټیم کوي تاسو سره په سفر باندې کنه ناس یې لاس یې څه کوي زموږ پروګرام وري کنه تاسو کوي. جی ماته ضرور وایي په دغه 0300 93 693 93 په دا نمبر تاسو ماته ضرور وایي ما سره ضرور دا شیر کې جاي دا ټیم تاسو څه کوي زموږ پروګرام وري کنه تاسو خوبونه کوي. جی راځي پرې دې دا خوبونه د خپل کشرور د باسي تلی ملاقاتي پروګرام وري. جی هغه لیسنر چې هغه به دا مخ کې به دا ټیم زموږ پروګرام وري د اوس خوبونه کوي. را پاسو ټول را پاسو ته باسي به وي چې غوي ټول را پاسو او باسي به وي چې خصوصي دي دا غلیس نو زما پروگرام اوري. جی خاصي زما د هاسپټل چې کومه خبري وي بنیادی خبري وي زما ته بلډونه چې کومه بنیادی خبري وي هغه می تاسو ته وکړلې. جی راځي اوس په دا پروگرام کې ډیر د تاسو کال اخلم ډیري ګپې شپې لګو راځي ډیر د بلډونه په حواله سره چې کوم دي تاسو سره خبري کوم. جی خو هم دا کنه Asi po sifar dri yau dua. Ata ata ya ata ata. Yau pinza sifar asi pada number bani tasu mata kalu gay. Dadi program z yau balaf kalur gurum cimas rasuk tiu dekam zena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, Divanin only. Mungasara, Divanin only. Sokte ji, Mungsara Sokte, Shirupa Kirajino.
1: Shir Zamin Khan from Jagannath.
0: Wow, Zabardast, Zabardast. Shir Zamin the Jagannath Nagale, Shir Zamin Sangai Khai. Zabardast, Zardisham, Zardisham, Zama Khu Guru, the Khubuna Nakiyo, Zama Program, Uri Mashallah. صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ ډیر خولی خبر ده شیر زمینہ چې تاسو زمنګ پروگرام اور او تاسو موږ ددا پروگرامونو خوندونو مزه اخلي بیا تاسو خپل خوبونه حرام کړی دي نو دا ډیر غټه خبره ده چې زمنګ پروگرام د پاره لګتا تاسو خپل خوبونه حرام کړی دي نو دا لګنه ډیر زیاته غټه او خولی خبر ده شیر زمینہ دا راته وایي چې څنګه یې او وخت ساتي څنګه روان دی روره
1: بالکل الله رحم دې بالکل خوشحالی
0: نیدیو بلکل
1: خیر خیرات
0: دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست دیر اخوالی خبر دا سنگ گرمی خوب دیر نہیں یا
1: دیر ماشاءاللہ موسم خوب باسطہ خری گزارہ کے دیر گرمی نشتے لے دا علاقی کلاو جی گلزم دا علاقی اور دلتا خوری غم اگر یہ گوچہ ترا جی کنا نو دیکھ بدر یہ
0: خوب بس پری دا مڑا تمونگ چرتا تمونگ دغل تخپل کلی تا چرتا انوائٹ کے بس توائی دل ترالی دل ترالی تی چی وائی چی راشا مونگ بدر شنو چی توائی چی دل ترالی دل ترالی مونگ بخوری در شنو تو وائی تی دل تراشا مونگ بدر شنو
1: خیر سره جگم تا او ڈاکٹر سے بو جگم دے سن اللہ بدل او جگم دے جندا پر خیر مسلم دا پر غوالم دا خیر سره
0: ها انشاءاللہ بس رور اللہ دی عزت او کستا دامینه چکم دے دامنگ دا پار ډیره ضروری دا اوس ته دامنگ سره دوم رمینه کوي بس دامنگ دا پار کافی دا دادا سے شو لګه چې مونږ درلو دلته تاسو رم خوراکونه وکړو چکر مو لګولی شه زمینه دستا ډیره مننه نرورا په ثوابې کې چکم دی زمونږه په ثوابې کې زمونږ هی درمومند سپیټال ثوابې دا پاغي باندې راته لګ نظر واچو رورا
1: نو بس د اسپیټال بارا کې خدای را د خیر سره مخ کې ګمینو د ما خیر له د خلیفہ رضوان الله ډاکټر صاحب راغلی مو مول یو مریض یې غلو د سوات نه راغلی ګمینو زما د زی سره مرګره د موټر وی پولیس کې ته پلاور کې راغی ترې نه وکړه
0: ها ها
1: ها ما مو د تراغلی د خلیفہ رضوان الله خیر هغه ولا ته ماته لې پونو کو نام نمبر نه ملو د ما ته لکه باسیت راغلی کنه نه باسیت کو نه راغلی ما د ساونډا ویل هم پر تمام نه راغلی هغه د هم ډاکټر صاحب راغی یو ورځ بجې راورکې ده کنه
0: ها ها ها ها ها
1: ما هم دا چې کارو چې دا د مرور پولیس کې نه راغلی خو ما خدا سره نه علاج کول د مې دی لپاره کنه
0: ها جی جی جی
1: ما دا خپل ته خو مسلم سره را دته شو دا مسلم دی الله عزت کی هو نمبر راغستو او دا ټول منډه تل نو سره هو او دا د وای مو چې کوم نه هو ورته او دا ماشاءالله سره سره خلې برنو سره د تکړه وا دا چې نه مخکې هغه مرضی دروسته اورور هغه ته شر مثلا او تر چې شوی دی کنه
0: ماشاءالله ماشاءالله زبردست زبردست ښا
1: او نو خبردار هغه په دې باغ دغه باندې هغه راغلی او ډاکټر صاحب چې زه بخا مخا ډاکټر صاحب راځم نو ځخه هغه مې دې دوی ډاکټر صاحب په دغه سره ماشاءالله خوشاله دي او شته مو بالکل روغه مو
0: ماشاءالله ماشاءالله بس زمينه مون خو هغه خلکو ته دا پیغام ورکو چې کم خلک په مختلفو ډاکټرانو باندې ګرځي او نټي کیږي هغه خلکو ته مونږ دا پیغام ورکو چې تاسو یو ځل هیدر مومند سپیټال ته راشي یو ځل تاسو د ډاکټر هیدر لیمن نه علاج وکړي یو ځل تاسو زمونږ دغه مطلب کلینکس ته راشي زمونږ چې کم قابل ډاکټران صاحبان دي دوی نه تاسو علاج وکړي ان شاء الله د الله تعالی په فضل سره زمونږ د ډاکټرانو صاحبانو په علاج سره به تاسو دغه کمی مسلې دي دغه کمی بیماری دي دا په مکمل توګه باندې ټیکیږي دغه بیمارانو لپاره ان شاء الله الله تعالی صحت ورکړي نو هر چا لپاره کار دادي چې هغوی اوس په مختلفو ډاکټرانو باندې ګرځي خپل ټیم ځای کوي نو هغوی لپاره کار دی چې دغه خپل ټیم نه ځای کوي زمونږ هاسپټل ته راشي کده سوابی دي کده چارسدی دي کده پیښور دي چې زمونږ کوم هاسپټل ورته نږدې هغې ته تلل پکار دي او هغې نه چې بهترین علاج ترلاسه کړي نو دا به لږ نه ډېره زیاته بهتره خبره صحیح ده که نه
1: بالکل باسی تری دا ہو چې کوم دی له ګور سره اسپیټال نه دلون برانچ دی کاغه په خبر کې دی کاغه په ثواب کې دی کاغه په چار ساده کې دی نو دا خو کار خیر اداري دی کار خیر د بار چې کوم دی نو بیدار کار خیر اداري دی او سړی چې کوم دی نو راتل پکار دی کاغه دی علاج په بار کې دی کاغه کوم دی له کاسمیټکس بار کې دا نو دا تم چې د لکو نه مو ته به تری خینه بوزه پکا دار کې دکان کې د کاسمیټکس بار څو جنا چې وراړو ما زموږ ماما ځمن دی راځ کاسمیټکس یو کتره هغه به مالا پروډکټ پکا دی کوم دی وای زمانه یل شو نو ټول مونږ نه اوسه په اخره کې تر ما اوسه لکه بلډونه بالکل دغه بلډونه زړه بلډونه راکنه راته مانه کې بلډونه ولا ورکا
0: زبر
1: بلډونه هوا او کور تا غوي وړل نو زه چې لکه ته سو کې علاج کې نو مې به در مومنه سوتانی سمره باندې انشاء الله خل علاج بوته ملایو کو سو خایز غواري اګه هر بارا مرز بارا کی یا کوم ډیر حایز بارا کی راځي دا غږی بلډونه دا چې ان شاء الله تعالی شغه حایز به متمر راځي کی د خیره سره او روح صحت به متمر خیره سره ملایي
0: ان شاء الله ان شاء الله بالکل چې زمينه ډیر خسته خوږی خبرې در سره وکړي زما خو غرور پروګرام ته د کال کو ډیر خوشاله شوم پروګرام ته د کال کولو لګنا ډیر زیات مننه ټینک یو مهرباني شي زمين ډیر مننه او ان شاء الله بار بار بزستا سو د میسج تاسو د کال انتظار کوم صحیح ده کنه جزاک اللہ ڈیر مہربانی

0: سوچ نیت دادے چې موږ تاسو ته بهترین علاج درکو او د یو یو کور یو قسم موږ تراشي چې هغوی ټول خاندان بیا سبال زموږ بلډونه استعمالوي زموږ علاج کی. نو زما مقصد ته خبرې دادی چې په ریډیو باندې بار قسم خلک راځي. زه دا خبره کوم په ریډیو باندې پلیز تاسو زما خبرې ته لږ سلیمان زه تانه ډیر بخنه غواړم خو زه دا خبره په ریډیو باندې کوم زدا خبر پر ویڈیو باندې کوم چې ډاکټر حیدر علی مومند د پاکستان ډیر مشهور ډاکټر دی. دا خبر ما پر ویڈیو باندې وکړله. اوس آیا دا پریکټیکل لایف کې قتل پکار دی چې آیا دا مشهور دی که دا مشهور نه دی؟ ها پریکټیکل لایف کې بتاو څنګه اندازه کوي؟ فیسبوک ته بلاړ شي ډاکټر حیدر علی مومند باور کوي 7,29,000 فالوور زمونږ په فیسبوک اکاؤنٹ دی. ټیک ټاک ته بلاړ شي ډاکټر حیدر علی مومند باور کوي 1.2 million فالوور زمونږ په ټیک ټاک دی. انسټاګرام ته لاړ شي، یوټیوب ته لاړ شي، اسنیپ ته لاړ شي. تاسو وګورئ چې ډاکټر سے په سوشل میډیا باندې څومره مشهور دی. زمونږ که د پېښور اسپتال خبر درته کوم، قسم درته کوم چې اوس د 300 نه زیات بیماران ناست وو. زه حیران دا ماوی زبانن کور ته زما ماوی دا دونه بیماران دي دا بس ټیم زما چوټی کېږي زه خو بیا کور ته نشم تللی. که زه د پېښور اسپتال خبره درته کوم د را روانې د میاشتې د 13 تاریخ نمبر یې ما سره شروع دي، سوچ کوه. نو لکه زما مقصد دا دی چې دلته د پاکی د پېښور یو ډاکټر دی دوی ماته وښي، د خیبر پښتونخوا یو ډاکټر دی دوی ماته وښي چې هغې دپاره خلک میاشت نمبر مخکې اخلي، د پېښور یو اسپتال دی دوی ماته وښي چې هغې کې به خلک د ورځې 250-300 بیماران ګوري. دا واحد زمونږ اسپتال دی. مونږ د خپله کوالټي داسې خلکو له ورکړي ده. بله ورځ یو بیمار راغلی و باقاعده مونږ ویډیو اپلوډ کړي ده، د ټینشن ډیپریشن بیمارو د هنګونه راغلی وو. یو کس علاج کړی وو، اوه بیماران یې ځان سره نور وستي وو. د هفتې په ورځ باندې زه په پېښور اسپتال کې وم، یو کس راغلی وو، علاج یې کړی وو، شپږ کسان یې نور وستي وو. نو مونږ زما مقصد دا دی که مونږ دغه خلک وښیي، که مونږ دغه خلک مونږ له سپورټ راکوي، یا زمونږ دا مخ په وړاندې باندې روان وي، نو دې کې د ټولو نه غټ لاس زمونږ خپله نیت صفا دی ستاسو دپاره، او کوالټي مدله بهترینه درکړې ده په دغه واجه باندې. نو برای مهرباني د ریډیو چې زمونږ څومره لسنر دي، په دې ریډیو باندې مختلف خلک تاسو راځي. اوس ما ته دونه اندازه کیږي چې داسې خلک را روان دي چې هغه به تاسو ته دوایي چې زما دا کریم ډاکټر تیار کړي دي، یا زه ډاکټر یم، یا پلانکی ډینګلی. تاسو به ګورئ ما داسې وایي چې ډاکټر صاحب خبره چې پریکټیکل لایف ته به راځي. بله ورځ ډاکټر صاحب ته یو مشر ډاکټر ورته وایي چې دا میډیسن دې دپاره کار کوي. وایي کتابي خبرې زه نه منم، دا میډیسن آیا ستا یو بیمار ته ورکړی کار کړی دی که نه دی کړی؟ نو زما مقصد د خبرې دا دی چې پریکټیکل لایف کې قتل پکار دی چې آیا دا کس په څومره اوبو کې دی، دا کس څومره کامیاب دی، دا کس څومره خلک وښیي، دا کس څومره مخ په وړاندې باندې روان دی. او دا مې ساتی چې کله یو انسان کامیاب شي نو خامخا چې څومره داغه فین زیاتیږي، فالوورز زیاتیږي، دومره داغه مخالف هم زیاتیږي. ځکه که زه ګورم نو زمونږ په دې خلکو کې کار دا دی چې یو انسان په باسې خلکو کې دا کار دی چې یو انسان کامیاب شي هغه دا وایي چې دا انسان ولې کامیاب دی. نو بهرحال مونږ به کوشش دا کوو چې د دغه خلکو نه مونږ هم ځانونه لرې وساتو، او که د چا په ذهن کې دا سوچونه چې دا انسان ولې کامیاب دی، دا ولې په گاډی کې ګرځي، دا ولې بنگله ده، دا فلانکی فلانکی زوی خو بنگله ده، زما زوی بنگله نشته، یا دا کسی دی فلانکی زوی سره غټ گاډی دی، زه په موټر سایکل سره ددې کیسو نه چې کله مونږ ځان رویستو اله به مونږ کامیاب یو. خو که نه په دغه کیسو کې مونږ یو د بل رزق شمارو، د بل گاډی شمارو، د بل پیسې شمارو، د بل بیماران شمارو، د بل پروډکټس ډیر خرڅیږي دغه شمارو، نو مونږ ځان چې کم دی بیا نشو کامیابولی. نو مونږ دغه ټولو خلکو ته دا مشوره کومه که زغه د کاسمیټکس والی کاغه ارجیګان دي، او کاغه داسې زمونږ اوریدونکي چې هغوی په ذهن کې دا خبرې په خپل کار باندې فوکس وکړي، په خپل ځان باندې فوکس وکړي، خپل ځان کامیاب کړي، نو دا به لږه ډېره زیاته بهتره خبره وي. او زما زه تسیریزلی وایم، زه دومره ذاتي انسان یم چې د حد نه سیوا لږه زه ډېر خم یم، خو زه دومره ذاتي انسان یم چې ما ته پته ولګي چې دا یو کس نن زما خلاف خبره کړې ده، نو زه هغه کار ته نوره توجه کوم، هغه کار نور ښه کوم چې ما ته دا پته ولګي چې د انسان نن زما مطلب یو خبره کړي ده د ډاکټر صاحب پسې. زه هغه سیستم نور په های لیول سره زموږ دومره په های لیول سره روان یو انشاءالله چې دغه دنیا ته به پاکستان کې خو ټولو خلکو ته هم پته، خو دغه ټولې دنیا ته به دله بلډونه، او دغه ډاکټر حیدر علی مومند او دغه حیدر مومند اسپتال به درله انشاءالله ورته ښایو. صحیح ده که نه؟
1: بالکل باسط بھائی
0: جی، قربان قربان
1: خبر کو مکنا گور ہوئی مدل لے ہوئی بوختو مدد جی کر مدد جی کم دین ڈاٹ لینڈ ہے نا
0: جی جی کریں
1: جی ڈاکٹر کو الحمد للہ اگلا چل رہا باقی بجت ورک ہے گورا کٹو خرا جب شی وقت ہوئی بجت ہوئی کلو گوڑ ہو چلا نہیں ہو گیا سب بجت نہیں شور
0: بے شک بے شک سب کر
1: کے وقت چلا باقی بجت ہوگا ٹو خرا جب شی اللہ پاک دغی عزت نہیں دے گا سب عزت نہیں شور بولے
0: بے شک بے شک
1: او بل خبردار باسط بھائی ڈاکٹر صاحب دے خبر تو وقت چیری کنا داغه چې کوم خبرې کوم لیکچر دې لکه دا چې الحمدلله دا چې قابل ډاکټر دې لکه تاسو سره سکندرات ډاکټر سکندرات ته وخت لیو
0: جی جی جی
1: یا دا چې کوم ډاکټر ارشد پروان ته چې
0: بشک بشک
1: نو هغه جی دا داس دې چې دې خبرونه دې انده دغه په تر لګي چې قابل اندې
0: بشک بالکل
1: خبردار چې باجت بھائی لکه پاکستان بسټ چې لکه پاکستان

راځي خو ګوډ تاسو میسجونه شاملو ما داغه نه بعد ما سره یو کالم دی غي سره بم خبري کو خو د ټونو نه ضروري د تاسو میسجونه دي د تاسو میسجونه لبلګ نه ډیر ځات ټایم په دا پروګرام کې ورګو تاسو موږ ته میسج کوي په 0300 93 693 93 په دا نمبر باندې تاسو ما ته میسج کولی شئ جی امنا نور دا ټایم سمون پروګرام اسلام علیکم څنګه بای ډیر مهرباني امنا نور انو با فاف فرام سوابي پروګرام او اسلام نو کوي وعليكم السلام هنا دشي وړي دا ټایم سمون پروګرام اسلام نو کوي وعليكم السلام نگار باجی دا ٹائم سے منگ پروگرام ہو رہی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام تھینک یو نگار

صبر لك صبر لك صبر لك صبر لك صبر لك صبر زمونږ आवाज کې لګه شان مسله و بهر اوس په زمونږ आवाज وکي شوی زمونږ आवाज وسو کې د کنه او کنه د ضرورت و او کې دې ټانکی تایر زمان زمونږ د سوابي د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي پروډوسر تایر زمان سیف ټانکی ډیر مهرباني شیناز مردان دا ټیم زمونږ پروګرام اوري السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مهرباني اسلام بھائی څنګه زه هم پروګرام اورم تا خبرې ډیره خسته دي ابیرا ټانکی ابیرا فرام

کو دستا سو ټولو لګنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله شي فګو سحر د لس بجو نواله تر د یولس بجو پوری په ریډیو پیغام په اف ام 97.4 سما د بلډونا کاسمټکس پاکستان پروګرام یعنی په مردان ریډیو په ریډیو پیغام سما پروګرام سحر د لس نه یولس پوری روزانه بنیاد باندې وي او د دین علاوه دغه د درو بجو نواله تر د سلور بجو پوری په 400 په سوابي باندې وي دستا سو ټولو لګنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله شي جی زموږ د پروګرامونو وره یو زموږ چې کوم د سلویخت لکو رپورټ را روانه ده هغه د پرزان له بلډونا ګل کریم اخلي او د بلډونا کاسمټکس پاکستان شامل کیجیے اگست دستاس اخبل کشرور باسط علی ملاگلی

اوكي جي هلو هلو هلو هلو مايك تشيك. اوكي جناب ويراشك رازين وهركلي در طويل شم ايراشك رازين وهركلي در طويل شم مولار در تدسترغو بمنو جارو كولي شم ایراشک رازینو هر کله در تویل شم ولار در ته دسترګو په بنو جارو کولې شم او مينو حلوس لرم دومره خوار مې مګنا امينو حلوس لرم دومره خوار مې مګنا که هیڅ را سره نشته نزړګې خودر کولې شم. اوکے جناب السلام علیکم السلام علیکم اند وانس اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه سلامونه سلامونه سمبل اډیټ چټ سلامونه می خپل ځان باندې قبول او منظور کړي. زما ګرانو او خوږو درنو خضرمند اوریدونکو څنګه تاسو ښه ټیک ټاک یې؟ امید درم د خپل رب نه چې څنګه مې وګرم ټیک ټاک فټ پات 60 پر هو دی هم هغه شان ته برادر ټیک ټاک فټ پات 60 او د جوان په موضوع کې بوي ښا بالکل غږ آواز دی فم 94 یعنی کې دی فم سلور نیوی ریډیو ریډیو ریډیو دلبر سوا بی. This is me, your host, your dost, you are super duper Han, you are great Han, RJ Akib Jan, Jejun Matawai Laki Ghi, Zama Granu, Khogudra Nukhidra Mandori Dinko, Sangai Tasukhai, Kana Halat, Wakiyar Burubar Di, Wadal Zadal, Yaran, Dusan, Kashiran, Mishiran, Bilishan, Dakran, Injiniran, Wakiyan, Khalpradi, Apriri, Tool, Khadi Kana, Umeed Laram, Jutol, Bakhir, Juan, Pamazo, Ki Boy, زما انتظار چاچا کړ دې ہاں ثوابی والو. اوکے جناب چاچا چې زما انتظار کړ دې وی لا سجود کې شابه شباش ها ډیرالا ډیرالا لاسینو چت کې شابه نه رانو لکه دادله اسو لیکه تکړه لا سجود کا

0: اوکے جناب ویلکم بیک یو زل بیا تاسو ټول کډر منځوري دن کو تاسو ډېر مشي په خیر اخلي او هر کله وای ما خګواز دې په 94 ریډیو جلبر ثوابي ماته ملي کی تاسو کو دردان تاسو مهربان آر جے عاقب جان جدول ماته ملي کی ګورو جی موږ سره لایو کار سوک دي. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب سړی مشي په خیر اخلي. سو کو دي چرته نه
1: عائشہ وعلیکم ملکن پلے
0: عائشہ د ملکن پلے نه دینه مخ کی تاسو کار کړو کبل چا کار کړو
1: جی زما ترلور
0: وځي ها ها ها ها څنګه تاسو خیر طبیعت مخه ده
1: تاسو خیر
0: الحمدلله تاسو دوه غان دي پروگرام اوري پروگرام د سنگل لګي زمونږه
1: سم پلے دین د تاسو پروگرام
0: ها غپ لګي کټو کی کې پروگرام نما ته ټپی لګی وې کنه نو زب هغه ټپی پلی کوم
1: پیل نه ټپی دې فکر په ویم نور رل نه
0: خزه وایا
1: دې سی پیل نه ټپی دې سی وې کنه برازه کل نه تیر دې کل بهر اس نه غره نو مسافر اس نه
0: کلا برازه کل نه تیر دې کل بهر اس نه غره نو مسافر اس نه
1: دا را دې لګوي ها بھائی
0: صحیح ده پلی کوم درته ها
1: صحیح
0: ده اوکے جی
1: السلام علیکم په واسطه ته
0: نما ته ټپی لګی وې کنه نو زب هغه ټپی پلی کوم
1: کل
0: بہارش نہ

اوکے جناب راشد تعالی منه اوس هم پخپل حال دي تاسو میسجز راغل دي میسجز سره ته بیا غینه باد کمرشل بریک یو غینه باد بیا اعظم تاسو په درانه خدمت کې به حاضر یم ها په 0319-15-17-094 باندې تاسو میسجونه راغلي تاسو خپل میسجونه را لګل شي د دې غنټي میسجز به شامل هم او د بلې غنټي میسج بیا راغلي غنټي اخر کې شامل هم 0319-15-17-094 میسجز مونږ ته

دی وی چی خدای ناسا په چر تیار را ولی کنن دا سونګ زګور ما ما سره خدای را دی ووره ها د دې سونګ نه بعد راځو چر ته هم ما جی فم 94 ریډیو دلبر سوابه سره اوسه او عاقب جان سره اوسه.

0: جناب غلی ونه بهر نشته حارس داما سره نه راوړي هه بهر حال ډیره مننه صبر نو سوټه 2845. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه یو کی جان له پته دین لګیا
0: خیر ده الحمدلله. تاسو د واګان دي تاسو څنګه
1: د واګان سری زمونږ د واګار کم دی دي زمونږ کې دی له ګل ګور بس نه نمبر نه اوچته
0: نو ما خو تاسو ته وای کنه چې دی کی ما ته نمبر نه شو کیږي اوس موږ ما ته پته نه و او تاسو کال چې کم دی نو غدغه ملاو شو ما اوچت کو
1: لندی اوچت کلو. خیر ده
0: خیر ده الحمدلله. خپل وای تاسو خیر
1: طبیعت خدای بند پروگرام دی شروع ما اوری که چې ملاوی کو ډیر خوش شو
0: خاصه به اوری دل غواړي دار ته وایا اوری دل بس غواړي نه نه سپرمایش په لاره تاسو
1: سپرمایش
0: واو
1: محمد
0: پروگرام چکم دے ریکویسٹ ٹائم دے او ماته ویل کیږي ستاسو قدردان ساسو مهربان آر جی کیب جان جدون او دوی د خیال محمد په واز باندې ټپی غوښته وي نو دوی ته بچ کم دین واغه زو خیال محمد او گلزار عالم چې کم دین واغه جوړه ټپی دي کنه دا وره دین بعد راځو چرته هم مزه فم 94 ریډیو دلبر ثواب سره اوسې فل قربا آر جی کیب جان جدون سره اوسې.

قسمت پکې چې کوم دین هغه خراب دی کډا ولې خو زه به هر حال ووري خجی دینه پس راځو چرته هم چې اف ام 94 ریډیو دلبر سوابای سره اوسه عقیب جان جدون سره اوسه.

په وفا او جتاوس سلام او ټول مين والد سلام علیکم سلام او فافرام سوابي ډیر مننه عشق زما ایمان دې او جستان هم سره زمانو ماته پته نشته وختي راته چا کې جان نو واغستو وا وا وا کې جان نو دې سيد

جناب ټایم را سره مکمل توګه باندې ختم دی. په ټول پروګرام کې زمونږ سیاسي خبرې شو چې تاسو خاطر په درنښت باندې لسنه جوړ کوم. بخنه معذرت غواړم ان شاء الله که جون او پاک کړم مرګ لري نکړو. یو ځل بیا ملاقات کیږي هم د دې چرنن هم د دې پینل نه ورکوي. خپل قدردان خپل مهربان آر جی عقیب جان جدون له اجازه دار لوی لفه ما.

సూరేఖ పింజల్లసమ సిపారా ఆయత్ నంబర్ 61. ఉజ్ది జైనా అల్లా జిల్లిషానుహు పరమాయి అల్లావై ఫలమ్మా బలగా మజ్మా బైనిహిమా హరకలచి ద్వాళ ఉరసీదల్ మజ్మా జైద జమకీదు బైనిహిమా దద్వాళు తర్ మంజా నసియాను హేర్కుడు ద్వాడు హూతహుమా హ్పల్ మహే సుకత కబ్ వై సుకత మహే వై ఫత్తఖద సబీలహు పస్ అగ్ఉని వల్లార్ హ్పల ఫిల్ బహ్రి పదర్యాబ్ కే సరబన్ సురంగు యనే అగప కే లార్ ఉని వలా او اغلار چی دینو اغسو سورنگو اغی اونی وو اس دی زینا دی آیات کی دا موسیٰ علیہ السلام دا حضر علیہ السلام اغا مشہور واقعہ ذکر کئی با چی اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تا دیو دا سی بندہ چی حضر علیہ السلام دے اغسر دتلو حکمیو کو چ بازی کارونو کې هغه ته خاص علم الله تعالی ورکړو. موسی علیہ السلام خپل خادم یوشع بن نون سره په سفر باندې روان شو. پلار کې دین مې چې دینو هغه رخ شو چې هغه د ملاقات نشانی و. بهرحال بیا د حضرت علیہ السلام سره ملاقات شو. هغه سره د سفر نو دی زین اللہ پرمائی دی آیات نا آیت نمبر 61 فلما بلغا مجمع بینہما نوتہما دا مئے چو دا پتو شدان کی دیر آغستیو تو خبی پا وقت ضرورت کی اشارت پا دی آیات کی نسیا حوتہما پدی کی دیتا اشارہ دا چپی د پار علم زان سرخ پلا مناسب تو خرا غستل چیدی نکھا استچ دا علم طلب دا پار زین و تال پکار دا دی چی تزان سرخ پلا مناسب تو خرا والی مراد دا دینا دا طالب مدردے دا استاد کئی دا دی چی کم از کپل برداشت کئی لکه سوچو کئی چی پکور کی سڑے پینزم آشومان نشی ساتلی او پا مدرسہ کی پا سون و طالبانی اغیت اللہ تعالی رزق ورکی منگ تیم را کئی تاسو تیم در کئی اغیت تیم ورکی خو لیکن پا دی آیات کی دی زید دین دا خبر معلومی گی او اشارہ دیتا دا چ موسیٰ علیہ الصلات والسلام زان سرا تو د خوراک د پارا او علم از دکو د حضر علیہ السلام نا طالب علم از دکی د استاد نا خو تو خبر دے پخپل زان لا داس مداری سمی چی داغی کو غس کوم بل وی زبا مطلب دار چې د چایو خرچه برداشت کوم بل وی زبا د سالن خرچه برداشت کوم بل وی زبا د بجلی بل ور کوم اس کو بیا خو ٹھیک تھا او کنا دا آغا مدرسی دا پارا دا سی انتظام نوی نو بیا پکار دا چی پاغی کے طالبان اغی سنا سا پیسی چی دی اغا ورکی او کم از کم دخپل خوراک خرچ ورکی نو کب آسانی صاحب ماننن سبایو مدرسی والا دریز روپے پیس علی دا میاش دی

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د اتوار ورځ ده او د 2023 میلادي کال ټولنه اول نظر راګرځو په سر خبرونو. ایران او امریکې ترمیان څه د اسلام آباد مفاهمت یاداشت لاندې سویټزرلینډ کې تکنیکی مذاکرات کیږي. د پاکستان، مصر، سعودی عرب او ترکیه د خارجه وزیرانو څلورم اجلاس نن قاهره کې کیږي. د بنو چاودنې په دویم ورځ فضا غمجنه ده، بلخوا بنو چاودنې وروسته پیښور کې سیکیورټي سخته کړې شوې ده. د کوزدیر منډه فوټبال سټیډیم کې میچ دوران جګړه شوې چې پکې یو ځوان په حق رسېدلی دی. چارسده کې ډمپر یو ځوان وهلی دی چې له وجې یې د ټکه مړ شوی دی. میدان کې ټرافیکي پیښه کې پلارو زوی په حق رسېدلی دی. ملکن درګه کې د نامعلومه تنانو لخوا په موټر سایکل په نارینه او زنانه ډزې شوې دي چې پکې نارینه ژوبل شوی دی او زنانه مړه شوې ده. خورامن محرم لپاره نو خار کین سرکل کې سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن شوی دی. ایل پی جی قیمتونو کې دکاندارانو د ځان اضافه کړې ده. او ایشین ڈبل سکواش چیمپئن شپ مقابلی سر ته رسیدلی دی. دا سر خبرونه اوسه خبرونه تفصیل وړاندې. بلجیم د افغان طالبانو حکومتي وفد د یورپی یونین اجلاس کې ګډون لپاره د یوې ورځې ویزه جاری کړې ده. او ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کې نن درې میچونه لوبېږي، د پاکستان مقابله د آسٹریلیا سره ده. دا اوسر خبرونه اوسه خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بلوچستان آغاز د مهم خبر نه کوو. د بلوچستان پنجکور سیمه کې د ترهګرۍ لویه منصوبه ناکامه کړې شوې ده. سیکیورټي سرچینو نه ترلاسه شوې معلوماتو تر مخه بلوچستان کې د ترهګرۍ منصوبه ناکامه کړې شوې. پنجکور جیرک سیمه کې سیکیورټي فورسز په خفیه اطلاع کاروایی کړې وه. سیکیورټي سرچینې وایي چې کاروایي دوران څلور راکټ فیوز او یو شمېر آی ای ډیز برآمد کړې شوې دي. دا خطرناک سامان ترهګرۍ مقصدونو لپاره استعمالېدونکي وو. محرم الحرام کې د ممکنه ترهګرۍ مخنیوي لپاره پیښور خار سیل کړې شوې دي. پرون ماښام نه کوهاټي ګیټ، یکتوت ګیټ، گنج ګیټ او خار امام باړو ته تلونکي لارې تړلې شوې دي او خار سیل کړې شوې دي. نن نه څلور ورځو لپاره قصه خوانی، مسګران، کوچی بازار، چوک ناصر خان، محمد علي جوهر روډ او نور یو شمېر بازارونه بند کړې شوې دي. دغه رنګ پیښور کې په لویه پیمانه پولیس هم تعینات کړې شوې او د امام باړو او ماتمی جلوسونو سیکیورټي فول پروف جوړه کړې شوې ده. پیښور خار کې مسافرخانو، هوټل او ریسټ هاوسز کې په قیام او رهایش باندې بندیز لګولې شوې دي. د نوخار کلا اوسیدونکو و کلا برادرۍ د نوخار ډی پی او احمد شاه خلاف احتجاج کړی دی. ولس ویلي دي چې پولیسو د شپې په وخت یو ستر وکیل په کور چاپه وهلی وه او د چار دیوارې تقدس یې پمال کړو. مظاهر جانو ویلي دي چې پولیسو د ستر وکیل کور کې توڑ پھوڑ کړې او قیمتي سامان یې د ځان سره وړلې دي. مظاهر جانو د ډی پی او د پوری تبدیلې مطالبه کړې ده. د امبار تانی پولیسو کاروای دوران د خوخي واده کولو په تنازع د تبر په گزارونو او بیا په ډزو قتل کوونکي تن قتل کې ککړ ملزم گرفتار کړی دی. گرفتار ملزم د نوري قانوني کاروایي لپاره امبار تانی ته منتقل کړی شوی دی. بلخوا د کالو خان پولیسو په عوامي شکایتو جالی پیر گرفتار کړی دی. د دې خلاف عثمان نومي یو تن مقدمه درج کړې وه چې پکې ویلي شوي وو چې د دم په بهانه یې په توده چاړه داغ ورکړی وو. پولیسو د پیښې خلاف کاروایي شروع کړې ده. پیښور کې د سیکیورټي فول پروف انتظامات باوجود په اشرف روډ د اسلام آباد نه راغلي 15 کلن سپینګیری وژلې شوې دي. د غرنګ په سفید سنگ کې سرکاري سکول استاد ریګی ګړې سیدان کې سپیر پارټ کارکوونکي او په ارمړو کې یو تن وژلې شوې دي. کم چې د پولیسو په ګامونو او سیکیورټي پلان باندې سوالیه نښه ده. ډیر اسماعیل خان کې موبایل سرویس بندېدو له وجې ولس ته مشکلات ښکار شوې دي.
ویلی شوی دی چی موبایل نیٹورک سمدستی بند کړی شوی چی ورسره نه صرف صارفین بلکې سرکاری خلک او د رابطو نظام هم متاثر شوی دی. زایول سوای چی موبایل سرویس بندیدو سره رابطې او نور امور ټپ شوی دی. بلخوا د محرم الحرام دوران د سیکیورټی اندېښنو له وجې د کوټي ښار په مختلف برخو کې موبایل سرویس بند کړی شوی دی. پولیسو تر مخه د محرم په مناسبت د سیکیورټی سخت انتظامات شوی دی او کوټې نه پېښور تلونکي جعفر ایکسپریس سرویس هم معطل شوی دی. پېښور کې په یونیورسټي روډ عوامي سستا بازار کې اور لګېدلې چې په نتیجه کې دوکانونه سوځېدلې دي. په عبدره یونیورسټي روډ عوامي سستا بازار کې د نامعلومو وجوهاتو له وجې اور لګېدلې چې په نتیجه کې ګڼ شمېر دوکانونه سوځېدلې دي او د هغوی مالي زیان شوی دی. ریسکیو یو دوه دوه ټیمونو په اور قابو موندل. په خیبر پختونخوا د قرضو بوج سیوا شوی دی. د خزانه محکمې وینا تر مخه روان مالی کال په اختتام د قرضو بوج 1,555 اربا 1,50,000,000,000 روپیه ته رسیدلی دی. راتلونکي مالی کال کې به د قرضو بودیجه 950 ارب او 80,000,000,000 روپیو ته رسیږي. د خزانه محکمې تر مخه راتلونکي مالی کال کې بجټ کې د قرضو او سود په مد کې د ادایګۍ لپاره 1,50,000,000,000 روپیه خودی شوی دي چې په کې 2,50,000,000 روپیه سود شامل دي. ویلی شوی دی چې په خیبر پختونخوا غټه قرضه د عالمی بینک 380 اربا 15 کروڑ او 45 روپیه ده. دین علاوه په صوبه 380 اربا 50 کروڑ روپیه قرضه د ایشیایی ترقیاتی بینک نه او نورې هم بلها ډېر قرضې دي. گورنر فیصل کریم کونډي ویلی دی چې وفاق او صوبایي بجټ د صوبې ولس مایوسه کړی دی. میڈیا سره خبرو کې گورنر فیصل کریم کونډي ویلی دی چې وزیر اعلی سہیل افریدی د وفاق نه د صوبې حق ترلاسه کولو کې ناکام شوی دی. گورنر زیاته کړې چې صوبه دا بدم نه ښکار د خولې حکومت سره د دې هیڅ احساس نشته چې تر څو ټولې سیاسي پارټۍ یو موټی شوي نه وي نو تر هغه به وفاق نه حق نشي اغستلی. مردان کې ټرافیک پولیسو چنچي او رکشو خلاف لوی کاروایی کړې ده او 350 چالان 8 ویل کاپیې ضبط کړې دي او 14 رکشي یې تاڼکي بند کړې دي. کاروائی دوران تیز آواز سره میوزک او پریشر هارن استعمالونکي نه هر رکشو څخه ساؤنڈ سسٹم لري کړی شوی دی. دغه دوران په اوور لوډینګ یې د نه ډرایورانو خلاف ایکشن اخیستل. افسوسناک خبر درکو، سوات کې آف لائن کوچ په فوټ پات ناس په مزدورانو ورغلی دی چې پکې دوه تنان مړه شوي دي او دوه تنان جوبل شوي دي. د پیښې وروسته ریسکیو چارواکو مړی او جوبل تنان هسپتال ته منتقل کړي دي. ویلی شوی دی چې دا تیز رفتار له وجې فلاینګ کوچ بې قابو شوی وو او په مزدورانو په فوټ پات بره ورغلی. په کاروباري دنیا نظر راګرځو، اپنای هرمز کې د تیلو بحالی عالمی منډی کې د خام تیلو نرخونه نور هم راکم شوی دي. برینټ کروډ قیمت کې 1.4% کمی شوی دی چې ورسره قیمت 6.1 ډالر فی بیرل په ستر راغلی دي. د غرنګ ډبلیو ټی آی خام تیلو قیمت کې 1.8 سینټ کمی شوی دی چې ورسره د دې قیمت 2.99 ډالر فی بیرل په ستر راغلی دي. نړیوال خبر شاملو، بلجیم د افغان طالبانو حکومتي وفد ته یورپی یونین اجلاس کې ګډون لپاره د یو ورځنۍ ویزې جاری کړې دي. بریسلز کې د یورپی یونین غونډه کېږي. افغان طالبانو وفد لپاره 15 ویزې جاری کړې شوې دي. افغانستان کې 5 کاله وړاندې د طالبانو واک راتلو وروسته په اړومبي ځل یورپی یونین د دې ډلې میزبانی کوي. بلجیم خارجه وزارت وایي چې طالبانو وفد ته جاری کړې شوې ویزې د محدود علاقایي حیثیت او وخت لپاره دي. دا یوازې د بلجیم لپاره دي، یوې ورځې لپاره جاری شوې دي. د لوبو د میدان خبر شاملو، ومنز ټی 20 ورلد کپ کې نن درې میچونه لوبېږي. د پاکستان مقابله آسٹریلیا سره دا میچ پر پاکستان وخت مطابق ماسخوتن 10:30 لیډز گراؤنڈ باندې شروع کیږي. نیوزیلینڈ به سکاٹلینڈ سره مقابله کوي. دریم میچ د آئرلینڈ او سریلنکا ترمنځ دی. او پوائنٹس ٹیبل گروپ 1 کې آسٹریلیا او گروپ 2 کې انگلینڈ ٹیم پر ٹاپ دی. اخیرا کې د موسم په اړه خبر شاملو، موسمیات محکمې رپورټ تر مخه راتلونکي شواروز دوران به د ملک زیاتره برخو کې موسم اوچ او گرم وي. ولی شمالی مشرقی پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان مختلف سیمو کې د باران امکان دی. خیبر پختونخوا کې هم د اوچ او گرم موسم پیشن گوئی شوې ده. ملکن او هزار ډیویژن ځینې علاقو کې باران سره د جاکړ چلیدو امکان هم دی. سبا به خوشا سیمو کې ون ور سبا سهار 5 بجې راخیږي او ماښام 5:30 راپاسه په 5 بجې به پریوزي. دا اوتر دې دمو مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریڈیو دلبر سوابی سروس نے اجازت واڑو، اللہ پامان.

0: دا به ضرور کې آیا زه اوکم کو او نکم، آیا تاسو له ګرده کې کاڼې دی نو سبا اپریشن دی نو تاسو زه اپریشن اوکم کو او نکم، یا د تریخی اپریشن اوکم کو او نکم. داسې ډېر سیزونه دي چې د هغې اپریشن کول نه پکار، او یا مونږ اپریشن وکړو نو کېدی شي تاسو د هومپیتک په دیوانو سره الله تعالی تاسو له شفا درکړي. نو د پوهې دپاره تاسو اوس کالو کې 0330 30 30 703 باندې تاسو اوس په دې سات کالو کې مونږ به ستاسو نمبر آنی ورکو. مینوالو پته دغه دا چې شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال د اتوار په ورځ چوټي وي، نو روزانه دا کولوي. ډاکټر سکندر حیات سے پیر منگل بدھ جمعرات جمعې په ورځ موجود وي، او تاسو راتلی شئ خپل علاج ترسره کولی شئ. که تاسو اوس کول غواړئ مونږ ته آنیر کال، نو په 0 زمونږ په پی ٹی سیل نمبر باندې بلا کال سره روان دي. خو تاسو په پی ٹی سیل باندې کال مه کوئ، په دې باندې زه کال نه اخلم، کالس پر روان دي. تاسو زمونږ په موبایل نمبر باندې وکړئ. ښه، مونږ د کال سیستم شروع کوو او تاسو مونږ آنیر کوو هم په دې نمبر باندې 0. او چې کله نمبر بیزی او تاسو ته بیزی راغی، نو تاسو بیا کال مه کوئ. چې کله بیزی هغه نمبر ختم شي، نو بیا یو منټ پس کال وکړئ. ښه، 0330 30 30 703 باندې تاسو کال وکړئ، او مونږ به ستاسو کال انیر کوو. اول جناب ما سره ډاکټر صاحب ناست دی، ډاکټر سکندر حیات صاحب، او نیخ پنی او تاسو هغې نه پوښتنه کوي. او مینوالو که تاسو وایئ چې مونږ علاج وکړو د هومپیتیکو کو هم د دې ډاکټر صاحب نه وکړو، نو طریقه ما تاسو ته وښوله. زه خو تاسو ته صرف ناست دی مینوالو، تاسو ته صرف لاره سیده کوم، طریقه راته ښیم چې علاج به دوی ګوره. دوی دا یو خبره کوي چې مینوال داسې چې هغه نیمګړی علاج وکړي، مطلب دا د یو میاشت علاج وکړي، هغې وایي چې بس دې سره خو مونږ ټیک نه شو. د دې علاج چې کم دی 90 ډیز دی، درې میاشتې کې دای چې دستاسو ریکوري وشي، مطلب دا دستاسو کم مرض دی، او هغه زه ته ورسی نګور به چې موږ سره پلان باندې سوک دی، بیا به خبرې په دې باندې کوو. السلام علیکم. سوک او د کم زینا خجی خا ډاکټر صاحب را سره ناست سو پوښتنه شته؟ عمر دې څومره دی؟ ستاسو بی پی او شوګر وغیرہ شته که نشته؟ شوګر دشته. ښه ښه، وینې کمې دی. تاسو ریډیو شته که نه؟ ریډیو ته غوږ کې دی، تاسو ته مونږ جواب درکو. ښه
1: جی بالکل، دا زمونگا یو مشرا مامی وا ماسی وا خالا دا دی مسئلہ ویلے چھے زما میدا سوزی
0: پلا سخپو کے میں دم نی
1: لاس پو کے دم نی، یا سنگا چھے مخ کیو خبرو کخپو تلی سوزی، یا خپے چکم نی میکی میکی. نو بیا مون تپوسو کو چا سو شوگر یا بلڈ پریشر چا نو یا اوشتا نو خبر دلتا ظاہر اس شو چې دا سونا بیماری دا کمزوری دا ڈیو ٹیو ڈائبٹیز اینڈ دا شوگر پوجا شوی دا، او شوگر صرف یو بیماری یو علامت نه دی، دا یو سنڈروم دی. نو سنڈروم مطلب دا دی چې دی کی یو مسئلہ نی دی، سر ټول وجود کنڈم کی، یعنی دا شوگر ټول وجود کی خورای کنا پوینه کی چې شوګر زیات شي ټول په جسم کې، ولی هغه وینې ټول خلیو ته ځي، هر یو اورګن ته ځي، نو په دې وجه دي دغه کمزوري راشي بدن کې ساني پخپو کې ساني. دویمه خبر د مامي چې وای میده به سوزي، نو په دې باندې خبر وکړو، چونکه میده سوزیدل، میده خوګیدل، میده پړسیدل دا ډېر عام دي، او بیا شوګر مرسته خو لکه شوگر خو ټول جسم کمزوری کوي، معده کمزوری کوي، زړه کمزوری کوي، مثانه کمزوری کوي، اعصاب کمزوری کوي، ګردې کمزوری کوي. نو که دوی معده سخته وي، د تنده زیاته لګي، نو اول خو دې وګوري چې د دوی شوګر کنټرول دی که نه دی. دویمه خبره، که دوی ګولې زیاتې خوري، که د بلډ پریشر هم خوري، که د شوګر هم خوري، یا نور دردونه هم خوري، بیا به دوی معده کې خامخا تیزابیت سیوایي، ولې چې د دردونو ګولې معدې تیزابیت سیوا کوي. خبر دا علاج شو، علاج زمونږ هومیوپیتھک طریقے علاج دے، زمونږ مشورہ دای چې تاسو مویرا شي زمونږ علاج گاہ ته راشي، زمونږ اسپتال

0: نوے میڈیکل د اصول مطابق تیار شوی کاسمیٹکس دے تاسو به انتخاب د یو داسې کاسمیٹکس کړي وی کوم چې د ملٹی نیشنل کاسمیٹکس ورته ویل کیږي او تر کوم چې په خپل باندې من هم یو پختون اون کوي پاتې کوي یعنی بیسیکلی ز د مومندو یما د قبایل سره تعلق لرونکي یم او د تیرو د هډ تیرو د سو کلونو نه ز د ریډیو د دغه دنیا د ریډیو د دغه فیلډ د ریډیو د دغه من هم لیکي یا د ریډیو د دغه پانی سره منسلک یم یو پد دا هم تاسو ته ځان سره یاد ساتي چې دا پروګرام زموږ سره په خصوصي مرسته باندې د یو کاسمیټکس کمپنی نه نشر کیږي کوم ته چې بیلډونا کاسمیټکس پاکستان ویل کیږي دا پروګرام زموږ سره په خصوصي مرسته باندې نشر کوي یو هسپتال کوم چې د هومیوپاتیک په دنیا کې یا په کی پی کی کې په خیبر پختونخوا کې په پیښور کې په فرسٹ ٹائم باندې مونږه یو هومیوپاتیک هسپتال وباسلې دی یعنی دا هغه هسپتال دغه پروګرام تاسو ته نشر کوي منما چې په خیبر پختونخوا کې په پیښور کې با تاسو ډیر داسې هسپتالونه کتلې وي تاسو به تاسو غټي غټي شاغټي غټي منسوخ کلینیکونه کتلې وي یا غټ غټ هسپتالونه مو کتلې وي خو چونګي هغه الوپیډیک هسپتالونه وي هغه انګریزي هسپتالونه وي هغه کې انګریزي علاج کیږي دا په فرسٹ ٹائم باندې په پیښور ښار کې په خیبر پختونخوا کې او هموس زما په خیال چې پکې بکې کې په دی فرسٹ ٹائم باندې مونږه نمبر یو هومیوپاتیک هسپتال وباسلې ری دغه هومیوپاتیک هسپتال کې زمونږه تکړه ډاکټران صاحبان موجود وي یعنی کم از کم ایٹ اے ٹائم په دغه هسپتال کې پنځه ډاکټران صاحبان موجود وي او دغه پنځه ډاکټران صاحبان روزانه منصور د 299 تر 2500 بیمارانو پورې روزانه چیک اپ کوي دغه هسپتال د پیر د ورځې نواله تر رسیس خالی ورځې پورې کولوي اتوار روز باندې دغه هسپتال چټي وي او دغه هسپتال په پیښور ښار کې په مین دیوال 400 روډ باندې د 400 اډي او د دیوال رنگ روډ پل تر منځ ګل پلازا ته مخامخ حیدر مومند هسپتال پیښور ورته ویل کیږي تر نن وخت پورې تر نن لمحې پورې تر نن سیکنډ پورې تر نن وخت پورې تر نن ټایم پورې دغه هسپتال خو ډیر بے انتہا یو ډیر ګډ ریسپانس مونږ تر روان دی ډیر بهترین ریسپانس مونږ تر روان دی ولی که مونږ چرته بنڈل آف پیشنٹس وګورو نو دنیا بیماران زمونږ سره روغیږي جنرل او دنیا بیماران نور غوی راولي نور بیماران له علاج کې یو کور کې زمونږ د هسپتال نه یو کور کې یو فرد علاج کړي دی یو کس علاج کړي دی هغه کې دی نشي چې هغه د کور نه یا د خاندان نه داسې یو بیمار بل را نه ولي چې هغه ډیر علاجونه کړي وي ډیر کړي دلې وي ډیر ګرځېدلې وي هغه ټیک شوی نه وي نو هغه خامخا مونږ راولي دغه وجنه زمونږه هسپتال په دغه پورا هومیوپاتیک فیلډ کې متعارف دی او په دغه ټول هومیوپاتیک فیلډ کې مشهور هسپتال دغه حیدر مومند هومیوپاتیک جنرل هسپتال دی
1: بیمار د پاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94
0: بلې یوازې دغه هسپتال په پیښور ښار کې نه بلکې دغه هسپتال په 400 کې دی د دې یو برانچ دی په 400 کې په شامن مردان روډ باندې گلبہار نمبر 2 کی د زړی برفانی لار سرا سربا بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند هسپتال 400 ورته ویل کیږي دغه 400 هسپتال کی زمونږ تکړه ډاکټر موجود وی کوم چې ډاکټر دیواختر منیر مندوری سے ویل کیږي هغه په دغه 400 کی په دغه هسپتال کی موجود وی کوم چې د بلا ډیر وخت نه د هومیوپاتیک فیلډ سره منسلک دی یو غټ ایکسپیرینس پکې لري یو غټ تجربه پکې لري په دغه هومیوپاتیک فیلډ کې او د مختلفو بیمارو علاج کولې کیږي چونګې دا غوږی کوم خپل سپیشلټی دا کوم چې خپل سپیشلایزیشن دی نو خاص کر په یو پات شوګر کې دی یعنی د شوګر هغه بیماران کوم چې دا خبره کوي چې مونږه د بیان استعمالونو زمونږ شوګر کنټرول وي مونږه پریس کوو زمونږ شوګر کنټرول وي خو ګلګ معمول شاند کې مونږ بری بد پریزي وګو زمونږ شوګر به انتها ډیر زیات های بیا چلیږي بیا په انسولین باندې یا بیا په ټرنګولایزر باندې بیا مونږ را کمو یا مونږ را برابر یا مونږ را کنټرول کو نو د هغه بیمارانو د پاره دغه زمونږ یو تکړه ډاکټر په 400 هسپتال کې موجود وي د دې سره سره دا غوي چې کوم خپل سپیشلایزیشن دی د شوګر سره سره چې کوم دی د سی پی چایلډ یعنی د مازور د بیمارانو د پاره دی هغه مازور بیماران کوم چې شوی وي جړلی نه وي یا داسې مازور بیماران چې هغه ګرځېدلې نه شي یا داسې مازور بیماران چې دا غوي لاسونه کار نه کوي دا غوي خپې کار نه کوي غوي خبرې ټینګ نشي کولای غوي سر نشي ټینګولای غوي خوله نشي ټینګولای غوي دا خلینا زګون راضی یا لاړې تن راضی منصور دغه بیمارانو د پاره دغه یو

0: او تکړه ډاکټر دی کوم چې په 400 کې کینی
1: بابا
0: او هغه یو ډیر بهترین علاج کړی د بیمارانو لپاره
1: مدرسې
0: سره سره چې کوم دی د بواسیرو لپاره هغه سره یو ډیر بهترین علاج دی او د ګارانټي هغه تاسو له علاج درکې
1: سره
0: په نه شتورزو کې یعنی 29 ډیز کې به کوم دی رستا سو کوم بواسیر دی کوم دی چې پی ال اس یعنی پایل زور دی ویل کېږي هغه به
1: په
0: بیمارانو یو بهترین علاج کوي او په 29 ورځو کې په نه شورزو کې د بیمارانو ته شفای کامله ملاویږي تاسو د 400 دی تاسو که هر ځای یو تاسو غواړئ چې مونږ د یو تکړه او د یو مستند ډاکټرنه علاج کول غواړو نو زما په خیال چې بیا د ډاکټر اختر منیر مندوری سه په 400 کې انتخاب کول
1: جنا
0: لګ نه بلکې به انتها ډیر ضروری دي د اسپیر د ورځ نه والا تر جمعې ورځ پورې په دغه 400 هسپتال کې هغه موجود وي د جمعې پر ورځ باندې په دغه 400 هسپتال کې فری کیمپ وي یعنی اس قسمه د بیمار نه چې کوم فیس ته هغه نه اغستل کېږي 0 روپۍ فیس تر دغه ډاکټر د جمعې ورځ باندې دغه ډاکټر 0 روپۍ فیس نه اغستل لیکيږي او په دوايانو کې هم د بیمارانو سره 50% رعایت کول کېږي مهرباني به تاسو دا کوي چې تاسو باید دغه قسم بیمارو د بارو وګورئ زما خبره مطلب بالکل هم نه دی چې ما د کمی بیماری یاد کړلې نو صرف د دې بیمارو علاج کې خو ما صرف دا خبره وکړه چې سپیشلایزیشن به دیږي یو انسان وایي چې تجربه به کم بیمارو کې دا کم بیمارو باندې ډیر ښه پويږي خو په هر بیماری باندې ډیر ښه چونګي چې ډیر ښه په کم باندې پويږي هغه دغه درې بیماری دي خاص کر دغه درې بیماران لگی گی بیمارانو د پاره یو ډیر ښه علاج کوي یو ډیر بهترین علاج کوي دا هغه چې کوم الټرا ساؤنڈ دی هغه کتلې کیږي هغه سکروټل الټرا ساؤنڈ کتلې کیږي یاد غرنګي چې کوم د زنانو الټرا ساؤنڈ دی د بچادا نه یاد غرنګي چې نور کوم الټرا ساؤنڈ دی هغه کتلې کیږي نو که چېرې داسې بګي سوق وي چې هغه د دغه قسم بیمارو سره مخ وي نه د اولاد غوندې کې د عظیم نعمت نه محروم وي په پیښور اسپیټال کې زمونږ یو تکړه ډاکټر موجود وي کوم چې ډاکټر ارشد فرمان سه بولې کیږي هغه دغه بیمارو علاج کوي دغه رنګي په حیدر مند اسپتال کې زمونږ یو بل ډیر تکړه ډاکټر موجود وي کوم چې خاص کر د شورا خاص کر د هغه بیمارانو علاج کوي د هغه بیمارانو علاج کوي کوم ته چې د ګردو مسلې ورته وي یعنی هغه ګردو مسلې چې ګرده کې شګه وي ګرده کې کاڼي وي یا د ګردو د درد په بنده ډیر زیات راځي یا په ګرده کې سن سمسل را روان وي انفیکشن بغیر روان وي یا د ګرنګي س نس چل بغیر روان وي دا سې سوګ وي چې هغه د ګردو د مسلو سره مخ وي نو ډاکټر اجازه ته په دغه اسپتال په خبر خار کې موجود وي دغه بیمارو علاج کوي بیا د سره زمونږ د ساسو ټولو خوګ ډاکټر یعنی ډاکټر حیدر علی مومن سے موجود وي کوم چې خاص کر د میدې او د میدې نه ولاړ شوی بیماری دا هغه علاج کوي یعنی انسان ته دا لګیږي چې د میدې بیماری ما او د میدې سره سره ما هغه د دام لګیږي چې زړه دماغو بیماری ما په ګڼ کې تنګي ګم په بنځ کې تنګي ګم په لار باندې تللې نشم یا د غرنګي په منصو بنځ کې یری ګم یا د غرنګي په ذهني سکون ورته ملاویږي یا بازي بازي وخت کې د سوي چې هغه هغه د جن مکمل زلت وروي بيخي خله د زلت سنه کیږي بيخي خوراک د زلنه کیږي یا د غرنګي د میدې او د میدې نه ولاړ شو بیماری کوم د جی اي ډي یعنی جنرلایز انزايټي ډیسورډر ورته ویل کیږي دغه بیمارانو لپاره په دغه اسپیټال کې ډاکټر حیدر علي مومن سه موجود وي دغه بیمارو علاج کوي نو که تاسو د پیښور یې تاسو دغه دریوګانو بیمارو لپاره تاسو زمونږ پیښور اسپیټال ته راتلئ او که نور بیماری هم تاسو ته وي تاسو بالکل راتلئ شئ جی دغه رنګي په پیښور اسپیټال کې زمونږ سره یو فیمیل یو زنانه ډاکټر هم موجود وي بیمار چې هغه د زنانو د خاص بیمارو علاج کوي ډاکټر مریم نو تاسو بالکل زمونږ دغه نمبر اسپیټال ته راتلئ شئ بیا په سوابي کې زمونږ یو اسپیټال دی کوم چې حیدر مومن اسپیټال سوابي ویل کیږي کوم کې چې زمونږ یو بل تکړه ډاکټر موجود وي یعنی ډاکټر سکندر حیات سے موجود وي
1: منصور با
0: ډاکټر سکندر حیات سے دو مختلف بیمارو علاج کی
1: کو
0: یو کس دا خبر کی چې زما د اولاد غوند کی د عظیم نعمت نه محروم یم د هغه بیمارو د پاره هم علاج کی ول چې موږ فارمولا دا کنه چې کوم دوای نه موږ په خبر اسپیټال کې ورکو موږ د دوای نه په 400 کې ملاوي کی موږ د دوای نه په سوابي کې ملاوي کی
1: دیوال
0: نو دغه بیمارو علاج کی یو انسان دا خبر کی چې ماته به اسرو مسله دا
1: دیوال
0: دغه بیمارو د پاره ډاکټر سکندر حیات سے علاج کی یو انسان دا خبر کی چې ماته د
1: حیدر مومن
0: مت د جی اے ڈی یعنی د جنرلائز انزائٹی ڈسارڈر مسئلہ دنو پساوی کی زمونګه ډاکټر سکندر حیات سے علاج کی
1: پات
0: د ګردو مسئلے یو ډیر خی علاج کی نور د زنانو کم د چی فایبرو مائل جی ویل کیږي یعنی اغه زنانه بیماران اصل چې دا خبر کئی چې زما د وجود کې یو ځای روغ نه دی، یو ځای می ټیک نه دی، هر ځای می مات مات دی، او هر وجود یو یو عظام دردونه کوي، یو یو د وجود عزا یو یو ځای می دردونه کوي. یا هغه زنانا کم ته چې پی سی یوز دی، یعنی پولی سیستک اووری سنډروم دی ورته، کم د وجنا چې اولاد نه کیږي، د کم د وجنا چې د یو جنۍ په مخ باندې وخته راځي، د کم د وجنا چې د یو جنۍ کم امیون سیستم دی هغه به انتها ډیر زیات کمزورې کیږي، او هغه باندې بیماری به انتها ډیر زیات زر اثر کوي. داسې سوک وی چې هغه دغه قسم مسلو سره مخ یاره دینه ولاړ شوی. نور داسې مسلې څنګه د هر یو بیماری د هر یو مسلې ذکر کول هغه ډیر زیاده مشکله ده، ولې چې لکه دنیا کې خو دنیا مسلې دي کنه. مونږ وګورو نو هر چا کې خپل خپل بیماری را روان دي، خو تاسو ته هر قسمه مسله ده. څنګه دا یو هومیوپاتیک اسپتالونه دي، په دغه هومیوپاتیک اسپتالونو کې به تاسو ته مونږ یو بهتر علاج درکو، یو ډیر ښه علاج به مونږ تاسو له درکو. درته زه یقیني خبره کوم تاسو به مخکې هم هومیوپاتیک علاجونه کړي وي، خو چې زمونږ کوم هومیوپاتیک علاج دی هغه به د نور مختلف وی، د نور نه به چینج وی، د نور نه به ډیفرنٹ وی. او ان شاء الله تاسو بر دینه مطمئنه، هر د تاسو بر دینه ډیر مطمئنه یی. نو که تاسو د پیښور یی، په پیښور کې زمونږ د هسپتال په مین 400 روډ باندې نمبر 1 د 400 اډې او د رینګ روډ پل ترمنزا ګل پلازې ته مخامخ حیدر مومند هسپتال پیښور د ځان سره یاد ساتي. تاسو د 400 نو په 400 کې زمونږ هسپتال په مین مردان روډ باندې ګل بهار نمبر 2 کې د زړې برفانی لارې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپتال 400 او که تاسو د سوابی نو په سوابی کې زمونږ اسپتال په مین سوابی کې په شاه منصور کې په جانګیری روډ باندې د سابحق سے مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپتال سوابی د ځان سره ضرور او د ځان سره ضروریات ساتي. که تاسو بیا هم څه مزید معلومات ترلاسه کول غواړئ نو د مزیدو معلوماتو کولو لپاره تاسو مثبت نمبر باندې کال ملو کوي 03-00-2-1-2-1-0-5 یا 03-33-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- شي خو ګره دا هم د ځان سره یاد ساتي چې دیوال پر شفا ور کول والا ربي ذل جلال دی مونږ به صرف او صرف صرف او صرف تاسو لپاره علاج کو صرف او صرف مونږ به تاسو لپاره میډیسن درکو دنیا بیماران به ټکیږي دنیا بیماران به نه ټکیږي شفا ور کول والا ربي ذل جلال دی دا یو خبره د ځان سره یاد ساتي دا یو خو مستند علاج لپاره تاسو د هیدر مومند میڈیکل نیٹورک ضرور او تاسو د هیدر مومند میڈیکل نیٹورک ضرور او ضرور انتخاب وکړي
1: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دواړو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره هیدر مومند هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د هیدر مومند هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او تاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو

0: دی پیس کې نه دا غریب دی ډېر زیات ارسنې وباسي.
1: بالکل بالکل همدا خبره ده بشک بالکل همدا خبره ده. بس الله دې مونږ په ټولو باندې رحم وکي او مونږ ټولو له پکار دي چې مونږ د انسان چې کوم پہچان دی هغه د هغه د جب نه نه بلکې هغه د انسانیت نه مونږ وکړو. مونږ له پکار دا دي چې مونږ یو انسان وپیژنو نو مونږ په انسانیت باندې وپیژنو. که زه د یو انسان سره تعلق ساتم نو ما له نه دي پکار چې زه هغه سره دې دپاره تعلق وساتم چې د سره ګاډی دی د سره پیسه ده د سره ګاډی دی د سره دا دی د سره هغه دی یا دا مالدار دی. بلکې ما له پہچان په دې باندې پکار دی چې آیا د سره ګاډی پیسا دا که ورسره نم دی خو انسانیت خو ورسره شته دی کنه. د انسان قدر خو ورسره شته دی کنه. په دې باندې خو پوهیږي چې انسان په څه باندې خفه کیږي انسان په څه باندې خوشحالیږي انسان ته کومه خبره ښه لګیږي انسان ته کومه خبره بده لګیږي. نو زما په خیال موږ له په دې باندې پہچان کول پکار دی که څنګه زامد خانه؟
0: بالکل دا خو دا احسان الله بھائی دا خو ستاسو خبره ډېر حقیقت ته چې هر انسانیت پکار دی
1: خو ډېر کم دی کنه. نن سبا خلکو کې بے انتہا ډېر زیات کم دی. نن سبا خو که وګورئ نو د مالدار سړي نه به خلک تاویږي را تاویږي او دا ستا خبره چې لږ هغه بیخي غریب بیخي پسه کې حسابی نه.
0: او دا خدا نن سبا غریب سړی بیخي په سکنی صاحب مالدار لږ اندم لږ کوي کنه سر لږ ډېر وخت رس هغه نه بتاوي ګرا تاوي چې را دا دا سړی به ما ته سوو کی.
1: بالکل بالکل بالکل. خو دام د کنه دام د ګورا چې دا خلک چې مونږ مالدار کړی دي نو دا کم خلک چې مالدار دي نو دا هم دي غریبانو مالدار کړی دي کنه. که یو غریب نه وي نو مالدار ته مالدار چا ویلو که یو مالدار نه وي نو غریب ته به غریب چا ویلو. د رب ذل جلال کارونه دینو په دې کې موږ څه وایو نو.
0: او دا خو دا بس غریب سړی کو سړی هم دا تاورا تاو شاکا شاندا بس مالدار نو سړی ته ایږي را تاوی کی نو.
1: بالکل همدا خبر ده. الله دې رحم وکي ستاد کال کول په پاره ډیر مننه کوما زامیدا الله خو دې خوشاله ساته او الله دې تعلم دنیا په سیدر کی خو الله دې انسانیت سره او الله تعالی دې د خپل د خی اخلاق سره تا سره ساته مننه. الله دې روح سیدر کی روح جوړ چی دا ټولو نه غټه او ټولو نه بهتره خبره ده. جی جی وعلیکم السلام. بچے بخیر بخیر بخیر. خدیجہ بچے سنگے خی خیر دے جوڑی بالکل ٹکیا ماں. خدیجہ دارا تو آیا چی تابا نے بابا ڈیر گران دے کہ تابا نے مما ڈیر اگرانا دا نہ یو یاد کا یو یاد کا پاپا در تک ران دے کہ نہ مور در تک رانا دا دوانا در او نہ او او دا خوراک چی کم سیزون دی اگر تالا بابا خلی او کہ نہ تالا مطلب مما خلی او زمانگ پروگرام ہو رہی زمانگ پروگرام پتا باندے خلگی گی زبس ډیر خپل خبر زبې لوی جنیشی او سبق وای چې الله دنه ډاکټر جوړیږي. ها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله دې شفا درکړي. ډیر مننه کوم خوشاله اوسې کال کولو لپاره ډیر زیاته مننه او ډیر زیاته شکریہ. تھینک یو ستاسو د ټولو هم زه ډیر زیات مننه کوم چې زمونږ دغه پروګرام اوریدلو او زمونږ دغه پروګرام ته ناست وی تر لاست ټایم پورې. انشاءالله په روان پروګرام کې به یو ځلی بیا ملاقات کیږي. د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ. زما دپاره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لمیټډ انتخاب وکړئ. د حیدر مومند اسپتال د پیښور ښار د حیدر مومند اسپتال د چار صدی او د حیدر مومند اسپتال د سوابه انتخاب وکړي. د لوی الله په امان. لوف یو آل. الله حافظ. ګډ نایټ اینڈ

دی دا دنیا خلق پا خپل قبضه کې واغشتل. پیسه خدا سی او شی دی، قسم دی الله دی زمونږ هم ایمان ته خیر کی. یعنی پیسه چې راشي سړی بیا د ایمان نه پی ورتېږي. هغه دور د صحابه او هغه دور د نیکانو صالحینو هغه تیر شوی دی چې هغوی به ایمان په مقابله کې دولت او بادشاهي پارسې لاړې توکلې، هغه دور تیر دی. اوس د کوف چې دی راغی او د اعلان یې وکړ بس مشرانو لی پیسې ورکړې، دومره پیسې تقسیم کړلا چې د کوفې خلکو خو یا د مسلم ابن عقیل د پاره د زنده باد نارې کولې او کوسه په کوسه ګرځېدل او هغه به په اوږو سوراو او دا د نبی علیه السلام د خاندان دی او دا د حضرت علي صاحب رواره دی او دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تر زوی دی او پرچارو خطونه ورپسې لېږلي او راغوښتې او یا ټول ترې په خپلو کورونو کې کېناستل. عبیدالله ابن زیاد دا گورنر پوه شو چې خبره خو مې څه ناڅه قابو کړه، راغې چې کوم د گورنرۍ محل و هغې ته وخت او د هغې محل نه اعلان وکړه. وی ګوره زه بیا هم در ته د اعلان کوم چې ما ته دا مسلم ابن عقیل عرض یې کړي چې را پیدا کړي، که چا دې مونږ له راوست غله مې نام ورکو او که چا مونږ ته د ځای وښو چې دې په کوم ځای کې ناست دي نو هغه له مې نام ورکو او که چای مرسته وکړه نو د هغه سزا هم دغه ده چې هغه وجنو پرېدوی نه. مسلم ابن عقیل ته پته ولګېدله چې دې خو زما مقابله کې د خدای اعلان وکړ، نو هغه خپل د کوفې خلکو ته وایي چې راځی ستاسو خو ما سره ولاړ یې ځای چې ورځو. اتلس زره تاریخ لیکي په شمېر اتلس زره کسان ورسره ملګري وو د مسلم ابن عقیل سره، اټاره هزار لږ نه زرم نه دو زرم نه، او ټول راغلل او د دې عبیدالله ابن زیاد دغه محل نه ګیر چاپېره محاصره وکړه. راځی به ستاسو زما ملګري یې چې دا ختم کړو. او ده سره په شمېر په دغه ځای کې پنځوس یا شپېته کسان دي دغه گورنر سره پنځوس یا شپېته، او اتلس زره د کوفي خلک دي ګیر چاپېره محاصره شو. دغه پنځوس شپېتو کسانو کې هغه خلک هم وو چې هغه د دوی د قومونو مشرانو، هغوی ته یې شا به کوشې وځې د محل نه. او چې کم خلک د مسلم ابن عقیل سره ملګري دي هغوی له پیسې ورکې لالچ ورکې څومره پیسې چې غواړي ورکې ولا دا خلک رانه پره کې، او په خپله بیا د قلعه سر ته وخته او اعلان یې وکړه: ای خلکه، زه گورنر یم ستاسو د یزید د طرف نه، ما له د کوفې گورنری را کړې ده، او زه د اعلان درته کوم چې څوک زما مرسته کوي څومره پیسې چې په کاري ورکوم به د قومونو مشرۍ به ورکوم، او که چا زما مرسته ونه کړه او د دې مسلم ابن عقیل مرسته وکړه نو خیر یې نشته، ما به تاسو مړ کړې خو درپسې بل لښکر را روان دی. تاریخ لیکي چې یا اتلس زره کسانو او یا یو یو زی یو یو زی یو یو زی یو قسم ورسره پاتې نه شو، دا غري دقه سي په میدان یوازې پاتې شو. او اخیره کې ډیره زیاته د غم او د افسوس واقعه را خودی هم گرفتار کړ او ری وسته او ځان ته مخامه خود رو او په دومره بې دردۍ باندې گرفتار که چې دی یې کله گرفتار کو نو دی یې ووهه او دا شونډه او دا پوز او دا غاښونه یې وتل دی نه وینې به دی ځان ته مخامه خود رو. تو حضرت حسین را لېږلې او ډېر د حضرت حسین رضی الله عنه په حق کې ډېره ستغې سپورې ډېر د کنځلو خبرې وکړې، د ورلم جوابونه ورکړل. هغه الفاظ ما له مناسب نه دي خو بهر کې سړي ته حکم وکړه جلاد ته د محل سر ته وخېژوه او هلته یې په توره ته سر ووهه او سر او تنه دواړه لارې ته وغورځوه چې خلک ته عبرت وایي. وی یو وصیت کوم هغه خو مې ومنه کړه. وایه څه وصیت ته دی؟ وی یو وصیت خدا دې زما یو وصیت تو بنه، باقي زه چې ته څه وایې نو بس مړ وجنې مې کار څه کوې خو زم ستا په لاس باندې یا د یزید په لاس بیعت کول نه غواړم، خو یو وصیت مې ومنه. وی یو وصیت څه دی؟ وی یو خدا دې چې زما لاش زما یو رشته دار دلته کې هغه ته حواله کړه چې ما لاش خخ کی ما د مرګ نه پس. دویم ما باندې اووه سوه درهم د یو سړي قرض دی، دغه رشته دار ته زه دا وصیت کوم چې زما هغه قرض خلاص کړي. او درې کوم د حضرت حسین رضی الله عنه په نوم باندې، ځکه هغه ته ما یو خط لېږلی دی
او ما وتوی چې د کوفی خلق زمون ډیر تابعدار دي نو ممکن ده چې هغه روان شوی نو کاغراغ خدا غال دا کم دی دا کم چې زمو ما سره دې خلق چې کم غدداری غسرم کوي دا غت یو خط لیکم چې ته میرا بانیو کا ګوری کوفی ته مرازه د کوفی خلق چې دا ما سره سوکل دا حال سام دی گورنر خیار هغه ډیر خل رشتہ دار ولا روغت درې ولا وصیت یې وکړل وی دا دو بده ومنو ستاد قرض بم ستاد رشتہ دار خلاص کی خوخ اقبل لکو خلاصی که نخلاصی مونگ یا نمانی کهو دا دویم خبر دیم منولی که حضرت حسین تا رضی اللہ عنہ تا خبر دا کرانگی جنگ باو نشی جگلی نبا مونگم بچو ابم بچ اولا دی نمانو چی ستالاش دی خخ کی ستالاش بم دقا سی پا دی بیدان پروتی تا نمانی او چه تی که برا قد قلا سر تا او اغا ظالم جلات تی سر وو سریم لاند پریوتو او وجود لیلتا ورکلا غم لانده پریوتا از اید دوم رو چطو تاریخ لیکی چه دیزمکی لراغی نو دا دخپی دا دوکی مات شو حضرت حسین رضی اللہ عنہ تخو علومبی خطر سیدلیو دخور تلیکلیو زکا دا کوفی خلقو علومبی لیر مضبوط استقبال کلیو اگر تا خطر سید چه دا کوفی خلقو زما مرست کئی او زما دا ترد زوی استقبالو که او دا عدل او دا انصاف دا حکومت دا پار زما شات او دریگی زمون نزان قربانی اخبر قافلی تا حکم کو ازان تیار که زو کوفیت سمرا چی پا مکم و کرمک مشرانو اغیولا مشورا ورنکلوی مزا تردیح دا پوری عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ورتوی گورا دا کوفی زمکی تا چی قطعن لارنش دا غی خوری ستا دا پلار سره وفا نده کلی تا سرم گوری وفا نکلی دا غی خور ستارور سره حضرت حسن سره وفا نده کلی تا سرم وفا نکلی مکا وفا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چکم دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زویره تا نسیتو کو عبداللہ ابن عباس دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ زویره اغور تا نسیتو کو چی گوری پام کوا کوفی دلال نش مزا کوفی دا فی خلق در سر وفا نکی او میون در تمینت که و زاری در تک و در خوده پنون در تا قسم چو چه کوفی تا مزد او حضرت حنو کوفی تا اراده و چه سوال پا تاریخ که رازی چه باو کنه

ختلا چې غوږ می ورته کی خو نو قران جڑا کولا چې غوږ می ورته کی خو نو قران جڑا کولا نری نری جڑا دال ماری نرا ختلا چې غوږ می ورته کی خو نو قران جڑا کولا و چې غوږ